0: Jonas.
1: Vilija ir Jonas eteryje.
2: Kokios čia dainos, koks pasitikimas. Bet ar tu supranti, Joneli, mano dėsa, labas rytas
1: visiems. Labas rytas.
2: Kad šiandien jau Liepa, viskas, išlydėjom birželį, atsimojavom, padėkojom už tai, ką gavom, už gražius dalykus, už gražias emocijas, už karštas dienas.
1: Nenobodus birželis.
2: Nenobodus tikrai ir dabar jau pasitinkam Liepa, Liepos pirmoji, klausyk, kaip greit bėga laikas.
1: Va, oi, kaip bėga metai. Kaip mano dėdė amžinatilis sakydavo, oi, kaip greitai bėga metai, sukasi, verpetui.
2: Supratau.
1: Kupiškio klasika.
2: Kupiškis, kaip suprantu, garsėja įvairiausiais tokiais dvieiliais, ketureiliais.
1: Oi, ten geri žmonės.
2: Geri, ne?
1: Iškienai geri žmonės, tiesus jų kelaliai. Klausyk, kažką norėjau tau pasakyti. Vakar šnekėjome. Vakar labai juokingai jaučiausi.
2: Kodėl?
1: Tik baigiau darbą ir žinai, kaip pijokai į tašką. Taip aš bėgau į muziejų, kad pamatyčiau Karavadžio kūrinį.
2: Ar ne, iki 29-os aš dabar galvoju?
1: Dar pratesi. Nu tai
2: ne,
1: 29.
2: Ne, tu turiu omeny birželio.
1: Nu taip, tai 29 ir pratesi dar 30, bet ką aš tau noriu pasakyti. Žodžiu, dar vakar buvo. Kad, kas nežinot, prieš istorijos, tai atvežė labai garsų kūrinį, žmonės ten važiuodavo į Krokovą jį žiūrėti, žymaus menininko su labai įdomia istorija ir biografija, bet žodžiu atvežė tą kūrinį ir visi kars nuo karto įdėdavo į Facebooką, Instagramą, taip toliau, konstatuodami, kad nėra daug žmonių,
2: taip,
1: kad tokį lobį turime, o kur tie žmonės. Tai vakar pamačiau, dėl ko mes giminės baliuose viską suvalgom, lieka vienas sumuštinis, nu arba per paskutinį šokį einam šokti. Iki tol nešokė.
2: Taip.
1: Tai vakar, žinok, tą pamačiau. Aš buvau viena iš tų avių. Visą laiką buvo galima nėjom, nes nu, laiko neturėjom ir taip toliau. Nuo vakar jau, kai sužinojom, kad paskutinė diena, o visi pamatė, tu dar nematėjai, jau visi šniūrai sėjo.
2: O nebuvo to tokio efekto vadinamo, to Paryžiaus, man atrodo, efektu kažkaip po Paryžiaus.
1: Lengvas nusivylimas ir per didelis išaukštinimas.
2: Ne tai, kad nusivylimas, bet atrodo, kad tu... Nu, tiek kartų matei jau, kad,
1: nu, taip,
2: ta prasme, tu net atsistoji, žiūri, nelabai...
1: Ne, ten vaikeli, dar gali atsisėsti, paklausyti apie tą menininką ir tu toks pasijauti labai jau toks menotyrininkas.
2: Žiūriu, ko čia taip meniškai
1: nusiteikia. Taip. Ir kas antras bandom fotografuoti, bet fotografuoti neleidžiama. O pasakyk lietuviui, kad neleidžiama. Tai mes
2: jie kiskips, jie atlapus.
1: Taip. Žodžiu, aš tą kūrinį pamačiau, bet buvo labai juokinga. Turėjau 20 minučių pamatyti, tai ryštingų žingsnių ėjau ir sako, pagal akis matom, kuris eina ten.
2: Čia kaip Luvre, atinė, Luvras,
1: na, Monalizos.
2: Įspūdingo grožio, buvęs esi Luvre. Tai matėga, ne, kad ten įspūdingo grožio pats muziejus, kur, bet ten eini kaip, šiaip viskas tvarko, žmonių lyg ir nėra, bet jeigu jau pamatėjai minę, supras, kad ten Monaliza yra.
1: Jo, tas bet matai, tam Luvre pamačius, kaip čia dabar pasakyti, atstovėjusi eilė daugiau nieko nebenori. Yra teisybės.
2: Yra teisybės. Gerai, tai pasižiūrėkim, kokios teisybės dar yra kalbant apie mūsų orus. Šiandien rytas yra...
1: Gražus.
2: Gražus, 18 laipsnių Vilniuje, žinai, šiek tiek vėsesnis, man atrodo, kad jau šiandien lyg ir galėjom pasimėgauti miegu.
1: Šiek tiek, taip, tu teisi.
2: Ne, nes jau kaip čia porą dienų čia buvo karštoka miegoti, visiems jau čia burbėdavom, na gerai, bet o sinoptikai tu matei, ką žada šiandien?
1: Nu, kad...
2: Velniava.
1: Kažkvalas bus, bet lyg tai popiet.
2: Apie 17 valandą čia turėtų drioksteli taip, kad ten jau kiek, berods 40 mm.
1: Eik jau, tai jau pils kaip turi būti.
2: Pils kaip
1: ir vėjas.
2: Kūnė ir sakė, labai nepatariame būti lauke, tai žodžiu atkreipki dėmesį.
1: Žodžiu, viskas suspėti iki penktos.
2: Jo, kažkur, kad jau galėtum ten kur nors įsitaisyti.
1: Pas Marytę, pas Birutę.
2: Nu tai pasilik pas kažkurę 17 valandą jau tada.
1: Ne, jau turiu būti namie.
2: Namie. Nu tai va, nu tai namuose jau bus.
1: Jo, nes turiu žiūrėt kas ir kodėl.
2: Tai 18.
1: Nu taip, bet dar kol nusirengė.
2: Gerai, tai bet šiandien, kaip sinoptikai sako, bendrai tai prognozijai daug kur trumpi lietų su perkūnė. Vietomis lietus smarkus, diena pusgusingas vėjas, temperatūra 23-32, vakarų Lietuvoje 19-27 laipsniai šilumos, Vilniuje ir Kaune 31, Panevėžyje 30, Šiauliuose 25, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. O jeigu norite išsistudijuoti apie orus išsamiau, patikrinti, ar mes čia tiesą sakom, orai.lt.
1: Ačiū, Vilijai Šulijieni, atsiprašau, Dalidaitėj, mes tęsim programą.

0: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Liepaus.
1: Labas, čia GM. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Radio stotis Lietus.

0: su lietumi.
1: Pagalvojau, kiek vienas kitam saldainių esam davę.
2: Nei vieno.
1: Kaip ne?
2: Ai, ne, meluoju.
1: Atidaviau tau viską, ką turėjau rytais, visada, ar pirag...
2: Greitai atmintis dingsta, žinai.
1: Taip, jeigu yra virtuvėlė pyragas, atnešu.
2: Šiaip tai, jo, aš atsiprašau, jo,
1: kažkaip
2: ne taip, papasakau.
1: Aš taip galvoju, atidaviau tau viską, ką turėjau, tu man dušę ten...
2: Pažadėjau.
1: Ai, nu gerai, tada galvoju, dušę, ką nors ten prispjaudėjai.
2: Čia tu prispjaudėjai.
1: Niekada. Vakar beje pažiūrėjau, kaip mano amžiaus žmonės.
2: Tavo amžiaus gerai.
1: Aš specialiai pradėjau vartoti.
2: Gerai.
1: Flirtuoja.
2: No,
1: vakar viena pardavėja, sakau, man prašau ten, nu tu kur, įtrauki ir išputi. Ir jinai sako, žiūri ir tokį bairį geras kėlė, sako, amžiaus patvirtinantį dokumentą duokite. Ir abiem, kad juokinga, kad juokinga.

0: Tai davėjai ar neturėjai?
1: Laukiau, kol jį man duos.
2: Ai, kokie bairiukai.
0: Tokie mediniai, malkiniai, susikom nuo pat ryto. Gerai, bet grįžkim prie reikalų, norim jūs pakalbinti. Kaip gyvenat, kuo gyvenat, gal ir jūs kokių nuotykių keistesnių turit kaip Jonas. Bet nes Jonas pas mus, žinokit, yra, aš galėčiau filmą apie Joną kurt, iš tikrųjų.
1: Taip, taip. Svetimo skausmo nebūna vadintas.
0: Bet už tai būna daug juoko svetimo.
1: Kur išvažiavo stogas, trečia dalis.
0: Tai va, tai 1823 apie orus, žinoma, faktas vienas iš svarbiausių dalykų, ką norim sužinoti, gal jau prasinešė kokia audra pro jūsų kraštą, nes čia buvogi pora dienų, kai pas mus čia toliau skaiščiai švietė saulė ir buvo karštoka, lyg ir buvo apniukė, o visur kitur kažkur ten lyjos, žaibavo, taip, visokių kitokių dalykų, ne, buvo.
1: Tai beje visai keista, kad vienas oras Vilniuje, o atrodo Utena visai šalia, žmonės mums raportuodavo, kad ten, o medžiai vartosi, o Panevėžy dar kitaip. Tai taip. Norim po visą Lietuvą prasibėgti, žinau, kad daugelis mūsų klausytojų šią rubriką itin mėgsta, toksai yra malonus pasišnekučiavimas, va ir kolegos jau ateina, kad susisiektų.
0: Jie skanduoja ne tai, ką reikia, žinau.
1: Mes su jumis jie skanduoja.
0: Taip. Jie sako, lietus geriausias.
1: Taip, alio, labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Labą rytą, kuo vardu?
3: Žygimantas.
0: Žygimantai, iš kur skaminat?
3: Kauno rajonas.
1: Na? Ar dabar keleliu važiuojate?
0: Ar vieškeliu?
3: Ne, nevažiuojam.
1: Namuose, darbe?
3: Taip, namuose, da.
1: Taip, gerai. Pasakokit.
0: Ką matot per langą?
3: Saulutę lendančią.
0: Taip.
3: 13 laipsnių pliusas.
0: 13? Oi, tai kokios atgaivos jūs turit. Tai yra fantastika. Ar išsimiegojo čia nakt? Ar jūs turit tą prabangų daiktą namuose?
3: Nereikia, nereikalingas.
0: Nereikalingas? Tai kaip jūs karščius atlaikot, klausykite?
1: Žmona vėja kelia.
3: Panašiai.
1: Gerai, ačiū.
0: Suprantu, vėjuota pas mūsų klausytojo namuose. Gerai, ačiū jums labai.
1: Nu, yra įvairių vėjo šaltinių. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Labas rytas, kuo vardu esat?
4: Žydrė.
0: Na, Žydrė, kaip jūs, iš kur pirmiausia?
4: Na, šiuo metu tai esu Kaune, ir guliu palatoje ir matau per langą, kad saulutė išviečia.
1: Oi, dabar steptelkit, kas ten su ta palata, kokios bėdos užgriuvo?
4: Viskas ten gerai, grožis reikalauja aukų.
0: O, čia grožio netgi reikalai. Klausykit, Žydrė, atsiūskit po to nuotrauką, nu parodysim. Parodysim visiems, kokio grožio moteris pas mus Lietuvoje. Nereikia nieko daryti.
4: Ne, čia žinot, čia antrą kartą aš dėl akių čia.
0: Tai jau supratau, kad čia turbūt, taip tikrai, čia
1: tokio reikalai. Bet vis tiek tokių orų, nu tai dar gerai, kad čia grožio procedūros, bet tokių orų aš atsimenu, kad yra pats didžiausias košmaras, kai lauke labai karšta, gulėti ligoninėje, tai sakydavom, kad ojetų.
0: Nu, kitą vertus, ten ventiliatoriai gal yra, tai kondicionieriai, žinai, vėsiau.
1: Jei neužklijuoti.
4: Yra kondicionierius, yra viskas, ir šiandien vyksim, o jei viskas gerai pabėgo.
0: Aišku, kad viskas gerai, net nebejojam. Tai Žydrė, koks Kaunas pasitiks?
4: O šilumos
0: 18. Tai kaip ir pas mus tas pats panašiai, bet dabar nelyja, neapsiniaukia, kaip ne.
4: Ne, nieko, va saulutį lenda, šviečia, viskas gerai, tikiuosi graži diena vėl bus.
0: Graži diena ir graži dar jūs žiūrėsite pro ligoninės langą.
1: O jau vizitacija buvo?
4: Ne, bus tik taip po 8.
1: O, nu tai...
0: A, tai dar galit pamiegoti, Žydrė.
1: Įgnybkit sesutį nuo manęs.
4: Gerai.
0: Žydrė, geros dienos jums, sveikit. Ačiū labai, kad paskambinat. Iki.
1: Vien dėl sesučių verta kartais ten pabūti. O ką?
0: Arba daktarų?
1: Ne, ateinės.
0: Nu ką reiškia, ne?
1: Sesutė kažkaip blogai jaučiuosi.
0: Nuolat.

0: Atėjo metas rubrikai, kurią visi mėgstame ir smalsu išgirsti, ką sako žvaigždės 12 zodiako ženklų, tad nieko nelaukdami ir pradėkime nuo avino. Šiandien būsite nusiteikę padirbėti, jeigu atostogaujate, turbūt uoliai imsitės ūkinių darbų arba tikrinsite sveikatą, įstai paskirties sveikatinimo ar grožio procedūras.
1: Jaučiai liepa pradeda ramiai, ryštingai ir praktiškai nusiteikę siekti ilgalaikės sėkmės. Kantrybė jums padės nuosekliai judėti pirmin tiek profesinėje veikloje, tiek asmeniniame gyvenime.
0: Dviniam šiandien labiausiai norėsis išvengti viešumo, įvairių oficialių kalbų. Trokšite pasimėgauti ramybę namų aplinkoje arba gamtoje, to ir linkime.
1: Na, o vėžiai šį mėnesį bus emociškai atsigavę ir pasiruošę pradėti naują gyvenimo etapą aiškiau matydami savo tikslus. Stipri intuicija padės priimti išmintingus sprendimus tiek asmeniniame gyvenime, tiek darbe, o kartu leis išvengti ir nereikalingos įtampos.
0: O liūtam šiandien tyliai ir nepastebimai pavyks ištaisyti klaidas, susitarti dėl naudingų dalykų, papildomo uždarbio ar kitko. Pravartu klausytis, ką masto ir kalba kiti, tai išeis į naudą.
1: Mergelės startuoja itin susikaupusios ir organizuotos, todėl atsakomybės pavyks atlikti sklandžiai ir efektyviai. Dėmesys detalėms padeda pastebėti galimybes, kurių kiti gali ir nepamatyti.
0: Svarstykliam gali kilti pagunda leistis į slaptas aferas, neskubinkite įvykių, galite išprovokuoti nereikalingas apkalbas, būkite labiau stebėtojai nei veikėjai.
1: Skorpionai, nuo jūs pradėtate liepą ryštingai ir aiškiai matydami savo ateities tikslus. Jūsų intuicija šiandien bus ypač stipri, ji padės pastebėti vertingas galimybes ir išvengti nereikalingų blaškymusi.
0: Šauliai šiandien bus labiau linkę įtemptai dirbti, nei tingiai atostogauti. Nieko neveikimas jums kels nerimą. Bet šiaip nebloga diena mėginti įsidarbinti, eiti į darbo interviu, siųsti CV, vizituoti oficialius asmenis ir panašiai.
1: Ožiaragino, jūs esate pasitikinti savimi, savo jėgomis ir aiškiai žinote, kaip siekti ilgalaikių tikslų. Atsakingas požiūris ir siekis viską atlikti kuo geriau padės pelnyti pagarbą profesinėje srityje bei nuosekliai kurti būsimos sėkmės pagrindus.
0: O vandeniai šiandien gali turėti sėkmingų reikalų susijusių su investicijomis, indėliais, paskolomis. Nerima visgi kels suplonėjusi piniginė arba šeimos narių norų įgyvendinimo kaštai, jeigu sutiksite pildyti tas jų užgaidas.
1: Na ir žuvis šį mėnesį naują pradeda su aiškiomis mintimis, kūrybiniu įkvėpimu ir atgimusia viltimi. Stipri intuicija padės priimti teisingus sprendimus bei sustiprinti svarbiausius ryšius su artimais žmonėmis.
0: Jūs klausotės radijo stoties Lietus, ryto laida su Saule, Vilija ir Jonas, o prie mūsų dar prisijungia ir Vaidas Baumila.

0: Staigmenų metas atėjo ir mes, kaip visada, šiuo metu skambiname vienam iš žmonių, kurie šiandien švenčia savo gimtadienį. Ar pavyks prisibelsti į jos duris? Tuoj mes ir pasižiūrėsime. Skambiname gerbiamai Zitai. Akivaizdu, kad žmogus miega, bet...
1: Arba užsiėmas kitais reikalais.
2: Pusė septynių.
1: O ką?
2: Parpė.
1: Aš irgi parpčiau.
2: Aš irgi.

0: Nu ką, konstatuojam faktą, kad norai buvo geri, gerbiamas Zita, su gimtadieniu jūs, o mes dabar skambiname dar vienam žmogui, tai yra gerbiama Onutė.
1: Onutė, gerai, keliaujam.
0: Gal jai pavyks prisiskambinti?
1: Gal, labai gražus jubiliejus.
0: Ir beje, šiandien labai daug švenčiančių savo gimtadienį, labai daug, matai?
1: Liepos pirma turtinga.
2: Alio.
0: Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Su kuo mes kalbame?
2: Su kuo norėtume?
0: Norėtume su Onute.
2: Ne, maišiu.
0: Kaip sakot?
2: Sumaišit numerius.
0: Numerius sumaišiam?
2: O.
0: O yra jūsų aplinkoje Onute, nes šiandien švenčia gimtadienį ir mes norėjom pasveikinti.
2: Oi, su Onute, tai gerai. Tuoj, duosit.
0: Tai duokit.
2: Iš kur čia skambina?
0: Nu, iš kur.
1: Žinokit, mes nenorim dabar nieko kol kas sakyti, čia bus Onutė staigmena, tai jeigu gali, duokit jai telefoną, gerai, ir jūs viską pats sužinosit irgi išgirsit.
2: Labai.
1: Ačiū.
2: Tai Onutė, čia ne gimtadienis?
1: Duokit telefoną Onutė.
2: Tai jau.
0: Tu matai čia kaip?
2: Su tavim nori šnekėti kažkas. Nežinau. Sakyk, alio.
3: Taip, klausiau.
0: Alio, čia gerbiama Onutė.
3: Taip.
0: Nu, pas jūs prisibelsi kaip pas prezidentą.
3: Gali būti, ar bet tik rytas.
0: Nu, rytas pusė septynių, ar užsiemusi labai? Jūs čia ieškojo tas vyriškis?
2: Taip, sakyk, ieškojo. Čia netoliu gyvenu.
0: Oi, supratau. Gerbiama Onutė, kaip galvojat, kas čia jums skambina?
3: Žinokit, tikrai nežinau.
0: Nu, pabandykit atspėti.
3: Nu, žinokit, tikrai nežinau.
0: Nu, žinokit, dabar labai nustepsit ir antakiai pakils į viršų, nes tai yra...
4: Radio stotis Lietus.
1: Ir norim jūs labai pasveikinti, Onutė. Klausykit, vos nežlugo visas staigmena, Onutė, labas rytas, Vilija ir Jonas ir radio stotis Lietus, užsukome į, nežinau, kur pataikė, Onutė, namuose esate.
3: Taip, jau ruošiamės į darbą. Taip.
1: Į darbą, klausykit, Onutė, tas vyras, kuris čia telefoną tą nešio, čia jūsų vyras?
3: Taip,
1: čia jūsų vyras, toks nepatiklus, klausykit, tai jis visą laiką jūsų telefonus kilnoja.
3: Čia yra jo telefono, žinokit, ne mano.
1: Va, prašau savo, tai žinokit, yra kažkas. Pirmiausia, aišku, Onutė, mes sveikinam patys labai jūsų gražių gimtadienių, visko pačio geriausio linkim. Ir dabar yra žmogus, kuris jums suorganizavo šią staigmeną. Ir jums dabar reikia pasakyti, kas tas žmogus, kuris dar ir ne jūsų telefoną nurodė.
3: Tai supratau, ačiū labai.
1: Tai nesupratot? Mes nesupratom tada, Onutė.
0: Spėkit, kas čia sugalvojo jūs pasveikint?
3: Robertas?
1: Ne. Girdit, reikia, nesakė. Kaip?
3: Nieguolė sesė.
1: Nu, klausykit, bet Onutė taip parašyta, kad sesuo Snaiguolė, taip? Labai gražus vardas, Snaiguolės. Ir Onutė, štai ką jums rašo, tegul šis skaičius te būna tik graži gyvenimo patirtis, o širdis ir toliau išlieka jauna, kupina džiaugsmo, šypsenų ir meilės sau bei savo artimiesiems. Būk sveika, laiminga ir mylima. Sesuo Snaiguolė su visa šeima jūs sveikia.
0: Onutė, be visų gražių dalykų, nu nepamirškit, vis tiek šiandien jubiliejinis rytas pasidžiaugti, ne tik tai darbai ir rūpesčiai, gerai?
3: Taip, būtinai,
0: mes jūs...
3: Rytas prasideda.
1: Tikrai taip, dar tik tai prasideda.
0: Ir nuo staigmenų prasidėjo.
3: Taip, labai ačiū jum gražios dienos ir labai malonus įspūdis, ačiū.
1: Na smagu tada, gražios šventės jums, Onutė, iki.
3: Iki, ačiū jums, ačiū. Visą...

0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger paprikai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su kandidatu į Žemės ūkio ministrus demokratu Kęstučiu Mažeika. Praėjusią savaitę prezidentas sakė, kad į Žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Mažeikos laukia dideli iššūkiai darantis dėl lėšų žemdirbiams ES daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Premjerų paskirtas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad buvęs kaimo reikalų komiteto pirmininkas esą tinkamai atsiribos nuo augalininkystės tarnybos korupcijos skandalo. Tuo metu paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Pasak Sinkevičiaus, jis dar neapsisprendė dėl tolesnio Budrio darbo vyriausybėje. Parlamentarai priėmė svarstyti prezidento Gitano Nausėdo siūlymą gyventojų pajamų mokesčio lengvata skatinti gimstamumą. Siūlomi pokyčiai numato laikiną nulinį GPM atlyginimo dalį iki vienos vidutinio darbo užmokesčio gimus antram ir paskesniam vaikui. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad per lengvatos laikotarpį vidutinį atlyginimą gaunantį šeimą sutaupytų nemenką sumą.
1: Dideliam žmogui yra didelė paskata, tai yra per 5 metus galėtų būti gauta 25 tūkstančiai eurų, tai yra pakankamai daug kaip vieno vidutinio atlyginimo gavėjui, tačiau taip, tai yra remiamas antras ir paskesnis vaikas, nes vidutiniškai Lietuvoje gimsta vienas vaikas ir ši paskata galėtų pakeisti gyventojų elgseną, bet be abejo lygiai grečiai turi būti daromos ir kitos priemonės.
0: Tuo metu Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas skeptiškai vertina prezidentūros siūlymą.
2: Kadangi mes mokesčius mokam nuo pajamų ir nuo jų dydžio, jūs dabar siūlot nuo vaikų skaičiaus. Tai naudingiausia, turtingiausiai, daugiausiai pajamų uždirbančiam. Tie, kuriem yra padidinti mokesčiai, jeigu jų pajamos didesnės.
0: Prezidentūros siūloma lengvata būtų taikoma už vaikus gimusius nuo šių metų sausio pirmos dienos iki 2032 metų gruodžio 31 ir neilgiau nei 5 pasirinktus metus. Nuo šiandien įsigaliojo 3 eurų mokestis už įvežamas nedidelės vertės siuntas iš Kinijos, siekiant sustabdyti daugiausiai iš šio šalies siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį. Pernai gruodį buvo nuspręsta, kad mokestis bus taikomas visoms ES importuojamoms 150 eurų vertės neviršijančioms siuntoms iš tokių platformų kaip Temo, AliExpress ir Shine. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje, tai yra, jei vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Pasaulio futbolo čempionate toliau aiškėja 8-finalio dalyviai. Norvegai į jį pateko 2-1 nugalėję dramblio kaulo kranto futbolininkus. Prancūzija užtikrintai sutriuškino švedus 0-3, tuo metu Meksikos ir Ekvadoro rungtynės prasidėjo vėliau nei planuota dėl kilusios audros ir kaip tik šiuo metu baigėsi. Juose meksikiečiai užtikrintai pirmavo 2-0. Į 8-finalį jau yra patekusios Kanada, Brazilija, Paragvajus ir Marokas. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lietus smarkus, dieną pūs gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 28 iki 32, vakarų Lietuvoje iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samilnų jėnos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.

0: klausykite širdies.
1: Ir ko daugiau žmogui reikia? Tik tai geros kolegės, gerų klausytojų ir kanelės burnoje. Ačiū tau, Vilija, už dovanas.
2: Skanaus. Žinok, nuostabi mergina šiandien kažkaip pasišnekėjom ankstyvą rytą čia kavelę begamindami, žinai, sakė, pačios skaniausios pas mus, žinokit, visada rasit, jeigu ką.
1: Taip, o kaip tik klausytojai ir klausė, Vilija, kodėl bėgate pirkti kavos už savo pinigus, kai darbė yra nemokama? Ką? Atsakykite.
2: Čia žinai, kad kodėl kartais eini į kavinę pavalgyti, nors namuose irgi pilna maisto.
1: Neplėtok tos minties, nes tada jau išsiplėtosime, kodėl eini pas kitą, jeigu namie sava.
2: Čia irgi variantas, arba atvirkščiai, kodėl eini pas kitą, jeigu namuose savas yra.
1: Taip, šiandien Liepos pirmoji ir mes su Vilija norime jums pasakyti, apie kągi mes dainuosime.
2: Dainuosime apie labai gražų dalyką, apie ką ką tik įvardėjo Jonas, tai apie Liepą.
1: Taip, dabar bandau iš karto, pirma tai liaudiška man ateina į galvą.
2: Ir man liaudiška ateina į darbą.
1: O be liaudiškos?
2: Ateina atlikėja Liepa.
1: Aš suvedžiau paieškos sistemoje žodį Liepa, galvoju, nu duokit man dainų apie Liepą. Tai vien tik tai visos Liepos dainos.
2: Tikrai taip.
1: Yra, žinok, dainų dar apie Liepą.
2: Aišku, bet, kad va... yra, net nebejoju, kad yra ir mūsų klausytojai tą įrodys vis, kaip visuomet. Ir labai norėtumėm išgirsti, ką, kaip gyvenat ir kokios mintys jūsų galvoje išgirdu šitą žodį.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Och, ko vardu? Balsas kaip pažįstamas. Kestai, ar žinot nors vieną dainą, kur būtų paminėta žodis Liepa?
3: Taip.
1: Gerai, jau intriguojat, prašau, sceną jūsų.
3: Palinko Liepa šalia kelio, pravirko motina sena, sūnelį tėvynė tave šaukia, ir vėl bus laisva Lietuva.
1: Bravo.
3: Sūnelį tėvynė tave šaukia, ir vėl bus laisva Lietuva.
1: Ačiū jums labai, jūs jau esat konkursiniai programoj, šita daina mums su Vilija ir skambėjo, o dabar pažiūrėkime... Kaip giliau galima pasikapstyti, aha, pretendentų skaičius mažėja, bet yra. Alio, laba diena.
4: Laba diena, bet galvoju, turbūt ne tą dainą, žinau.
1: Svarbu, kad būtų žodis Liepa, bet prieš tai susipažinkim, Vilija ir Jonas, o jūs?
4: Daiva.
1: Daiva, na, ar atgaminsit kažką?
4: Galvojau, kad tave dabar kažkaip bandžiau greitai prasukti, bet aš nežinojau, kad tu nežinai, kas tai pievos, nežinai, kas tai bičių medus, liepų medus, galvojau, tai va turbūt žinokit, nelabai tiks, nežinau.
1: Šiek tiek gražiai,
2: kaip gražiai tiktų, nes daina tai nuostabi.
4: Nežinai, kas tai liepų medus.
1: Gerai.
2: Tegul bus taip, Daiva, gerai, ačiū jums labai. Nu klausyk irgi gražiai, gražiai išsisuko šiaip.
1: Labai šiaip, alio, laba diena.
2: Labas rytas, ar girdit mus?
5: Labas rytas.
2: Išjunkit radio imtuvą, gerai, bus paprasčiau girdėti mus telefonu, nes kai klausot ir ten, nesusikalbam.
1: Na, taip. Kuo vardu ir kokią labai. Dainą apie Liepą, ar kur žodis Liepa būtų paminėtas, padainuosit?
5: Irma, Klaipėda.
1: Malonu, Irma, sužibėkit. Pamariu, prie jūros kraštas daug dainų žino.
2: O taip.
5: Ar tu prisimeni tos Liepos vakarus? Ar tu prisimeni meilės svajas? Kodėl dabargi eini pas kitą? Kodėlgi palikai mielas mane, kodėl dabargi eini pas kitą, kodėlgi palikai mielas mane.
2: Wow, Irma, kaip gražu, koks balsas jūsų, kodėl mes iki šiol dar negirdėjom jūsų dainų, klausykit, kodėl slėpėtės nuo mūsų? Ir mužė.
5: Nu, tai ką, klausau.
1: Nuginklavot savo talentų.
2: Labai gražu, tikrai ačiū, ačiū jums labai.
1: Bet palaukit, iš kur šita daina, kas, kaip ją atradot, kas ją dainavo?
5: Oi, čia labai senai mano mamytam žinatelčio, man 70, tai jau čia labai 100 metų daina turbūt.
2: Bet žinokit, daina... iš balso, tai mažiausiai, tikrai daugiausiai 30-40 duočiau jums, koks 70 ir man. Ačiū jums labai, kad pradžiuginot savo balsu ir daina tikrai labai nuostabi. Ačiū jums, na o dabar kas Lietuvos marškinėlius turėtų laimėti?
1: Labas rytas.
6: Sveiki, labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
6: Vardu esu Lina.
2: Taip, Lina, iš kur skaminat?
0: Šiuo metu aš stebiu, kai saulė kyla Saint-Tropez, Prancūzija.
2: Wow, Saint-Tropez, Prancūzija. Taip svajingai. Tai klausykit, Lina, taip svajingai beklausydama, už ką balsuojat?
0: Įsime pasakiu, sampai, nors labai gražiai padainavo tai pirmas vyriškis, kuris paskambino ir dainavo tą dainą apie Liepą.
2: Taip.
0: Labai tikrai gražiai nuskambėjo.
2: Taip, tai žodžiu, jūs...
0: Ir kaip, iš tikrųjų, gražu ir mėla klausyti, kaip vyrai paskambina ir taip atsivėlė, galim sakyti.
2: Tikrai, Lina, aš labai sutinku, nes vyrai dažniausiai kažkaip ir užgniaužia ir savo tas emocijas, ir tą savo tokį tikrumą, nes nu reikia būti stipriam, tokiam reikia būti o čia tikrai ta tokia jautri siela. Lina, sutinku su jumis ir ačiū jums už balsą, linkėjimai į Saint-Tropez. Ačiū jums labai. Jonai, žinok, aš jaučiuosi tikrai labai pamaloninta, kai mūsų klausytojai tokiomis ypatingomis progomis, ane, žiūrėdami, vat, tarkim, saulėtekį į Saint-Tropez, pasirenka būti kartu su mumis. Tai yra labai didelis įvertinimas.
1: Taip ir noriu sušuksus to, akimirką žavinga.
2: O, taip.
1: Bet dabar, Vilija,
2: dabar jau šokti reikės.
1: Pamaloninta dar labiau. Egidijus Sipavičius.
2: Opa.
1: Liepa.
2: Va, taip va.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
2: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
1: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
2: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
1: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti.

0: Kolesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: mašinė.
1: Kas Zujūnuose, kas Antrope, o kas Smetonos gatvėje iš radio namų, sveikinasi su mūsų klausytojais, sako gero ryto, Liepos pirma diena, apie Liepą jau padainavom, Liepą išaukštinom, o dabar norim pasikalbėti su mūsų klausytojais.
2: Taip, pakalbėkime su mūsų klausytojais, įdomia tema, kurios nebeatsimenu, apie ką aš nekėjau.
1: Apie neįtikėtiną moterišką aksesuarą.
2: Taip, rankinė. Ir jie daug kas vadina juodąją skylę, kas šulinių laimės, kas ten... Ta prasme, rankinė moteriai yra toks dalykas, kur gali tilpti viskas, ypatingai mažoj rankiniai, bet nesvarbu, ar maža, ar didelė, joje viskas visada pasimeta, kad tu gali tvarkingiausiai susidėti į skirelius ir iki pirmo to, ko tau kažko prireiks, viskas, tada jau gaunasi tas laimės šulinys, jau ką ištrauksi, tą turėsi.
1: Esu matęs tokį atvejį, kad iš tikrųjų ir prie savo artimiausio žmogaus, kai ieškojom raktų ir neapsikentusi ant kilimėlio,
2: viską išmetė
1: ir tada
2: moteriška.
1: Žiūrėjo, kurgi tie raktai.
2: Čia, žinok, labai moteriška ir netgi sakyčiau, kad kiekvienai moteriai praktiškai kiekvieną dieną tai nutinka tokie dalykai. Tai va. Bet jeigu tai pažiūrėtumėm ir atvertumėm savo rankinės, galbūt, o čia ir vyrams galioja, nes vyrai irgi turi tas tokias... Kaip čia tai pavadinti? Nu irgi kažkokio, kur ant rankos kartais nešiojasi.
1: Saky, kaip liaudį vadina.
2: Ne, aš žinau, kad vien vadina, toks, aš nežinau, kiek čia liaudiškai, bet partamaškė vienas vadina.
1: Nu,

0: yra dar kitas pavadinimas.
1: Yra kitas, taip, šito, bet čia jau ta per petį nešiojama, ta, o čia, kur yra rankos.
0: Raskė.
1: Taip, raskė. Tai va, tai žodžiu, kokį netikėčiausią daiktą būtų galima rasti jūsų rankinėje arba jūsų toj vyriškame tame rankinukė, taip pavadinkim irgi rankinėje. Tai vat, ką galima rasti tokio... Jonai, ką tavo kuprinėje galima rasti keiščiausio?
0: Aš esu kažkada tai krepšinėjęs ir sako, Jonai, viską suprantam, bet, nu, žinot, dvi stipriausios Lietuvos komandos žaidžia, parodykit man, ką jūs turite. Uh-huh. Sakau, ar jūs tikrai to norite? Dar mano vaikai buvo maži. Sako, nu, procedūra tokia. Tai buvo koinė, kaklaraištis, pampersas, sakė, nebereikia,
1: supratau,
0: vepalai, barzdaskutė.
1: Va šitą daiktą, aš kaip barzdaskutę pamatau pas Jono kuprinį, man čia svarbiausia, kad jis dar įsijungia būdama kuprinį, tai čia būna įdomiausių jokinga. Dalykų. Gerai, pakalbinkim mūsų klausytojus, kągi galima keiščiausio rasti jūsų rankinėje, kuprinėje, ką benešiotumėt. Labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Ko vardu?
2: Norėjau papasakot apie savo Pandoros skrynę.
1: O, kaip gerai pavadinta, taip.
2: Jo, nes taip draugas vis laiko sako, Pandoros skrynė, sako, tu pasimk savo. O taip pravirka, aš darau, kas pusę metų patikrinimus.
1: Taip.
2: Suprantat, tam galima visko rasti. Vienas tik išvažiavom, apsistojom trakuose trim dienom. Aš netgi radau skutimosi peiliuką.
1: Fantastika.
0: Subtilu.
1: Bet
2: tai apie visus šitos rankinukus, tokį trumpą eilėraštuką pasakysiu.
1: Gerai.
2: Sapnavau, kad menulyje buvau, o menulį kažkas guli pasidėjęs radikiulį. Tai čia sakė apie mane.
1: Gerai. Ačiū, Ilona, labai tai pralinksmino. Nu, fainai, nerealiai. Ačiū Jums labai, gero ryto. Gerai, žiūrim toliau. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Nina.
0: Nina, apie ridikiulį net ir eilėraštį išgirdome, ką jūsų ridikiulyje galima rasti?
3: Mano ridikiulyje kiekvienam, kiek turiu ridikiulių, yra po vaikišką žinduką.
1: Po vaikišką žinduką?
3: Tai kažkoks talismanas, taip.
1: Klausykit.
3: Pat ir randu gatvėj, ar kažkur, žinokit, išplaunu, išvalau ir įsidėl. Ir man, nu, nežinau, man tai neša sėkmė turbūt.
0: Geras.
1: Jūs rimtai geras, bet tai čia nėra rimtai. Nei jūsų vaikų, nei, tarkim, nežinau, anūkų gal turit.
3: Ne, čia tiesiog... Dažniausiai tai yra rasti.
1: Geras. Nu, ačiū, Nina, labai įdomu.
0: Kiekvienas vaik vailiuoja, kiekvienas turi savo ritualų, gerbiu.
1: Bet, nu, va, prašau, čiulptuką gali atrasti. O maža, gal prireiks, kad atkam kur nors. Gerai, ačiū labai Jums. Toliau žiūrėkim, ko čia, kokių, čia, žinok, mūsų nekeiščiausia daiktai tikrai.
0: Bet čia, žinok, buvo metų skambutis.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo Jūs vardu?
4: Darius.
1: Na, Dariau, ką Jūsų rankinėje ar kuprinėje galima rasti? Tokio keiščiausio.
4: Kažkada mamos dovanota rožančių.
1: O, tai čia labai gražu. Talismanas labai gražus. Ir jau, kaip suprantu, persidedat, jeigu keičia, tarkim, kuprinės, rankinės, tai persidedat iš vienos į kitą.
4: Be abejo, visada jis mašinui.
1: Visada mašinui. Na va,
4: taip,
1: gražu.
4: Dovanojant, mama palinkėjo, kad laimingai ir sėkmingai vairuočiau visada.
1: Va, kaip gražu. Labai gražus talismanas. Ačiū ir Jums. Gero ir saugaus kelio. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko Jūs vardu?
5: Daiva.
0: Daiva, ką galima? Pas mane galima rasti barzdaskutę ir dantį netgi, o pas Jūs?
5: Pas mane aš stengiuos nešiotis skanukų katinukam, nes jeigu aš sutinku kokį katinuką, aš noriu jį pamaitinti, vargšą duoti skanukų, tai va, aš stengiuos, kad visada būtų katinukam skanukų.
0: Gražu.
1: Jozu, kokio gerumo širdis Jūsų, Daiva. Ačiū Jums labai ir už katiniukus irgi iškart dėkoju. Na ir dar kažkam. Labas rytas, sakom.
6: Labas rytas.
1: Ko Jūs vardu?
6: Lina esu.
1: Na, Lina, jau šaukit, kaip sakant, paskutinį tą. Ką Jūs...
6: Ne, nu ko ten nėra iš tikrųjų. Nusipirkau medvaršį.
1: Ko tokie?
0: Medvaršius.
1: Medvaršius. Fantastika.
0: Ir nešiojotės?
6: Jo, reikėjo atsintos susisukti, tai nežinau, gal keletą mėnesių.
0: Fantastika.
6: Paskui turėjau tokį labai didelį raktą, jis labai sunkus nuo žanų durų. Galėjo rankinuko dugne, bet jis toks sveria, nu puskilį gerą.
0: Frazė, tau varžtelis atsisuko įgauna naują prasmę.
6: Jo.
1: Lina, šiuo atveju išgelbėt gali.
0: Fantastika. Ačiū Jums labai.
1: Ačiū. Gero ryto labai. Kaip smagu, klausykit, ir pačios pasijuokėm, ir patys pasijuokėm, ir va, kaip smagu.
0: Bet aš net neįsivaizdau, kad tokių keistenybių, ypač tais vaikiškai šiltukais, tai kažkas tokio.

0: Išgirdote visiškai teisingai, nutarėme pamaloninti mūsų ryto laidos su Saule gerbėjus ir klausytojus ir išgirdote gerai. Laimės ratas, kas paskambina, gali prigriebti kelionę. Tiksliau patekti į finalą, kurioje kaunamasi dėl kelionės.
1: Taip, vakar pirmą kartą per visą sukimą
0: laikotarpį. Oi, sužibėjai tada.
1: Na, buvo išsuktas laimėjimas, tiksliau kelialapis į finalą, tai labai džiaugiuosi, didžiuojuosi, kad mes tą turime. Tai dabar jūs galite pabandyti 1823, gal jums šiandien pasiseks.
0: Taip, dar kartą primenu, kas nežinot, laimės ratas visą vasarą sukasi, mes sakome, kad Lietuvoje yra laimės vasara ir jūs galite į kur, į Peloponesą?
1: Taip,
0: su viskas įskaičiuota, į Graikiją.
1: Trim asmenim, taip.
0: Visko pasirūpinta. Vaikų,
1: taip, vau. Wow,
0: tai kartokite kaip mantra, noriu patekti į finalą. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Davidas.
1: Davidai, kaip jums sekasi loterijose?
2: Nu, įvairiai, visai būna.
1: Ar meiliai labiau pasisekė?
2: Dar meiliai nelabai, dar tai jaunas biškis.
1: Ai, to prasme per jaunas. Tai meilė nuo darželio prasideda, tai ten jau lopšelį, darželį jau būna pirmas meilės. Jau ten 10 metų nebesisprendžia, su kuria būt.
0: Davidai, suintrigavot, vyro galima klausti. O kiek metų, sako, dar labai jaunas?
2: 12. Nes vaiks va šalia sėdi, tėtis, tik biškį padeda vaikui pakalbėti.
1: Aš klausau, galvoju, man jau haliucinacijos nuo karščio.
0: Davidas, 12 metų.
1: O tai tėčio koks...
2: Vaikas atsilėtė ir numetė tėčiui telefoną.
0: Fantastika.
1: O tai tėčio koks vardas, klausykit, ne per jaunas jau meiliai? Tadas, gerai, tai Tadai.
0: O Tadui kaip meilės reikaluose, tada klausyti.
2: Viskas labai puikiai.
1: Puikiai, nu klausykit, tada žiūrėkim, kaip čia sta loterija išeis, jeigu jau su meilės. Sako, žinot, negali sektis ir ten, ir ten.
0: Gerai, tai manęs ko klausė, aš už brolį atsakinys. Gerai, kas turėtų sukti ratą?
2: Ai, nesvarbu, galbūt.
0: Gerai, tai Vilija, vakar jos laiminga ranka, šiandien tikėkime irgi bus. Na, Vilija, prie rato.
1: Einu.
3: Kai lyja lietus, laimės ratas dosnus.
0: Na, pažiūrėkime.
1: Sustos po ryt.
0: Ne, gerai išsukai. O įsivaizduoji, jeigu bats antrą dieną iš eilės. Ir artėja.
1: Ai, per vieną skiltį, marškinėliai, klausykit, tai dabar nežinau, Tadai su Davidu, kaip dalinsitės marškinėliais?
2: Tai vaikui duosiu
1: marškinėliai. Vaikui duosiu, Tada sako, gerai, Tadai, ačiū Jums labai linkėjimai Davidui, kitą kartą tegu drąsesnės būna, paskambins ir galėsim sukti
2: tai
1: dar kartą.
2: Va, šiandien irgi tą patį sakiau, ačiū labai.
1: Gerai, ačiū Jums, gero ryto, iki.

0: Paskanok pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai 1,89 €. Šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Deep. Kiek daug jau skambinačių, nors dar nieko nepasakėm.
1: Taip, bet aš manau, kad žmonės tikrai, nu, kaip sakyt, pasiruošę balsuoti. Ir jau pasakytų, ką taip ar ne, už, ir arba už ką balsuoja, tikrai ekspromptu. Tai ką, o mes šiandien turim tikrai vėl įdomų tokį pasirinkimą.
0: Taip.
1: Vienam iš jūsų padovanosim. Beje, ir Kestui, kuris laimėjo traukydamas iš širdies dainą. Ir dabar kitam mūsų klausytojui mes nuo šiandien dovanojame lietaus kojinės. Fantastiškos lietaus kojinės. Aš kažkaip galvoju, kad pasidalinsime net lietaus Instagrame su Jonu tomis kojinėmis. Ir pasižiūrėsite, kaip ten jos atrodo, jos tikrai yra fantastiškos.
0: Pripažinkim. Bent jau mano šeimoje kojinės visada deficitas surasti.
1: Jau nukniso kas nors tau tavo kojinės?
0: Bet žinok, aš dabar pradėjau kerštauti ir aš nuknisinėjau.
1: Fantastika. Tai tiek, tai lietaus kojinės tikrai atiteks jums. Fantastiškai geras, labai gražus beje prizas. Ir 1823, laukiam jūsų skambučių.
0: Taip, bet pristatom apie ką mes
1: šiekam. Jo, tiesa. Pamiršau klausyk, aš jau čia taip, žinai, užsivedžiau ir iš džiaugsmo, kad davonuosim kojinės.
0: Ne apie kojinės, bet visai netoli.
1: Netoli kojinės, taip, tai žiūrėkit. Na, karštos vasaros dienos iš tikrųjų, ir, bet mes turime tikrai tų tokių profesijų, kur privaloma eiti į ofisą, kur sėdėti ten, žinai, galbūt bankininkai, galbūt teismo atstovai, nežinau, daug.
0: Turi būti respektabilus.
1: Taip, taip, taip, gydytojai, medikai, žodžiu. Tai moterim kaip ir paprašiau šitoj situacijoje išsisukti suknelės, sijonas ir viskas yra su tuo gerai. Kaip gelgtis vyrams, na, pripažinkim, su tom ilgom kelnėm ir su tais džinsais tikrai ne visada patogu ir juo labiau tikrai karščiau. Tai kaip jums atrodo? Jeigu vadi dirbate tokiojo oficialioj, ypatingai ne, nu, ofisas, sakykim taip, visas apimkim tas profesijas, vyrai su šortais, už ar prieš?
0: O, darbe.
1: Darbe.
0: Darbe, gerai.
1: Taip.
0: Vyrai su šortais ar su tarimta apranga?
1: Taip, nes, nu, kaip sakyt, jeigu tai yra oficiali įstaiga, ne, kaip ir sakiau, bankai, gydymo įstaigos, teismai, savivaldybė.
0: Nu, tai ten turbūt ir negalima.
1: Tai vat, tai klausimas dabar kaip, už ar prieš?
0: Alio, laba diena.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
2: Vida.
1: Na, Vida, kokia jūsų nuomonė, kaipgi tie vyrai turėtų poštas?
2: Na, kažkaip tos oficialiuose norėčiau su kelniam, kad atrodo gražiau.
1: Su kelniam jums vyrai gražiau atrodo, klausykit gerai, ačiū Vida jums. Nepagailė jūsų, Vida.
0: Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ko vardu?
2: Remigijos.
1: Na, Remigijau, kaip jums atrodo?
2: Nu taip, su kostiumu, su kelniam, kaip sakyt. Įstaigoje kondicionieriai yra viskas, kaip sakyt, kavinė, kaip ir klausa turėtų būti.
0: Nėra čia ko išsidirbinėti, gerai?
1: Gerai, ačiū ir jums.
0: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Ko jūs vardu?
3: Vilija.
1: Na, Vilija, jūs jau, kaip sakant, dėkit paskutinį tašką, arba ne?
3: Kelnės.
1: Kaip?
3: Kelnės, su
1: kelnėm. Su kelnėm irgi. Na viskas, klausyk, Jonai, nežinau, dabar jau teks kelnės nešioti ilgesnės.
0: Aš su jom ir esu.
1: Gerai.
0: O mum belieka išsiaiškinti, kasgi tas laimingasis, kurį burtų būdu mes atrinksime.
1: Taip, ir burtų keliu prizas keliauja Vilijai. Vilija, sveikiname, jūs turite naujų kojinių porą.

0: 30 Liepos 5 dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 eurų. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 eurų. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sibet. Sibet lažybos? Lažybos? Sibet? Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūnų ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda tęsia susitikimus formuojant naująją vyriausybę. Šiandien jis susitinka su kandidatu į žemės ūkio ministrus demokratu Kęstučiu Mažeika. Premjeru paskirtas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad buvęs kaimo reikalų komiteto pirmininkas esą tinkamai atsiribos nuo augalininkystės tarnybos korupcijos skandalo. Demokratas vadovavo komitetui tuo metu, kai šis skandalas, į kurį įsimaišęs ir buvęs demokratų partijos lyderis Saulius Skvernelis, vystėsi. Tuo metu paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministrų Kęstučiu Budriu. Preliminarų ministrų kabinetą Sinkevičius jau pristatė per vakar vykusį socialdemokratų prezidiumo posėdį, tačiau teigiama, kad iki jo jam nepavyko susitikti su Lietuvos diplomatijos vadovu dėl jo vizito užsienyje. Tuo metu paskirtajam premjerui jau tenka aiškintis dėl savo turto. Anot LRT surinktos informacijos, 2024 metais įsigyta valstybinį žemės sklypą centrinėje Jonavos gatvėje paskirtasis premjeras nepraėjus nei metams pardavė 5 kart brangiau. Jonavos meras sklypą įsigijo už pradinę kainą ir buvo vienintelis aukciono dalyvis. Tuo metu jau po metų 5 kartus brangiau jį nupirko bendrovė, kurios vienas galutinių naudos gavėjų tuo metu buvo daug metų darbo partijai pirmininkavęs Viktoras Uspaskichas. Sinkevičius viešame aukcijone teigia dalyvavęs bendra tvarka kaip eilinis pilietis. Nuo šiandien visoje Europos Sąjungoje įsigalioja 3 eurų mokestis už įvežamas nedidelės vertės siuntas iš Kinijos, siekiant sustabdyti daugiausiai šio šalies siunčiamų mažos vertės siuntinių antplūdį. Pernai gruodį buvo nuspręsta, kad mokestis bus taikomas visoms į Europos Sąjungą importuojamoms 150 eurų vertės neviršienčioms siuntoms iš tokių platformų kaip Temu, AliExpress ir Shine. 3 eurų muitas taikomas kiekvienam skirtingam produktų tipui siuntoje. Į vienoje siuntoje yra kelių skirtingų rūšių prekės, mokestis taikomas daugiau nei vieną kartą. Vilniuje susirinkę penktadienį prasidedančios moksleivių dainų šventės dalyviai skundžiasi karščiu ir maisto kokybe. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Daiva Ruželienė sako, kad specialistai jau dabar atlieka prevencinius patikrinimus.
1: Mūsų kontrolė vyksta ir rudininė, tai yra jau atliekama kontrolė viešuose erdvėse, repeticijų vietose ir kontrolė yra atliekama ir pas gamintojus, kurie ir gamina maistą, kurį vėliau išveža ir išdalina. Pranešimų skundų, nusiskundimų tikrai mes dar nesame gavę.
0: Tuo metu šventės dalyvio mama pastebi, kad maitinimo kokybė labai priklauso nuo maistą tiekiančios įmonės. Jos teigimu repeticijų metu vaikai maistų liko patenkinti, tačiau mokykloje, kurioje jie apgyveninti, maisto porcijos gerokai per mažos.
2: Realiai gal labiausiai įstrigo turbūt vakarienė. Vaikai grįžo po 7-8 valandų repeticijų. Tikrai grįžo pavargę, iškaitę saulei. Buvo patiekta varškėtukų ir ledų indelė. Pirmokai mūsų klausė, o ką vakarienį valgyti?
0: Tuo metu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento vadovė Rolanda Lingienė spėja tėvus nepridėti maisto lauknešėlių iš namų.
3: Kad nepridėtų iš namų mėsos, ten rūkytas, sako, gerai ir vytinta, nieko gero. Nei žuvies, nei mėsos, kokių konservų, sumuštinių, su kremo pyragaičių, kad čia nepirktų. Nes tokiu atveju tikrai būna, apsinuodėjimai būna.
0: Anot specialistės svarbu nepamiršti ir apsaugos nuo saulės bei tinkamos aprangos. O šiandien daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša, vietomis prognozuojamas net škvalas, temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio, vakariniuose rajonuose iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Proto Vinys.
1: Gerą rytą leisti kartu su jumis, mūsų mėly klausytojai. Mes kiekvieną kartą su Jonu džiaugiamės, būdami čia, netgi nuo ankstyvo ryto, pasižiūrim, paklausom, kaip jūs mums skambinat, ką jūs šnekat, kaip, nu, žodžiu, fainai gyvenam.
2: Paskutinį kartą taip džiaugiausi, būdamas Raubonių pramogų parke.
1: Žinau, dėl ko, bet nes į tave visi ėjo ir žiūrėjo, sako, o, žiūrėkit, dinozauras.
2: Taip, ten yra dar 50 tokių kaip aš, o mes sakome, kad vasara prasideda kartu su linksmybėmis Raubonių pramogų parke, jis įsikūręs Pasvalio rajone Raubonių kaime.
1: Taip, ir mesgi žaidimo laimėtojų padovanosime netgi pakvietimą dviems. Ir jeigu ir buvote apsilankę šiame unikaliame pramogų parke, galite vėl atvykti su bet kokia kompanija, draugų, šeima, klase visiškai. Tai yra absoliučiai verta, ir nes parkas paruošė jums naujienų, kurių dar turbūt nematėt.
2: Taip, apie naujienas gal vėliau šiek tiek tikrai užsiminsime, o dabar laimėkite šį prizą.
1: Taip, 1823, laukiam jūsų skambučių, kaip visuomet reikia atsakyti į Jono užduotą klausimą.
2: Taip, galėsite netgi ir pasirinkti šiandien iš dviejų temų, kaip jums bus lengviau.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Renata.
1: Na, Renata, kaip jūs gyvenat, klausykit?
3: Gerai, atostogauju šiuo metu.
1: Atostogaujate šiuo metu? Nu, labai taip. Smagu, klausykit. O ką veikiat?
3: Prie ežerų važiuojam. Dažniausiai su vaikais.
1: Labai gerai, tai tokių karščių tai tikrai tik tai prie žerų ir būti. Gerai, Renato, dabar jau klausimas jums iš Jono lūpų.
2: Pasirinkit, kas jums artimiau dušios. Klausimas iš maisto srities ar klausimas iš muzikos srities?
3: Gal iš maisto?
2: Iš maisto. Gerai, klausimas nėra sunkus, tai tik tai susikaupkit, nepaslyskit. Koks maisto produktas niekada negenda? Variantas A – sausainiai. Variantas B – druska, variantas C – medus, ar variantas D – ryžiai.
3: Koks antras variantas buvo?
2: Sausainiai, druska, medus ar ryžiai.
3: Aš galvočiau, kad druska.
2: Aš irgi būčiau taip galvojęs, bet ne.
1: Pasirodo, druska gali būti reikalų. Ačiū, Renata.
2: Aš irgi nustebau, nes irgi būčiau rinktis.
1: Bet žinok, aš šitų variantų aš jau šoviu už karto net negirdėdama, dar ką tu pasakoji, nes aš esu girdėjusi šitą faktą.
2: Vėliau prisiminiau, kad ir aš girdėjau.
1: Tai žodžiu, bet gerai, toliau kalbinkim. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Rolandas.
1: Rolandai, tai kasgi čia taip ilgai negenda?
4: Gali dar pakartoti variantus?
2: Lieka trys variantai. Kas niekada negenda? Sausainiai, medus ar ryžiai?
4: Aš galvoju, kad medus.
1: Ir jūs labai teisingai galvojat. Taip, Rolandai, medus bent jau tokia yra statistika. Ir nors kažkur jau girdėjau ten, kaip sakant, su dvejojimą, bet šiaip jau medus, sako, negenda. Tai Rolandai, sveikiname jūs. Ką vesities į Raubonių pramogų parką?
4: Nu, tai tikriausiai dukra.
1: Dukra vesitės, tai dukra bus laiminga, tėtis, sakys, tu pats nuostabiausias, pats protingiausias. Tai sveikinam, Rolandai, jūs
4: abu. Dėkojam labai.
1: Gero jums ten laiko Raubonių parke. Ir ten iš tikrųjų galima turėti neribotų pramogų vos nuo 10 eurų.
2: Taip, aš dar tik tai noriu papildyti dėl tos druskos. Taip. Jeigu taip, jie nesugenda, jeigu, pavyzdžiui, druska, jeigu laikoma sausoje vietoje, ten ir taip toliau ir panašiai. Bet taip. Jeigu druska sudrėksta, ji gali visgi sugesti.
1: Taip, tai čia būtinos to sąlygo, žodžiu.
2: Ar ten nešvarumai kokie pateko, tai va tiek su druska. Sakėjai, 10 eurų užtenka Raubonių parke?
1: Užtenka.
2: Taip, čia laukia jūsų net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai.
1: O dinozaurų parke rasit Joną, taip, bei dar 50 judančių dinozaurų, visa draugų hebra, kaip sakai. Iš tikrųjų, tai aišku, juokauju dėl Jono, bet tikrai šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai, judantys taip tikroviškai, kad atrodytų būtų lyg gyvi.
2: Ir tave galima ten gal pamatyti šaunamelyje.
1: Mane labiausiai ten galima, kur miegot galima.
2: Jeigu susidomėjot, Raubonių parką rasite Raubonių kaime, Pasvalio rajone, daugiau informacijos raubonių parkas.lt ir žinoma, socialiniuose tinkluose.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
3: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Birželio 30, Liepos 5 dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 eurų. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 eurų. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramas šviežios kalakutų šlaunelių mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Ion Boss. Horoskopai.
1: Aštuonios valandos, 25 minutės. Jonas nutilęs, įsigilinęs į tai, ką kalba žvaigždės, ten žvaigždžių žemėlapis dėlioja. Tai žinokit, viską, ką šiandien išgirsit, yra mūsų astrologas Jonas sudėjęs.
2: Taip, labai geri patarimai. Įsiklausykite, avinas, pradėkime nuo jūsų. Šiandien labai geras metas padirbėti. Jeigu atostogaujate, irgi, kaip suprantu, uoliai imsitės ūkinių darbų. Sveikatą gerai pasitikrinti, eiti į paskirtą sveikatinimo ar grožio procedūras. Žodžiu, sukitės.
1: Jaučiai, jūs Liepa pradedat ramiai, ryštingai ir praktiškai nusiteikę siekti ilgalaikės sėkmės, o kantrybė padės nuosekliai judėti pirmyn tiek profesinėje veikloje, tiek ir asmeniniame gyvenime.
2: O štai dvyniai šiandien norės išvengti viešumo, trokš pasimėgauti ramybę namų aplinkoje arba gamtoje, o meilės fronte daugės romantikos.
1: Oi, kaip gražu. Na, o vėžiai naują mėnesį pasitinka emociškai atsigavę ir pasiruošę pradėti naują gyvenimo etapą aiškiau matydami savus tikslus. Stipri intuicija padės priimti išmintingus sprendimus ir asmeniniame, ir gyvenime, ir darbe.
2: Liūtam šiandien tyliai ir nepastebimai pavyks ištaisyti klaidą, susitarti dėl naudingų dalykų, pravartu klausytis, ką masto ir kalba kiti, tai išeis į naudą.
1: Mergelės naują vasaros mėnesį pradeda itin susikaupusios ir organizuotos, todėl atsakomybės pavyks atlikti sklandžiai ir efektyviai. Dėmesys detalėms padės pastebėti galimybės, kurių kiti pamatyti negali.
2: Svarstyklėm kils pagunda leistis į slaptas aferas, įvykių nereikia skubinti, galite išprovokuoti nereikalingas apkalbas, žodžiu, stenkitės būti labiau stebėtojais nei veikėjais.
1: Mėly skorpionai, jūsgi šį mėnesį taip pat pradedate ryštingai ir aiškiai matydami savo ateities tikslus. Jūsų intuicija šiandien bus ypač stipri, ji padės pastebėti vertingas galimybes ir išvengti nereikalingų blaškymusi.
2: Šiandien šauliai linkia įtemptai dirbti, o netingiai atostogauti. Nieko neveikimas jums kels nerimą. Tad visai nebloga diena mėginti įsidarbinti, siūsti CV, eiti į darbo interviu, vizituoti oficialius asmenis.
1: Nuo žeragiai naują mėnesį taip pat žengia drausmingai, pasitikėdami savo jėgomis ir aiškiai žinodami, kaip siekti ilgalaikių tikslų. Atsakingas požiūris ir siekis viską atlikti kuo geriau padės pelnyti pagarbą profesinėje srityje, bei nuosekliai kurti būsimos sėkmės pagrindus.
2: Mėly vandeniai, naudokitės progą, šiandien galite turėti sėkmingų reikalų susijusių su investicijomis, indėliais, paskolomis. Nerima gal kels kiek suplonėjusi piniginė arba šeimos narių norų įgyvendinimo kaštą, jeigu sutiksite pildyti tas užgaidas.
1: Na, žuvys, jūs kaip niekada šiuo metu esate aiškiomis mintimis, kūrybiniu įkvėpimu ir atgimusia viltimi. Stipri intuicija padės priimti teisingus sprendimus bei sustiprinti svarbiausius ryšius su artimais žmonėmis.
2: Girdėjote prognozes 12 zodiako ženklų. Gero ryto, linkiu jums Vilija ir Jonas ryto laidoje su Saule.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Čia Adrina. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.
1: Sveiki, čia grupė Mango.
2: Labas, čia Justinas Jarutis. Ir jūs klausotės Lietau.

0: šventė artėja, lygiai mėno iki tos šventės, kada susitiks ne tik visos Lietuvos giminės, bet ir mes su jumis pasimatysime, apsikabinsime, pasilabinsime ir išsiaiškinsime, kad gal tame tarpe, tame būryje, Kėdainių miesto parke, žmonių yra ir mūsų giminių.
1: Tai beliko vienas mėno, dabar Liepos pirma, o rugpjūčio pirma pasižymime, nes po nuostabių Kėdainių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių atlikėjų koncertais, pramogomis, mažiems didelėms vaišiams ir beprotiškai gerų bendrystės jausmų.
0: Žodžiu, bus faina, bus linksma, bus gera, bus smagu, bus malonu, su šokiais, su dainomis. Manau, kad ten kai kas ir iki pasparyčių gal liks, visaip čia gali būti, žinai.
1: Svarbu vandens daug gerti.
0: Svarbu daug vandens gerti, taip nepamirškite ir žinoma, nepamirškite prigriebti tai vieną giminaitį, kažkas kitą giminaitį ir žiūrėk, visas būrys jau bus ten, kur mes jūsų labai labai labai lauksime. Na, o mes turime ir projekto draugą Aquafor. Šeimos tradicijos, sako, gimsta iš bendrų vakarienių, rūpesčio vieni kitais.
1: Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą, namų techniką. Taip, taip, namų technika. Ir žinojot, kad vandens kokybė lemia ne tik gerą savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus namų įranga ar drabužiai.
0: Na, o Aquafor vandens filtrai tai yra raktas į kasdienybę be rūpesčių. Švarus, minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, kas yra labai svarbu, ypatingai toms, kas žino, kaip šveist reikia tas kalkės. Tai, o, dievai padėk. Taip, o ir dargi prailgina įrenginių tarnavimą. Laiko, o sąskaitos už elektrą irgi tampa mažesnės.
1: Ir dar turime Aquafor specialistus, kurie įvertins vandens šaltinį, gyventojų skaičių, padės rasti visiems tinkamiausią sprendimą, visą tai nemokamai. Susisiekėm su Aquafor, jau dabar aquafor.lt.

0: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
1: Aš tvarkau namus.
2: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Mokyvežių vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Eterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
9: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Šią savaitę į radijo stoties Lietuvos Top 20 pretenduoja Marijonas Mikutavičius, gyvenimo prasmė.

0: Druska ir pipirai, 8 valandos 45 minutės ir mes pradedam 15 min apžvalgą.
1: Aš taip žiūriu visos apžvalgas, ne dienos be Oksanos.
0: Nu, kas dabar ten tam seriale, klausyk, kaip diena?
1: Mama.
0: O kas su mama?
1: Mamai Oksanos plyšo krūtų implantas.
0: Oi, klausykit, kokie čia reikalai, tai kaip dabar bus?
1: Nu, aš čia nežinau, tų dalykų nesigaudau, bet kokiu atveju sveikatos ir stiprybės.
0: Klausyk, nu, iš tikrųjų tokie dalykai, žinai, kur su sveikata susiję tikrai nejokingi, bet nu čia jau, žinai, taip, nu kiekvieną dieną, nu toks, žinai,
1: kiekvieną dieną šeimos, po naujieną.
0: Šeimos narstymas, kas, kaip, kur ir su kuo. Gerai, pažvelkim kitas aktualijas. Darbo skelbimas sukėlė audringą diskusiją.
1: Darbo.
0: Čia, iš tikrųjų, taip, darbo skelbimas. Iš tikrųjų, čia dabar gauna, kaip čia, žinai, pylos tie, kurie nenurodo, tarkim, mane, nes jau dabar reikalavome įstatymiškai, kad turi nurodyti ten atlyginimo dydį ir panašiai, bet kartais tu negalėjo nurodyti, nes nežinai, kiek, pavyzdžiui, susideda ten iš kažkokių tų dalykų, ne, ir panašų dalykai. Tai vienos Vilniuje veikiančios įmonės darbo skelbimas, kuriame ieškoma marketingo ir komunikacijos vadovo, socialiniuose tinkluose sukėlė diskusijų bangą. Kandidatas yra siūlomas 2,5–3,000 eurų atlyginimas į rankas, tačiau kartu itin platus atsakomybių sąrašas apimantis ne tik rinkodarą, bet ir administravimą, klientų aptarnavimą bei salono priežiūrą. Ir natūralaus ir dirbtinio akmens tiekimo, gamybos bei montavimo įmonės darbo skelbime nurodoma, kad būsimas darbuotojas turėtų kurti ir įgyvendinti marketingo strategiją, administruoti socialinius tinklus, rengti reklaminės kampanijas, rūpintis įmonės matomumu, Google paieškoje koordinuoti partnerius, organizuoti fotosesijas bei renginius.
1: Oho.
0: Ir čia tik dalis funkcinių. Ir iš tikrųjų sulaukė kritikos, kad iš esmės tai yra kelių skirtingų pozicijų sujungimas į vieną etatą, nes iš tikrųjų vienam žmogui tiek padaryti, tai yra kosmosas. Ir sakė kai kurie komentatoriai, kad čia sujungtos 5 ar net 6 skirtingos pareigybės. Va taip pabandama taupyti, klausyk.
1: Vakar, kaip ir minėjau, iš pačio ankstyvo ryto bėgau į valdovų rūmus pasižiūrėti vieno paveikslo to žymėjo Karavadžio, ne? Ir galvoju, kam čia taip ruošiamasi, ten žinok, tokios pajėgos ir matau, kad kažkam ypatingai ruošiamasi ir galvoju, kas čia vyksta. O ten pasirodo, ruošiamasi buvo vakarui, nes valdovų rūmų kiemelėje skambėjo amerikietiški akcentai, čia labai iškilmingai buvo paminėtos 250-osios Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės metinės. Tai štai, kam buvo ruoštasi.
0: O, klausyk.
1: Ten daug žymių žmonių, daug geros nuotaikos, daug pasipuošimų.
0: Gerai, toliau keliaukim. Socialiniuose tinkluose užfiksuotas šokis čirškina internetą.
1: Taip, klebonas.
0: Taip, klebonas Karolis Petravičius. Jo šokis čia sulaukė tiek atgarsių. Ir Švento Jono Krikštytojo atlaiduose energija spinduliuojantis klebonas sulaukė šimtų reakcijų. Vidmantų parapijos, jeigu taip jau aiškiau, paskyroje pasirodė vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas klebonas draugė su parapiečiais spinduliuoja itin šventinę atmosferą fone, chorui atlieka ant Stasio Povilaičio kūrinį Vyšnių sodai. Karolis linksmai sukosi aplink, kvietė visus šokti, dainuoti ir aišku, kaip sakant, apipiltas buvo komplimentai socialinių tinklų vartotojui, kad visi tokie kunigai būtų linksmi, tai ir jaunimas susidomėtų bažnyčia. Super kunigas, pagarbos vertas klebonas, jam visi žmonės lygų, šaunuolis. O klebono energija, na žodžiu, smagu klausyk, vat taip kad klebonas netgi leidžia sau šokti, dainuoti, nes nu mes visi žmonės, ane? O Jonui kaip tik skambina kažkas.
1: Tikrai.
0: Čia gal klebonas ir skambina, tau kviečia į šokius.
1: Taip, klebonas kaip tik skambina. Klausyk, dar vienas dalykas, paaiškėjo Seimo milijonieriai. Ar matei tą sąrašą?
0: Ja, ne. Nu, pasakok.
1: Ten gražu žiūrėt, aš tai pažiūrėjau, tie, kurie labiausiai reikia, tie daugiausius, didžiausius turtus sukaupė.
0: A tu yra koks dešimtukas, nu žinai, išgraduotas toksai, kiek ten tų milijonų kas turi?
1: Pirmoj vietoj Bradauskas turi daugiau nei 3 milijonus, Vėgėlė apie 2 milijonus, Zuokas tikrai nebadauja, Paluckas labai neblogai, penktasis Remigijus Žemaitaitis, turtas 1,7 milijono eurų.
0: Tik penktasis, klausyk?
1: Tik penktasis, bet jis namie laiko 300 tūkstančių.
0: Tai jau praktiškai galėtų konkuruoti ten su antra, trečia vieta.
1: Bet šiaip pasižiūrėjau, nu, šakės, klausyk, Seimo nariai, kas antras beveik milijonierius? Beveik.
0: Matyt, kažkaip reikia.
1: Lydeka ir tas milijonai, Birutis milijonai, Mažylis ir tas, Ruopė.
0: Man atrodo, kad mum Gedimino prospektu reikėtų ten pakeliauti.
1: Dabar. Starkevičius, 990 tūkstančių. Tai kam ten tą reikėjo darimti?
0: Nu taip, jau milijono tai netraukiau, milijonierių nepamatysi.
1: Imk arbatos.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 €, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos Paulik tik 6,95. Lidl vertė.
3: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
4: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 30-ą Liepos 6 dienomis su Ačiū kortele. Krešnis 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
0: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda tęsia susitikimus formuojant naująją vyriausybę. Šiandien jis susitinka su kandidatu į žemės ūkio ministrus demokratu Kęstučiu Mažeika. Premjeru paskirtas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad buvęs kaimo reikalų komiteto pirmininkas esą tinkamai atsiribos nuo augalininkystės tarnybos korupcijos skandalo. Demokratas vadovavo komitetui tuo metu, kai šis skandalas, į kurį įsimaišęs ir buvęs demokratų partijos lyderis Saulius Skvernelis vystėsi. Tuo metu paskirtajam premjerui jau tenka aiškintis dėl savo turto. Anot LRT surinktos informacijos, 2024-aisiais įsigyta valstybinį žemės sklypą centrinėje Jonavos gatvėje, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, nepraėjus nei metams pardavė 5 kart brangiau. Jonavos meras sklypą įsigijo už pradinę kainą ir buvo vienintelis aukciono dalyvis, tuo metu jau po metų 5 kartus brangiau jį nusipirko bendrovė, kurios vienas galutinių naudos gavėjų tuo metu buvo daug metų darbo partijai, pirmininkavęs Viktor Pasichas. Sinkevičius viešame aukcione teigia dalyvavęs bendra tvarka kaip eilinis pilietis. Valstybės kontrolė vis aktyviau pabrėžiant sparčiai augančią valstybės skolą ir poreikį didinti pajamas arba mažinti išlaidas, prezidentūra mano, kad skubėti vėl didinti mokesčius Lietuvos gyventojams nereikėtų. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius M1 informacijos tarnybai sakė, kad mokesčių reforma patvirtinta tik pernai. Jos rezultatus bus galima skaičiuoti tik kitais metais, todėl iki tol galvoti apie mokesčių didinimą nereikėtų.
1: Du pagrindiniai šaltiniai, kurie lieka ir toliau ypatingai svarbus, tai yra būtina toliau mažinti šešėlinę ekonomiką, ten yra labai daug potencialo, pridėtinės vertės mokesčio atotrūkis vis dar yra per didelis ir būtina toliau skatinti ekonomikos augimą, kuris jau iš tikrųjų yra vienas sparčiausiai Europoje šiuo metu, bet negalima paleisti vadelių, turime taikyti naujas priemonės, kad tai tęstųsi. Tais metais turėtų būti gynybos fondą vien tik dėl mokesčių surinkta papildomai 0,5 milijardo eurų. Tai vėlgi, turint kitų metų duomenis, matant tuos faktinius rezultatus, bus galima ko reikia ateičiai Lietuvoje. Tuo pačiu turėtų būti vertinta ir kokios pastangos įvyko mažinant šešėlinę ekonomiką, kokia yra ekonomikos padėtis. Jeigu sparčiai auga ekonomika, reiškia biudžetai pilnėja. Tai vėlgi irgi bus viena iš aplinkybių sprendžiant, ar dar kažko reikia ar ne.
2: O šešėlinė ekonomika jūsų manimo pakankamai dėmesio yra skiriama?
1: Galėtų būti skiriama ir daugiau. Iš tikrųjų, per mažai girdėti tokių bendrų jungtinių institucijų pastangų.
0: M1 informacijos tarnybos žurnalistai Simonai Kvederytei sako prezidento vyriausiasis patarėjas. Valstybės kontrolė nustatė, kad dėl spartesnio šių metų išlaidų augimo nei buvo numatyta, jau šiemet Lietuva gali pažeisti fiskalinės drausmės taisyklės. Vilniuje vyks protestas prieš daugiau nei 300 medžių kirtimą Neries pakrantėse. Ekologinio organizacijų organizuojamame proteste aktyvistai pasisakys prieš planuojamą Neries pakrančių urbanizaciją Žirmūnuose ir Vingio parko teritorijose. Anot jų sostinės valdžia planuoja šalia upės intensyves pertvarkas, o šie sprendimai esą iš esmės keistų Neries pakrantės charakterį ir kenktų gamtai. Daugiau nei 1 milijonas nelegalių migrantų ir prieglapšio prašytojų pateikė paraškas dėl savo statuso įteisinimo Ispanijoje pagal šios šalies vyriausybės programą. Tai padaryti buvo galima iki šiandien. Tai 2 daugiau nei iš pradžių planavo Ispanijos vyriausybė. Migrantams tai reikėjo įrodyti, kad jie neturi teistumo ir 5 mėnesius yra šalyje. Ir apie orus šiandien daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša, vietomis prognozuojamas škvalas, temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio, vakariniuose rajonuose iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Startuojam su nauja ryto laidos su Saulė valanda, 9 valandos ir 11 minučių. Ir su Jonu mes čia sugalvojame vėlgi įdomią tokią temą, apie kurią norėtumėm, nu, tam tikrą prasme padiskutuoti. Kitaip tariant, duosim jums du pasirinkimus. Vienas teisingas, kitas ne. O jeigu teisingai atsakysit, dovanosime lietaus kojines.
2: Taip, šiandien daug yra dalykų. Sveikiname architektus, švenčiame šiandien tarptautinę architektų dieną. Kažkada šią dieną startavo pirmosios Tour de France lenktynės. Pagalbos telefonas. Bet šiandien užsikabinom štai už ko. 1911 metais lenkų biochemikas Funkas pirmasis pavartojo žodį vitaminas. Vitaminai, mineralai, šiandien kalbėsime apie tai.
1: Taip, 1823, jeigu žinot, kažką išmanot, o jeigu net ir niekada negirdėjot, skambinkit, išsiaiškinsime, kur tiesa, kur pramanai ir nuo šiol žinosime.
2: Taip, kai ką mes bandysime suvedžioti, o ar pavyks, to ir sužinosim.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Valdonė, Širokiškė.
1: Valdonė, kokius vitaminus vartojat?
3: Selena, vitamina D.
1: Super. Pagrindiniai dalykai, vitaminas D apskritai, mes esame tokia vampyrų tam tikra prasme šalis, kur visiems praktiškai trūksta D vitamino ir jo per vasarą mes negauname, tai reikia vartoti, tikrai Valdonė geras pavyzdys. Na, dabar pasiaiškinsim turbūt ir apie kitus, ne tik tai apie vitaminą D.
2: Dėmesio, mano pirmasis teiginys skamba taip, kasdien suvalgant 9 keptas bulves, gautume visas reikalingas amino rūgštis ir kalorijų dienos normą 70 kg sveriančiam suaugusiam žmogui.
1: O mano teiginys yra štai toks, tyrimai rodo, kad vitaminas E ir svagūno ekstraktas efektyviai gydo randus.
3: Antrasis teisingas, manau.
1: Manot, kad antrasis teisingas, kad vitaminas E ir svagūno ekstraktas efektyviai gydo randus. Pasirenkat šitą, taip?
3: Taip.
1: Ne, Valdonė, suvedžiojau, dėja, ačiū jums už bandymą, bet apskritai vitaminas E sukelia dermatitą netgi 33% žmonių, kurie jį naudoja, o kai kuriais atvejais randai gali net pagilėti. Netinkama formulė, nenaudokit.
2: Šiaip bulvės vertinga daržovė, žinokit. O dabar gerai, dar vienas teiginys, jums tai reikės pasakyti taip arba ne.
1: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Tomas.
1: Tomai, išjunkit radijo imtuvą, gerai, mes čia labai šnekam, čia šešiese praktiškai jau dabar. Labai gerai, tai Tomai, dar vienas teiginys jums, jums reikia pasakyti taip arba ne.
2: Jeigu nulupate obulį, jis praranda 50% ląstelienos ir apie 30% vitamino C.
4: Kažkas teisingas.
2: Gerai, ten kažkas pipsėjo, pip, teisingai, bravo.
1: Tomai, taip, jūs esate visiškai teisus irgi esate vienas iš tų žmonių, kuriam vienam iš pirmųjų keliauja lietaus kojinės. Džiaugsitės, žinokit, ir būtinai nešiokit, sutariam.
4: Taip, ačiū.
1: Gerai, sveikinamės.
0: Legendas ir makaronai.

0: Žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

0: čia su Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietuvos radijo.

0: Apie orus.
1: Na, Jonai, pasakok, ko tikėtis apie orus kalbant.
2: Taip, Vilija jau užsiminė šiandien ryte ir taip, nečiurpasėjo per kūną, kad sulauksime krušos ir škvalo. Trečiadienį, taip, šiandien Lietuvą užklupus ciklonai galime tikėtis krušos ir škvalo. Dėl visą ko pasakykim žodį galime. Tikėtina, kad pietinėme ir pietrytinėme šalies pakraščiuose, kur mes ir esam, Vilija, kris kruša, kils škvalas iki 15-20 metrų per sekundę. Ir

0: Saulė sulauksime ir nepastovaus debesuotumo. Temperatūra 27-32, vakaruose Lietuvos daug kur sieks 21-26. Tai skėčiai po pietų, ko gero, reikalingi arba šiaip kažkur tai patalpoj.
1: Ne tik skėčiai, iš tikrųjų, ten aš kiek mačiau, tai patariama saugotis ir krušos, patariama saugotis vairuojant ypatingai ir medžių, ir ten vėjas sustiprė žodžiu. Tai, kad rytas prasidėjo ramiai, dar nereiškia, kad taip ir pabaigsim. Tai būkim svarbiausia atsargus.
0: Taip, spėk, ką per krušą liaudės išmintis sako geriausia daryti.
1: Tai tiek būtų gero ryto.
0: Žiūrėt pro langą.
1: A.
2: Gero ryto. Čia Lietuva.

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Marija, Vilija ir Jonas.
1: Viskas, savo misiją šį rytą mes baigiame 9 valandos 44 minutės. Atsisveikiname su jumis, linkėdami gero trečiadienio. Būkit saugų, svarbiausia, nesako, rytas prasidėjęs taip sklandžiai ir gražiai, gali subjurti ir gali kilti čia ir audra, ir uraganas, ir visokių kitokių keistų dalykų.
2: Nu, bet aš šiaip pagalvau, jeigu klebonas Karolis, kaip mes minėjom Petravičių šoką, taip. Tai ir mes šokim, kol dar ne... Krušos nėra.
1: Tikrai taip. Na ir aišku, kaip visuomet dar galite ir padėkoti, paskambinti į studiją telefonu 1823, gal turite kažkam svarbu kažkokį žmogų, kuris turėtų išgirsti jūsų padėkas. Paskambinkit, pasilabinkim, pasikalbėkim, kol dar, kaip sakant, turim galimybę.
2: Taip, skambinančių yra, bet žinai, jeigu taip rezimuojant apie laidą, aš taip vieną sakinį, kas tau šiandien labiausiai įstrigo? Man tas rankinukų turinys, kai viena klausytoja, ką jinai palaukti, man pasakė,
1: kad čiulptukus
2: renka ir jai neša sėkmę. Sako, gatvėje pamatau čiulptuką, įsidedu į rankinę. Wow, nuskambėjo, sako, turiu daug ir jie man tiesiog neša sėkmę.
1: Tai, tai čiulptukų mėgėjai, prašom, jeigu galit kur nors dažniau pamėti, tiesa, nepaklausim, iš kokio miesto moteris yra, tai galėjom, žinai, kas nors eina, pameta, pavyzdžiui, vaikelį turi dar kažką ir būtų, tai įsivaizduoji, kaip mūsų klausytoja laimės.
2: Kai kurie tėvai specialiai pameta.
1: Taip, taip, taip, taip.
2: Ir ta visa apeiga būna, taip, viena, netgi Druskininkų vandenyse esam, taip lyg netyčia.
1: Pametę.
2: Dabar sąžinė graužia, kad dėl aplinkosaugos, bet, nu, taip, taip atsitiko.
1: Žinau, kad gražių tokių dalykų pameni buvo laida Telebimbam.
2: Tai, ten... puikiai.
1: Ir Neringa ten buvo labai sugalvojusi gražią atrakciją, visiems, kam reikia atsisakysiu čiulptukų, ten kažkaip susėda ir meta į stiklainiuką.
2: O.
1: Ir kad jau nesusigražinsi. Tada dar labai gražią tradiciją mačiau su tais balionais kylančiais į viršų, žinai, pririštas čiulptukas prie baliono ir jisai pakyla, nu ir viskas.
2: Arba ir
1: pelytė išsineša. Nu, žodžiu, tikrai tų gražių tradicijų yra. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Na, kuo vardu?
3: Vilma.
1: Vilma, ar ne jūs mūsų čia tai lėraščių rašytoja esat?
3: Taip, taip, aš rašau ir dabar parašiau. Va.
1: Vilma, bet dėkoju, gal dabar šiandien eilėraščius paliekim šone, dabar kam jūs dėkojat? Už ką? Ir kam?
3: Mamai dėkoju, kad mane pagimdė, kad galiu rašyti eilėraščius.
1: Va, kaip gražu. Ačiū, Vilma, jums labai. Linkėjimai jūsų mamytei. Būkit sveikos, būkit laimingos, mielos damos. Gerai, dar kažkam sakykime. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Nerijus iš Jonavos.
2: Nerijau iš Jonavos. Kamgi jūs dėkavosit?
4: Visą laiką noriu padėkoti jum. Jums jau ant scenos laimės pasaką padavanojom, tai jūsų kolegijai šviečios gražios dienos.
1: Ačiū wow. Labai. Jezu, kaip gražu, klausykit. Na, tikrai labai smagu, kad jūs esate kartu su mumis. Mums žinokit, kiekvieną kartą širdis šyla ir kaista ir džiaugsmu apsipila už jūsų padėkas ir buvimą.
2: O žinokit, tą pasagą pačioj gražiausioj vietoj. Turiu jau šaukštą, dabar turiu ir pasagą. O dar, kai pamačiau, kad dabartinis, vat, neseniai išrinktas premjeras gavo tokią pat pasagą, nu šakės, pakilau į dangų.
1: Gerai.
4: Stengiamės, kad visi turėtų po pasagą.
2: Ačiū, labai labai.
1: Tai žinokit, aš dar neturiu.
4: Turėsim.
1: Gerai, susitarėm. Ačiū labai jums. Gero ryto. Bandykim čia dar kažką pakalbinti. Labas rytas.
5: Na, labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Aš skambinu jums iš Jonavos, Olga.
2: Taip, Olga.
5: Aš noriu padėkoti savo socialiniai darbuotojai, Tamarai, slaugytojai, Odėtai, slaugytojai padėjėjai, Elenai, už jų nuoširdų darbą. Ačiū jums labai. Linkiu sėkmės.
2: Ačiū.
1: Ačiū jums, geros dienos. Na ir paskutinį skambutį priimkim. Labas rytas.
6: Sveiki.
1: Kuo vardu?
6: Raselė.
1: Raselė, dėkokit.
6: Aš noriu padėkoti savo vyrui Audriui už tai, kad mane tokia faina pakenčia.
2: Ai, kaip gerai, kaip
1: girdėjau. Tas faina, kaip suprantu, gali būti ir kabučių tokioj sistemoje, ne?
6: Taip.
1: Na, Raselė, visos mes moterys fainos, kaip sakant, tik tai priklauso nuo nuotaikos, skrisim, važiuosim su automobiliu ar skrisim su šluota. Tai čia viskas ir priklauso nuo aplinkinių.
2: Svarbu nekristi.
1: Taip. Ačiū, Raselė, jums. Na, mes viskas, turbūt skleidžiam laisvės sparnus, leidžiam visiems leisti gerą trečiadienį ir susiklausykime rytoj nuo šeštos.
2: Iki.
1: Ate.

0: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti net iki 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Aš Merūnas Svitulskis. Liepos 16 vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakylėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.

0: Čia Domas Vyšniauskas. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
1: Čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Radijos stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė siūlo pripažinti, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Komisija šį klausimą svarstys šią savaitę vyksiančiame posėdyje. Įstatymų pažeidimai siūloma pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Vyriausioji rinkimų komisija svarstys įpareigoti Žemaitaitį per 20 darbo dienų į valstybės biudžetą pervesti 9,5 tūkstančio eurų sumą neteisėto finansavimo. Iš valdančiosios koalicijos pašalinus Nemuno Aušrą ir frakcijai netekus pirmojo Seimo vicepirmininko posto, nutarta, kad aušriečiams likusi vieną parlamento pirmininko pavaduotojo posto toliau užims Daiva Žebelienė, o kitas partijos atstovas Raimundas Šukys turi atsistatydinti. Seimo valdybos posėdėje dalyvavęs Šukys padėkojo kolegoms už bendrą darbą. Pirmojo Seimo pirmininko pavaduotojo pareigybė dabar atiteko naujiesiams partneriams demokratų frakcijai vardan Lietuvos. Jie į šias pareigas siūlys Domą Griškevičių. Iš viso Seimo pirmininkas gali turėti 8 pavaduotojus. Seimas priėmė svarstyti prezidento Gitano Nausėdos siūlymą gyventojų pajamų mokesčio lengvatas skatinti gimstamumą. Siūlomi pokyčiai numato laikiną nulinį GPM atlyginimo dalį iki vieno vidutinio darbo užmokesčio gimus antram ir paskesniam vaikui. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad per lengvatos laikotarpį vidutinį atlyginimą gaunantį šeimą sutaupytų nemenką sumą.
1: Dideliam žmogui yra didelė paskata, tai yra per 5 metus galėtų būti gauta 25 tūkstančiai eurų, tai yra pakankamai daug kaip vieno vidutinio atlyginimo gavėjui, tačiau taip, tai yra remiamas antras ir paskesnis vaikas, nes vidutiniškai Lietuvoje gimsta vienas vaikas ir ši paskata galėtų pakeisti gyventojų elgseną, bet be abejo lygiai greičiai turi būti daromos ir kitos priemonės.
0: Tačiau prezidentūros siūlymą skeptiškai vertina ne tik valdantieji, bet ir opozicija. Konservatorius Mindaugas Linkė žvelgia diskriminacijos elementų.
2: Vis dėlto yra siūloma fragmentuoti tam tikrą, diskriminuojant šeimas tam tikras. Na, įsivaizduokime, jeigu dabar va, šeimos, kurios susilaukia iki 26 metų savo vaikų, kurie tarsi ir turėtų ir pretenduotų į tą didesnį kiekį šeimose turinčių auginančių vaikus, jie nepasinaudo šitą lengvatą, jie negalės.
0: Lengvata būtų taikoma už vaikus gimusius nuo šių metų sausio pirmos dienos iki 2032 metų gruodžio 31 dienos ir nelgiau nei 5 pasirinktus metus. Latvijoje nuo šiandien kai kuriems kasdien dažnai perkamiems maisto produktams taikomas pridėtinės vertės mokesčio sumažinimas nuo 21 iki 12%. Mažesni mokesčiai metus bus taikomi duonai, pienui, paukštienai ir kiaušiniams. 12% PVM tarifas Latvijoje jau taikomas kelioms maisto produktų grupėms, įskaitant specializuotą kūdikių maistą, šviežius vaisius, uogas ir daržoves. Pasaulio vandenino paviršiaus temperatūra už poliarinio rato pasiekė rekordiškai aukštą lygį, todėl šią vasarą ekstremalus karštis gali kartotis, apie tai perspėja Kopernikus klimato kaitos tarnyba. Anot jos naujas rekordas greičiausiai turės pasiekmių oro sąlygoms, pasauliniam klimatui ir jūrų ekosistemoms. Ypač todėl, kad jis sutaps su pačiomis aktyviausiomis El Niño reiškinio fazėmis, kurios, kaip prognozuojama, bus stipriausios per pastaruosius dešimtmečius. Apie šios dienos orus Lietuvoje daug kur trumpi lietūs su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša, vietomis prognozuojama škvalas, temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio, vakariniuose rajonuose daug kur iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: 10:00 11 minučių Lietuvoje, Lietuvos eteryje prasidėjo laida Viskas bus gerai. Sveiki visi mėly klausytojai, o šiandien man studijoje kompanija palaiko mūsų žavioji linksmoji Živilė. Labas Živilė.
1: Labas Mariu, labas ir jums brangus Lietuvos klausytojai.
0: Kol laisva keliauja nežinia kur, dar nežinia ką, aš kiekvieną dieną turiu naują laidos partnerį, dėl to labai džiaugiuosi.
1: Labai smagu, kad džiaugiesi.
0: Mes netgi su Živilė galvojame, ar mes esame kartu dirbę ar ne.
1: Man atrodo, kad ne.
0: Ir aš nežinau, jeigu atvirai, bet mes ne pirmą kartą matomės.
1: Bet tikrai ne pirmą kartą matomės, svarbiausia.
0: Taip. Žiūrėkit, mes šiandien sugalvojom jums tokią temą. Praėjau vienas menuo vasaros. Iš tikrųjų, baisu pagalvoti, jau dabar Liepos pirmoji. Gerai, ir ko gero mes jau spėjome nuvažiuoti ir į Druskininkus, ir į Birštoną, ir į Palangą, ir į Šventąją, ir į Kuršių Neriją galbūt. Ir galėjome palyginti kainą su tomis kainomis, kurios buvo, na, pavyzdžiui, praeitais metais. Aš kalbu apie jūs, aišku. Ir norisi jūsų paklausti, kaip jums šių metų Lietuvos kurortų kainos? Ar jūs nustebino gerąją prasme? Na, galbūt pasakysite, bent jau smarkiai nepakilo palyginus su praeitais metais. Ir kaip ir, nu, kas buvo praeitais metais, daugmaž ir šiais metais. O galbūt jūs kaip tik esate pakraupęs, nes pastebėjote, kad jūsų mėgstamoji kavinė, kur jūs visą laiką valgytavote kibiną, dabar tas kibinas kainuoja 3 eurais brangiau. Nu, galbūt, kaip pavyzdys.
1: Viską gali būti, mėlėjai, paskambinkit. Gal tikrai, gal už vakarienę sumokėjote daugiau nei tikėjotės, o gal kaip tik atradote vietų, kur galima puikiai pailsėti ir neištuštinti piniginės.
0: Aš žinau, kad atsiras žmonių, kurie paskambins ir sakys, aš tai visą laiką važiuoju pas savo giminaičius, apsistoju, nemokamai gyvenu, pats darausi valgyti ir man niekas nekainuoja. Tai jūs esat šaunuoliai.
1: Džiaugiamės dėl jūsų.
0: Mokate suktis, bet visgi mus domina tos bendros paslaugų kainos. Tai yra viešbutis, tai yra nuoma ar kambarių ar būtų, tai yra maistas, tai yra pramogos ir taip toliau ir taip toliau. Tai paskambinkite ir pasidalinkite savo įžvalgomis, jeigu spėjote jau kažkaip palyginti truputėlį praeitų metų ir šių metų kainas.
1: Taip, mums labai smalsu, ar šiemet ilsėtis Lietuvos kurortuose verta, ar kainos jau peržengė sveiko proto ribas.
0: Gerai, mums jau skambino žmonės, vieną iš jų ir pakalbinkime. Alio, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Ugne.
0: Ugne, kur spėjote šiais metais jau nuvažiuoti kokius Lietuvos kurortus?
2: Gal ne kurortus, bet tiesiog ir Palangos užtenka, žinokit. O
0: gerai.
2: Šiaip, kas liečia kainų atžvilgių, ar ne, čia diskusija verda dėl kainų atžvilgių, ar ne?
0: Nu, mes lyginam tai, paprasčiausiai. Mes lyginam...
2: Žinokit, kainos yra iš tikrųjų pakilusios ir mane labiau stebina ne tiek kurortų kainos, ar ne, bet kas liečia būtent prekybų centruose, ar ne, kylančios kainos ir aplamai, pavyzdžiui, iš maisto produktų pakuočių susitraukimas, gal taip įvardinti.
0: Bet palauk, šitas dalykas yra ne tik tai kurortuose, čia yra visose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Čia bendrai
2: paėmus. Gali būti. Nu, ir žinokit, ir iš tikrųjų, nes, nu, stebina, nes, pavyzdžiui, kur seniau, sakykim, nu, pavyzdys, ten sviestas, ar ne, ten tikrai, nu, nebūdavo seniau tokių kainų ir pakelių susitraukė ir kainos tikrai yra žymiau pakilusios, negu buvo anksčiau.
0: Tai, čia, aišku, mes truputėlį į kitą temą jau nuvažiavome, bet aš jums dalinai pritariu. Nes aš atsimenu, aš visą laiką pirkdavau vieno prekybos centro, vienos rūšies duoną, kuri yra kepama vietoje. Ir aš per paskutinius kokius 3-4 metus matau, kaip tas duonos kepalėlis jis vis traukiasi.
2: Jis traukiasi,
0: o kaina didėja. Jo, yra tas dalykas. Gerai, ačiū Jums labai už skambutį. Dėkui. Štai tokia tema, mes kalbėsime šiandien. Labai lauksim Jūsų skambučių po kelių kūrinių. Jeigu Jums patogiau, Jūs galite mums parašyti mūsų adresu paštu eteris@lietus.fm. Jūsų laiškus irgi būtinai su Živile paskaitysim.
3: Čia Lietus.

0: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport & Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ašvagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Eterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Taip, mes grįžtame į mūsų šios valandos temą ir mes su Živile šiandien klausėme mūsų klausytojų. Lyginant su praeitų metų Lietuvos kurortų kainomis, paslaugų kainomis, jau spėjome ko gero pasižiūrėti, palyginti ir ką jūs pastebėjote, ar nustebino maloniai, ar esate pakraupęs, nes dar labiau pabrango, ar gal jūs iš viso dar niekur nebuvote. Irgi toks variantas. Beje, tokie variantai yra mūsų internetinė svetainė lietus.fm ir kol kas daugiausiai žmonių 50% sako, dar iš vis niekur nebuvau.
1: Aš žinok, irgi dar nebuvau, kad galėčiau tas kainas palyginti, mėlėjai. O kaip jūs? Vasaros

0: Lietuviai turime tokią savybę, aš atsimenu, kai čia prasidėjo ten tie neramumai ir kilo labai benzino kainos ir mačiau dar vieną interviu su žmonėmis kolonėlė benzino ir klausė, nu tai ar brangu, ir jis sako, nu brangu, nu tai bet ką padarysi?
1: Bet ką padarysi?
0: Nu tai reikia, važiuoti tai reikia, kas yra logiška, tai lygiai taip pat galima pasakyti, nu taip, gal brangiau šiek tiek dabar pajūrė, bet nu ilsėtis tai norisi vis tiek.
1: Taip.
0: Nors žinau žmonių, kurie iš tikrųjų renkasi alternatyvą Lietuvos kurortams ir sako, man geriau važiuoti arba skristi kažkur į užsienį ir ten aš pailsiu, galbūt netgi pigiau. Alio, laba diena, kas mum paskambino?
2: Sveiki, Gintaras.
0: Gintarai, malonu. Dar teko paviešėti Lietuvos kurortuose šiais metais?
2: Šiais neteko, bet užsisakęs jau senokai namelį su žmona, tai teks važiuoti. Manau, kainos ar bus didesnės. Mažesnės, aišku, ne, bet atostogauju vieną kartą metuose, tai manau, nebus didelių.
0: O tai jeigu namelį užsakėte čia pajūryje ar kažkokia, tai...
2: Jo, šventoj.
0: Šventoj, supratau.
2: Šventoj, šalia centrė, galima sakyti.
0: O kiekvienais metais važiuojate atostogauti kažkur tai, Lietuvos pajūryje?
2: Darau pertraukas arba kas antrais, vieną prie ežero važiuojam, paskui prie jūros, bet taip stengiamės po... padaryti.
0: Bet žiūrėkite, jau namelį užsakinėjate, tai namelio
2: taip,
0: kaina...
2: Taip, jau prieš 2 mėnesius užsakėte.
0: Va, tai namelio kainą matėte, ar jinai tokia
2: taip,
0: pat kaip...
2: Taip, ir žinokit, gal šiek tiek didesnė, nes iš karto perspėjo, bet žinokit, 700 eurų para. Sakau, tai nieko tokio, viskas gerai, tai sako tada gerai.
1: O sakykit, kaip jums atrodo, ar mūsų kurortų kainos atitinka siūlomo kokybę? Vat kainos kyla, bet...
2: Aš galvoju, atitinka, dėl to, kad mes vis tiek, sakau, vieną kartą atostogaujam ir manau, galim sau leisti per visą darbo metus, ką uždirbam ir panašiai.
0: Supratau.
2: Kokus nusipelna gyventi geriau.
0: O jeigu lyginti su užsienio kurortais, ko gero išvažiuojat ir užsienį?
2: Čia brangiau Norvegijoje.
0: A, jūs dabar Norvegijoje esate?
2: Jo, kūras tik gerokai negu Lietuvoje.
0: A, tai kad Norvegijoje yra brangiau, tai taip.
1: Taip,
0: tas
1: tikrai.
0: Faktas kaip
2: bet
0: ir žinomas.
2: Bet kūras, žinokit, pigesnis.
0: Nu,
2: kūras šiuo momentu piliau per praeitą savaitę 16.30, tai gaunasi apie eurą 48.
0: Bet tai gal taip yra, kad jūs iš Norvegijos grįžtate į Lietuvą ir jums čia viskas pigu?
2: Ne, žinau.
0: Nėra?
2: Ne, tikrai ne.
0: Nieko, mes pavysim Norvegiją greitai, nebijokit.
2: Tikiuosi, aš to linkiu.
0: Ne, nu kainomis pavyt gal ir nelabai norėčiau. Tai, bet gerai, ačiū jums labai už skambutį, dėkui. Mes prie šios temos dar šią valandą sugrįšime.

0: Na, o dabar mes norime pakalbėti apie nuostabų produktą, apie Tricologen.
1: Taip, mėlyje, jeigu dažnai jaučiatės pavargę, stinga energijos ar sunkiau susikaupti kasdieniams darbams, gali būti, jog organizmui trūksta geležies. Tricologen Ferropuls – tai skistos formos geležies bisglicinato kompleksas.
0: Tas pavadinimas ir man, žino, kimba kai kada.
1: Sunkus.
0: Taip.
1: Ir, žodžiu, šitas kompleksas padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, hemoglobino susidarymą ir mažinti nuovargį. Malonaus skonio formulė yra patogi vartoti ir nedažo dantų. Kokių pokyčių galima tikėtis vartojant Tricologen Ferropuls? Apie savo patirtį papasako žmogus, jau išbandęs šį produktą.
0: Taip, ir tam žmogui aš kaip tik dabar bandome prisiskaminti Kristinai. Alio, alio.
2: Sveiki.
0: Štai ir Kristina mūsų etrė. Kristina, kalbame su visais mūsų klausytojais ir jeigu galite, papasakokite, kaip jūs atradote Tricologen produktus, ką naudojate ir kokius pokyčius pajutote?
2: Na, šį kartą teko išbandyti Ferropuls. Tai, kadangi visą laik stokojo energijos ir buvau pavargus, tai pajaučiau tikrai didelį efektą, nes pavyko nuveikti daug darbų ir jausti daug energijos.
0: Beje, aš noriu pasakyti, kad geležies trūkumas yra daugelio žmonių problema.
1: Labai
0: ir tie tokie, na, sakim, tradiciniai papildai geležies, kai kada iš tikrųjų turi šalutinių poveikių, sunkiai įsisavinami ir mes atrodo turime labai gerą sprendimą. O jeigu nepaslaptis, ar šį produktą pati kažkaip atradote, Kristina, ieškojote informacijos internete, ar kažkas parekomendavo, patarė?
2: Kadangi teko išbandyti ir kitus Tricologeno produktus, tai pamačiau šį, nusprendžiau tikrai išbandyti.
0: Super, gerai, ačiū Jums labai už pokalbį, dėkui, kad pasidalinote savo istoriją, ačiū.
2: Ačiū Jums visą.
0: O dar norime visiems savo klausytojams papasakoti, kad Jūs atrasti Tricologen produktus galite užėję į jų svetainę tricologenas.lt. Išmanų kompleksinį sprendimą Jūsų grožį ir gerai savijautai palaikyti ten tikrai rasite. Dabar ypač puikus metas tai padaryti, nes perkant du bet kuriuos Tricologen produktus, dovanų gausite drėkinančių lakštinių veido kaukių pakuotę. Ir ten, žinokit, ne viena ir ne dvi kaukės. 10. Tikras rinkinys.
1: Tai išskirtinės dvigubo drėkinimo veido kaukės, kurios intensyviai drėkina odą, ramina, vėsina, padeda užpildyti raukšleles ir priglunda lyg antra oda maksimaliam efektui.
0: Taip, jau minėjau, kad yra svetainė tricologenas.lt, bet jeigu gyvenate Anglijoje, galite apsilankyti fenoku.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse kolonvel.net, na, o Norvegijoje kolonvel.no. Jeigu jums patogiau, jūs galite skambinti telefonu +370 633 99 99 8.
1: Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 30 Liepos 6 dienomis su Ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu euras 89. Maksima tai, ko reikia.
1: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti net iki 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
6: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
7: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rugpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
6: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
7: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
6: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: O va tokį mes jums šią surprizą dėjome, kai taliojom savo laidoje mes tą laiką, kada pasukam laimės ratą. Ir signalas duotas ir žiūrėsim, kaip sureaguos mūsų klausytojai. Telefonas 1823. Jūs galite laimėti arba lietaus prizus. Tai yra ir marškinėliai, ir kojinės, ir laimės lašelis, antistresinis, ir lietpaltis. Taip pat jūs galite laimėti dainą. Tai yra, jūs galite pasakyti, kokią dainą turiu pagroti, atri, aš ją pagrosiu. Jūs galite laimėti linkėjimus. Tai yra kažkam kažką palinkėti. Ir aišku, jūs galite laimėti kelialapį į finalą, o finale po to jau galima laimėti kelionę į Graikiją. Gerai, skambinančių yra daug.
1: 18.23, išbandykit savo sėkmę. Esu pasiruošus labai gerai išsukti šitą ratą.
0: O, puiku. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Diena.
0: Diena, malonu. Jūs duokite signalą, o Živilė pasuks laimės ratą.
2: 3, 2, 1, galite sukti.
0: Ratas sukasi, nu, Živilė, taip žinokite, stipriai pasuko.
1: Ko labiausiai norėtume?
2: Priimu viską.
0: Priima, labai geras atsakymas. Ir
1: mes
0: jums...
1: norim jums padovanoti dainą.
0: Taip, jums atsisuko skirelis su užrašu daina, o tai reiškia, Diana, kad jūs galite pasakyti, kokios grupės arba atlikėjo, kuris skamba šiaip Lietuvos eteryje, kūrinio jūs norėtumėt.
1: Ar turit mėgstamiausią dainą?
2: Gerai, tegul bus Prusaitis.
0: Prusaitis, bet žinokit, Prusaitį aš visai nesenai prieš kelias dainas grojau. Gal galite kažką kitą pagalvoti? Nežinau, šaukit bet ką. Žemaitukai, nežinau, kas Ruslanas... Jūs nemėgstat žemaitukų?
1: Ne. Wow. Aš negalvau, kad yra toks žmogus Lietuvoje. Jūsų dievina žemaitukus.
0: Geras. Čia, ne, dėl to, kad gerai, kad jūs nemėgstat žemaitukų, kiekvienas gali turėti savo mėgstamus, nemėgstamus atlikėjus, bet jūs pirmas žmogus, kurį aš sutinku, kuris sako, aš nemėgstu žemaitukų. Gerai, Diana, tai bandom antrų šūvų.
1: Rondo.
0: Labai gerai. Tikrai tuoj paruošiu jums rondo dainą. Ačiū, kad bandėte ir bandykite dar, kai išgirsite mūsų laimės rato šaukinuką, gerai?
2: Ačiū.
1: O aš dar noriu priminti, kad su laimingais klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti ir šitą mūsų laimės ratą sukti duoti. Tai registruokite save ir savo miestą, į kurį lietuvos.
0: Ne, miestą jau galite neberegistruoti.
1: Jau gali neberegistruoti.
0: Jau po miestus mes važinėjom, žinok, jau gali tik... Taip. Jūs galite paprasčiausiai dalyvauti, skambinti, sukti laimės ratą ir džiaugtis prizais. Bet beje, jeigu jau prabilai apie skirtingus miestus...
1: Aha.
0: Tai mums reikėtų priminti, kad šiais metais mes organizuojame grandiozinės giminines ir jos įvyks Kėdainiuose ir Kėdainius labai lauksime, kad jūs atvyktumėte ir turėsime labai smagų koncertą. O dabar mūsų eteryje skamba daina, kurios pageidavo mūsų klausytoje. Tai rondo daina, man atrodo, labai vasariška daina, kuri vadinasi Sala.
3: Su lietumi.

0: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius pradeda vardinti galimus naujuosius savo kabineto narius. Kol kas aišku, kad kultūros ministro pareigas einančią Vaidą Aleknavičienę žadama keisti dabar kanclerio pareigas einančių Luku Alsiu. Jų numatytas šio kandidato susitikimas su prezidentu Gitanu Nausėda. Dėl kitų socialdemokratų ministrų premjeras tikina dar nenusprendęs, bet svarsto aplinkos ministrų skirti Seimo narį Audrių Radvilavičių, nors į pareigas esą yra ir daugiau kandidatų. Premjeras finansų ministra Kristupą Vaitekūną svarsto pakeisti dabar užsienio reikalų viceministro pareigas einančių Taurimu Valiu. Vidaus reikalų ministra Vladislavo Kondratovičių galėtų keisti parlamentaras Mindaugas Katelynas. Nenuspręsta dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio Sinkevičius sako iki šiandienos vakaro žadantis turėti pilną ministrų sąrašą.
1: Kęstutis Budrys, mes šiandien pasimatysim 12 valandą ir tikrai įsiaiškinsim ir manau, kad po pokalbio bus aišku ir man ir Kęstučiui, ar mes galime darbuotis kartu kaip komanda vyriausybės kabinete, ar matom kažkokį kitokį darbo formatą. Finansų ministru mes šiandien po pietų tikiuosi susitiksim ir svarstysim, yra galimybė jam darbuotis toliau, bet yra ir alternatyva, reiks pasverti, kuris variantas yra palankesnis ir geresnis. Na, žinot, įprastai premjeras pasirenka savo finansų ministrą, aš sprendžiu. Ar toliau tęsti su Kristupu Vaitekūnu, ar galbūt pasirinkti kitą asmenį. Aš tiesiog vertinu labiau žmonių kvalifikacijas, jų, kaip sakyt, profesionalumą ir sveisiu va tokius žemiškai suprantamus dalykus. Spręsim toliau, matyti. Vakar turėjom politinę tam tikrą diskusiją, pakankamai plačią ir tikrai atvirą. Ir šiandien noriu ir keliu savo tikslą finalizuoti visas pavardes.
0: Sako paskirtasis premjeras, prezidentas Gitanas Nausėda šiuo metu sutinka su demokratų kandidatu į žemės ūkio ministrus, demokratu Kęstučiu Mažeikiu. Vilniuje vėl teko evakuoti daugiabutį. Rygos gatvėje esančiame name vakar kilus gaisrų buvo evakuota apie 60 gyventojų užlieta namo laiptinė. Anot ugniagesių atvykus pajėgoms, nuo 6 aukšto buvo stipriai uždūminta 13 aukštų daugiabučio sudėtingo išplanavimo laiptinė. Vieną žmogų ugniagesiai iškėlė pro langą, du asmenys užlipę ant stogo sulaukė, kol buvo išvedinta laiptinė ir nusileido patys. Nustatyta, kad degė šalia nenaudojamo šachtos sukrūti daiktai. 9 Lietuvos pasienio pareigūnai nuo šiandien 2 savaitės padės Latvijos kolegoms užtikrinti sienos su Baltarusija apsaugą ir saugoti ją nuo neteisėtų migrantų. Lietuvoje situacija stabilizavus, Latvijoje neteisėtos migracijos srautai per pastaruosius metus išaugo 4 kartus. Pranešama, kad Lietuvos pareigūnai atvyksta su savo tarnybinėmis transporto priemonėmis, taip pat su savo įranga ir ginklais. Operacijoje dalyvaus ir 2 kinologai su tarnybiniais šunimis. Europos Sąjungoje pasigirdo raginimai sustabdyti naujosios Europos Sąjungos sienų kontrolės sistemos veikimą vasaros atostogų piko metu, nes lėktuvai išskrenda pusiau tušti nesulaukę savo keleivių. Tokį raginimą išplatino bendrijos teritorijoje veikiančios aviokompanijos ir oro uostai. Jie teigia, kad keleiviai yra priversti stovėti eilėse iki 5 valandų laukdami biometrinės patikros. Asociacijos pragino komisiją leisti oro uostams Liepos ir Rūpiučio mėnesiais visiškai sustabdyti patikrinimus kiekvieną kartą, kai keleivių srautas viršyje pasienio kontrolės renginių operacinius pajėgumus. Ir apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša, vietomis prognozuojamas net škvalas, temperatūra svyruos nuo 27 iki 32 laipsnių karščio, vakariniuose rajonuose daug kur iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Mūsų atryje žaidimas pratesimas, paskambinkite mums telefonu 1823, prateskite lietuviško dainą ir laimėkite lietaus koinės.
1: Fantastiškos tos mūsų koinės, patys su Marium jas turim, bet dabar ir jūs turėsit.
0: Alio, laba diena, kas mums paskambino?
2: Laba diena.
0: Sveiki, girdėtas balsas.
2: Gintautai,
0: malonu. Gintautai, nieko nelaukdamas, groju jums iškarpą iš dainos, prateskite vieną eilutę ir prizas bus jūsų. Važiuojam.

0: O kaip toliau?
1: Neskum laimę ir mintis ar viltis.
0: Prašau, suformuluokite pilną eilutę, nes dabar čia kažkokie pavieni žodžiai. Ar mano fleitos garso tu nebegirdėjo, kaip toliau?
1: Nenuneški mano laimę ir mintis.
0: Ne taip. Laimė ir viltis yra žodžiai, bet prieš tai viskas ne taip. Ar pasitaisysit, Gintautai? Jau aš jau visai bandau jums padėti.
2: Ar turėsit atsakymą?
0: Ne, jau sustok nebereikia, jau sustok buvo.
1: Nu, aš manau, laimė ir viltis.
0: Nu, vat nepasiseka vis tiek, Gintautai. Nu, labai gaila, nes žinau, kad lyg, girdžiu, kad lyg ir žinot kažką, bet negalit pilnai pasakyti eilutės. Labai gaila, Gintautai, bet nenusiminkite, skambinkite mums dar. Kitą žmogų pakalbinkim. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Virginijos.
0: Virginijau, ar priminti iškarpą iš dainos?
3: Gal priminkim.
0: Gerai, paklausom.

0: Ir kaip toliau?
1: Palik man mano laimę ir viltis, o palauksiu stoti traukinį.
0: O va dabar viskas labai teisingai.
2: Tobula, sveikinimai jums.
0: Virginijau, sveikiname jūs, dėl prizo su jumis susisieksime. Lietaus gražios, stilingos firminės kojinės atitenka jums.

0: Laimės vasara tęsiasi.
1: Šią savaitę klausykite Lietaus tarp 13 ir 14 valandos. Skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nibe prizus.
2: Su Nibe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nibe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nibe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos per kunibe.lt.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio riekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.

0: Jeigu dabar mūsų klauso koks jaunimas, kuris suka galvą, kokias studijas pasirinkti, mes turime patarimą. Jums Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje įgytos žinios virsta realiomis galimybėmis. Čia įsigysite išsilavinimą, kuris vertinamas darbo rinkoje. Akademijos absolventų visada laukia darbdaviai. Tai pagalvokite labai gerai.
1: Tai, mėlyjeji, studijuokite Žemės ūkio, gyvybės mokslus, verslą, viešąją vadybą ar inžineriją. Kryptis, kurios šiandien atveria į perspektyvų rytojų. Priėmimas vyksta, prisijunkite.
0: Na, o daugiau informacijos jūs rasite internete adresu zua.vdu.lt. Vdu Žemės ūkio akademija mylintiems gamtą ir technologijas.
2: Čia lietus.

0: Kas pamiršote ir mes žvalgomės po internetą, po Facebook'us, žiūrim, kas ką šneka, kas ką kalba. Nu, eilinį kartą, žinokite, Juozas Statkevičius neapsikentė ir dėjo ant palangos. Šiaip beje, čia sena istorija, Statkevičius kažkada priekaištavo palangai dėl to, kad nėra dušų pležė ir WC. Beje, dėl WC aš jam pritariu. Aš šiaip nesuprantu, kodėl Lietuvoje vyksta kažkoks karas su viešaisiais tualetais, kurių Lietuvoje yra tragiškai mažai. Prasme, mums užtenka nuvažiuoti Latviją ir ten jų yra tikrai daug, kad ir mokamų, bet viešų tualetų. Lietuvoje, net jeigu pastebėjai važiuojant, kur yra sustojimo aikštelė šalia kelio, iš ten netgi WC yra patraukti visi. Ir netgi man labai jokinga, kad būna sustojimo vieta, prie miškelio, tualeto nėra ir savame suprantama, žmonės tada eina į miškelį, tai tada dar aptverta visa teritorija su viela.
1: O jėtų.
0: Nu, tvora dvielinė. Tai čia lyg ir pritariu, bet šį kartą tai Juozas jau neapsikentė, įdėjo storiuką, važiuoju kur dušai, ne dėl arogantiško meriukščio. O ne
1: arogantiško, gal norėjo parašyti.
0: Jo, bet parašė arogantiško, gerai. Tiesiog nenoriu alergijų.
1: Alergijų gal norėjau parašyti.
0: Čia dvi klaidus jau. Gerai. Vanduo tragiškas, gėda palangai. Bet va šitoje vietoje aš nesuprantu, ką palangos meras gali padaryti su Baltijos jūros vandeniu.
1: Tiesa jau tikriausiai nieko.
0: Nes iš principo, jo, tai yra liūdnas faktas, bet Baltijos jūra yra viena labiausiai užterštų jūrų pasaulyje. Bet kaip ir, nu, gerai, žodžiu, nu, tvarkoj, nu, bet kiekvienas turi teisę į savo požiūrį, jo?
1: Juozas bet, irgi turi,
0: bet mačiau, kad ir meras sureagavo kažkaip iš įrašą. Ir meras parašė, mielas Juozai, linkiu geros skrydžio, karšto saulės, šiltų dušų, minkštų rankšlušių, tobulo vandens, daug laisvų soliukų ir nei vieno smėlio grūdelio batuose. Juk, kaip žinia, kartais ir smėlis būna didžiausias vasaros iššūkis. Aš suprantu, kad čia ironija, nes ko gero, jūs nerasite nei vienos vietos pasaulyje, kur viskas būtų kaip išvardinta. Nes tai paprasčiausiai nėra.
1: Taip.
0: Kaip suprantu, tęsia meras, pasirinkote ne nida.

0: bet gal Italija, nieko tokio, ir ten vasara, ir čia vasara. Jo, tik skirtumas tas, kad Italijoje dabar bent jau praeitą savaitę buvo maždaug 40 laipsnių karščių. Gerai, toliau rašo meras. Kai pasilgsite jūros su charakteriu, užsukite į Palangą. Jei ne dėl mero, tai bent dėl saulėlydžių. Su geriausiais atostogų linkėjimais palangiškis Šarūnas parašė Palangos meras savo Facebook paskyroje. Nu tai va taip pabendravo du žmonės.
1: Per storiukusi.
0: Bet mačiau, žinau, kad šį kartą daug kas supyko ant Juozo.
1: Šį kartą ant
0: Juozo. Jo, nes sakė, mes suprantam, kai kada kritika yra reikalinga, ir net ne kai kada, o kritika reikalinga tam, kad tobulėtų. Visi, įskaitant ir politikų, sako, bet nu kiek galima nuolatos varyt ant Lietuvos.
1: Mhm.
0: Aš mačiau tokių pasipiktinimų.
1: Taip.
0: Kiti Juozą palaikė, buvo visokiausių nuomonių. Dabar intriga išliko tik tai viena. Kur išskrido Juozas? Nu, rimtai.
1: Smalsu.
0: Nu, smalsu. Žiūrėsim.

0: Radijo stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą ištestur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
2: Šeimos keliauja su Testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių. Top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Testur. Populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
3: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
4: Aš tvarkau namus.
5: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos antrosios. Lidl vertė.
6: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
7: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys Helost ir Valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.

0: Kas gero Lietuva.
1: Rubrika Kas gero Lietuva ir joje mes klausėme savo klausytojų, kas gero arba paprasčiausiai pasakykite mums bent vieną priežastį, kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingi. Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite bent vieną priežastį, kodėl jūs šiandien esate laimingi.
2: Kas šiandien nudžiugino?
1: Gal tai yra jūsų gimtadienis, gal tai jūsų artimo žmogaus gimtadienis, gal jūsų, beje, ne vieną kartą, kažkaip vieną savaitę buvo taip sutapę, kad mums skambino bent trys vyrai, kurie tapo seneliais.
2: O!
1: Ir buvo labai, labai jautru, nes vyrai netgi graudinosi šiek tiek eteryje ir pasakojo, kaip jie tapo seneliais. O kokia bus jūsų priežastis, kodėl jūs laimingi? Pasakykite mums.
2: 23.
1: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Gražina.
1: Gražina, kodėl jūs šiandien laiminga?
2: Girdim, kad šypsotės.
3: Laiminga, todėl, kad šiandien prasidėjo atostogos.
1: Oi, kaip gerai. Ar jau suplanuotas, ką darysit, kur važiuosit, ką veiksit?
3: Dar visai nesuplanuotas, bet greičiausiai prie jūros važiuosiu.
1: Aha.
3: Daugiau į kaimą.
1: Taip.
3: Pas mamą atostogauti.
2: Žodžiu, laikas savo ir su artimaisiais.
3: Taip.
1: Viską, ką išvardinot, labai gerai. Ir prie jūros, ir pas mamą, ir į kaimą, visur.
2: Ir atostogos.
1: Tai yra fantastika. Gražina, ačiū labai jums už skambutį. Dėkui, kad paskambinote mums. Aš visą laiką sakau, kad tų priežasčių laimės gali būti labai daug.
2: Jos
1: gali būti labai
2: diena.
1: Įvairios.
2: Taip, mėlyje.
1: Ir aš manau, kad mes paprasčiausiai kai kada net nepastebim dalykų, kurie mus daro laimingais, bet džiaugiuosi, kad į šią rubriką klausytojai mums visada paskambina. Alio, laba diena. Alio.
2: Sveiki, jūs
4: eteryje.
2: Kuo vardu?
4: Onutė.
1: Onutė, būkit gera, patylikite radijo imtuvą truputėlį, tada mums bus patogiau bendrauti, gerai?
4: Norisi šiandien pasidžiaugti mano anūkui 2 metukai soina.
2: O, kokia didelė šventė. Kuo vardu anūkas?
4: Adrijus.
2: Linkėjimai,
1: Adrijus. Labai gražus vardas. Tai Adrijui šventė ir močiutė šventė.
4: Taip, ir močiutė šventė labai didelė.
1: Labai gerai. Ačiū Jums už skambutį. Dėkui. Ir labai daug žmonių mums pradėjo skambinti. Aš galvoju, dar vieną mes pakalbinkime. Alio, laba diena.
2: Alio, sveiki.
1: Alio.
2: Ar
1: žinokit, negirdim jūsų gailą, kitą žmogų bandysime pakalbinti. Alio, laba diena.
2: Alio, sveiki.
1: Alio.
5: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
5: Juozas.
1: Juozai, malonu. Juozai, kodėl jūs šiandien laimingas?
5: Iš Alytaus skambino.
1: Va, jau va iš karto priežastis, kodėl galima
2: tokie
1: būti laimingu, nes iš Alytaus. Juozai, oi.
5: Kodėl aš laimingas?
1: Taip.
5: Kad klausykit manęs.
1: Klausom.
5: Kad va girdėjau Štepselį Terapunkų dainas.
1: Švepselio Terapunkų dainas girdėjote?
5: Taip.
1: O kur jūs jas girdėjot?
5: Tai norit papasakoti visą teisybę, kaip buvau.
1: Apie ką?
5: Apie Štepselį ir Terapunką.
1: Oi, nežinokit, dabar mes ne apie Štepselį šnekame. Mes kalbam apie jūs, norim pakalbėti. Kodėl jūs laimingas?
5: Todėl, kad aš klausiau, kad Štepselis Terapunkas klausė pas Štepselį, kodėl tu takoj kūdoj?
1: Bet taip, o jūs dar ir kalba kažkokia kita. Žinokit, labai vertinam jūsų norą papasakot mums juokingą istoriją, bet dabar truputėlį ne tą rubriką. Ačiū. O tu bent jau Živilė, žinai, kas yra Štepselis ir Terapunka?
2: Aš nežinau. Ir praradau progą sužinot dabar.
1: Buvo, aš tu papasakosiu, buvo tokie du komedijiniai veikėjai dar labai labai senais laikais. Bet aš dabar galvoju, galbūt per rusišką televiziją, jeigu neklystu. Mhm. Žmogus, ko gero, iki šiol atsimena anekdotus jų, tai dėl to ir paskambino. Gerai, bet už tai nuotaika gera žmogaus. Gera nuotaika. Būkim visi laimingi.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
4: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rugpjūčio 1 dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
3: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
4: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
3: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija į šeimą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kandidatas į Žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika turi patirties Žemės ūkio srityje, tačiau prezidentas pasigedo konkrečių būdų sprendžiant įvairias šios srities problemas. Apie tai po kandidato ir šalies vadovo pokalbio pareiškė prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Anot jų, Žemės ūkio srityje pasikaupė problemų daug, kaip pavyzdį jis pateikė pieno kainas bei trumpųjų maisto grandinių užtikrinimą. Anksčiau premjerų paskirtas Mindaugas Sinkevičius tikino, kad buvęs kaimo reikalų komiteto pirmininkas esą tinkamai atsiribos nuo augalininkystės tarnybos korupcijos skandalo. Demokratas vadovavo komitetui tuo metu, kai šis skandalas, į kurį įsimaišęs ir buvęs demokratų partijos lyderis Saulius Skvernelis, vystėsi. Jau pavasarį įvardinęs, kad kurs naują politinę partiją savivaldos rinkimams, parlamentaras Ignas Vėgėlė paskelbė jos pavadinimą. Nauja politinė jėga vadinsis Piliečių Lietuva. Anot Seimo nario šiuo metu pradedami rinkti steigėjų parašai, o partijos Piliečių Lietuva steigiamą į suvažiavimą ketinama surengti šių metų rudenį. Anksčiau Vėgėlė yra pripažinęs, kad naujosios partijos kandidatų sąrašų nepavyks iškelti visose 60 savivaldybių. Lietuvos institucijos bando apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Būta sako, kad dažniausiai vaikai verbuojami socialiniuose tinkluose.
1: Kalbame apie vaikų privedimą prie rimtų sabotažo aktų, grėsmė nacionaliniam saugumui ir iš tikrųjų tragedija bet kuriai šeimai, bet kuriai bendruomeniai. Tikrai mūsų sukurtas tas bendras planas nėra apie komunikaciją, tai yra konkreti pagalba, prevencija. Matome aiškiai, kad yra taikomas į pažeidžiamiausias kategorijas.
0: Policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko sako, kad labai svarbu prevencija ir vaikų kritinio mąstymo ugdymas, nes sukontroliuoti socialinius tinklus yra labai sudėtinga.
2: Labai dažnai tie pasiūlymai duodami ne per atvirus kanalus, o per privačius susirašinėjimus. Tai tikrai policija jų nepasiekia prevenciškai.
0: Vaiko teisų kontrolierė Alina Jakavoninė sako, kad labai svarbu rekomendacijas vaikams pritaikyti pagal amžiaus grupę.
3: Vaiką kaip auką turėtų visų pirma identifikuoti tie asmenys, kurie turi pirminį kontaktą su vaiku, vaiko aplinka, pats vaikas. Tai yra tikrai labai nelengvas uždavinys.
0: Ekspertų teigimu, verbavimas dažniausiai prasideda nuo iš pažiūros nekaltų pasiūlymų vaikams. Valstybinė mokesčių inspekcija nuo šiandien perima naujai skiriamų baudų ir ekonominių piniginių sankcijų administravimą. Anot jos gyventojų ir įmonės prisijungė prie mano VMI portalo, nuo šiol galės vienoje vietoje matyti ir patogiai mokėti naujas paskirtas baudas ir ekonominės piniginės sankcijas. Tarp tokių bus ir teismų priteistos sumos, mokėjimų valstybei įsiskolinimai. Kartu visos jos ir bus administruojamos, tai yra pavyzdžiui, mokesčių inspekcija galės nepriemokas nurašyti iš sąskaitų. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad atnaujintais duomenimis didžiausia vasariškos audros tikimybė Lietuvoje šiandien po pietų kyla pietrytinėme šalies pakraštyje. Kaip praneša portalas Orai LT, audra galimai net ir su kruša prognozuojama Druskininkų savivaldybėje, Varėnos rajone, Šalčininkų rajone ir Vilniaus rajono pietinėje dalyje. Didžiausia tikimybė, kad stichija siaus iki 19 valandos vakaro. Gyventojams rekomenduojama uždaryti langus, nestovėti po medžiais ir kitus laikytis saugumo reikalavimų. O šiandien temperatūra svyruoja nuo 27 iki 32 laipsnių karščio, vakariniuose rajonuose iki 26 šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir semenų jėnos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: stotis Lietus. Jis ar jie?
1: Živilė žiūri mane, sako, Mario, ar tu nepavargęs? Nes, nu, kai kurie žmonės susidaro klaidingą įspūdį, nes aš šiaip ramus esu gyvenime dažniausiai. Bet aš dar sakiau, kad sakiau, mane, kai būna karšta, mane tas oras karštas veikia taip, kad aš esu toksai įjungęs energijos tausojimo režimą. Aš mažiau šneku, aš mažiau judu ir man kažkaip tada geriau būna. Bet ne, aš nepavargęs.
2: Labai smagu girdėti.
1: Ir mes dabar norime pakviesti jūs į žaidimą Jis ar Ji. Ir šiandien skambinti mums į studiją gali mūsų klausytojos moteris. Nes klausimus, 5 klausimus pateiksiu aš. Jeigu 3 klausimus jūs atsakote teisingai, bent 3, prizas jūsų, o prizas yra Lietaus firminės kojinės.
2: 18.23, paskambinkit, išbandykit savo sėkmę, šansus taip ir fortūną.
1: Tai jeigu jums nepatinka mūsų numeris 1823, tai skambinkite 18.23. Tai vat, turim 2 numerius. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Janina.
1: Janina, malonu, pasiruošusi pažaisti su manimi?
3: Taip.
1: Gerai.
3: Kažkoks komentaras, o paskui sveikinatės.
1: O koks komentaras?
3: Nu, kažką kalbėjot su Živile.
1: Ai, su Živile. Taip, nu, taip jau būna, kad mes eterį būna ir kalbame.
2: Būna kartais pasišnekam.
1: Gerai, tai dabar susikaupkime, Janina, ir aš pradedu uždavinėti savo 5 klausimus. Pirmas klausimas, kaip geografijoje vadinama įsivaizduojama linija arba apskritimas aplink Žemės rutulį esantis vienodo atstumu nuo abiejų polių. Iš principo jis dalina planetą į šiaurės ir pietų pusrutulius. Kaip tas dalykas vadinasi? Čia geografiją reikėtų prisiminti.
3: Ir įkliuvau.
1: Įkliuvau?
3: Su pirmu klausimu ir įkliuvau.
1: Nežinot, nieko baisaus, keliaujam toliau. Kaip vadinasi plėšrus Lietuvos žinduolis? Beje, iš kiauninių šeimos, kuris puikiai plaukėja, nardo ir maitinasi daugiausia žuvimi.
3: Bebras.
1: Bebras. Gerai, dar vienas klausimas. Koks garsus 17 amžiaus anglų mokslininkas suformulavo visuotinės traukos dėsnį, kai pagal legendą jam ant galvos nukrito obuolys? Šiaip sako, kad nebuvo tos istorijos, čia vėliau sukūrė, bet nu yra tokia istorija. Kuo vardu buvo tas mokslininkas?
3: Nežinau.
1: Gerai, toliau važiuojame. Kokiam etnografiniam rajonui priklauso Vilnius? Na, žinot, etnografiniai rajonai. Dzūkija, Žemaitija, Aukštaitija ir taip toliau. Tai kuriam priklauso Vilnius?
3: Dzūkijai.
1: Gerai. Ir paskutinis 5 klausimas. Kuris Lietuvos atlikėjas dainuoja dainas Mano vasara, Nenuleisk akių ir Kol vakaras ilgas? Kol vakaras ilgas, mano vasara, vasara, nenuleisk
2: tikrai
1: akių,
2: žino.
1: Nors aklas, bet akių. Na, jūsų atsakymas?
2: Ar bus atsakymas?
1: Janina? Ne.
3: Taip.
1: Nėra atsakymo. Jau per ilgai galvojate, žinokite, dėje, bet atsakymo nėra. Gerai, pražiūrėkime, kaip jums sekėsi. Koks geografijos, kaip geografija vadinama tą įsivaizduojama linija, dalinanti planetą į šiaurės ir pietų pusrutulius? Nežinojote, bet yra pusiaujas. Na, turbūt girdėtas terminas. Taip, pusiaujas. Kaip vadinasi tas plėšrus Lietuvos žinduolis iš kiauninių šeimos, kuris puikiai plaukia, nardo ir maitinasi daugiausiai žuvimi? Įsivaizduoju, kad buvo galima pagalvoti, kad tai yra bebras arba bebras, bet tai yra ūdra. Ūdra iš kiauninių šeimos, nes bebras nėra iš kiauninių šeimos. Klausimas, koks mokslininkas atrado visuotinės traukos dėsnį, kai jam ant galvos pagal legendą nukrito obuolys, irgi atsakymo nebuvo, bet tai yra Newtonas. Mhm. Taip. Kokiam etnografiniam regionui priklauso Vilnius, ir jūs buvote visiškai teisi, Dzūkijoje. Taip, vat, faktiškai Vilnius yra Dzūkijoje. Tai vieną taškelį turite ir koks Lietuvos atlikėjas dainuoja dainas Mano vasara. Nenuleisk akių, kol vakaras ilgas. Tai yra Donatas Montvidas ir atsakymo dėja irgi nebuvo. Jūs surinkote vieną taškiuką ir labai gaila, bet šį kartą prizų laimėti nepavyko.
2: Lauksim jūsų kitą kartą.
3: Ačiū viso.
1: Ačiū Janina už skambutį. Dėkui.
0: Čia Lietuvos.

0: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, Liepos 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Krešnis 4,99, pjaustyt atlantinių lašišų filė Valdant 2,79, o du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Aterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų. Įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada. Apsimoka sustoti.

0: Aš jau šiandien laidoje minėjau, kad mes organizuojame gimininių šventę, bet noriu dar kartą tai užakcentuoti. Mūsų šūkis jau toks yra visos Lietuvos muzika. Ir mes būrime visos Lietuvos giminės, kviečiame 2026 metų giminės švęsti kartu. Prieš keletą metų Radio Stotis Lietus pradėjo tą iniciatyvą kartą metuose susiburti giminėms, švęsti giminės. Ir šiais metais mūsų ši tradicija užaugo ir šiemet visos Lietuvos giminės mes jau kviečiame į Kėdainius. Pasižymėkite, labai prašau jūsų štai šią datą. Rugpjūčio pirmą dieną.
1: Po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų, pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmų, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Nu ir dabar jau galime be paslapčių pasakyti, kad jūs išgirsite, kaip jums dainuoja mūsų žavioji Simona. Ko gero patinos mama man 18.
1: O mama man jau legendinė
0: dainelė. Gali būti. Ir gal naujų dainų savo patinos, aišku, patinos laisvą. Nu kaipgi be laisvos, taip. Jums padainos Justinas Jarutis, pats su savo galbūt net gaubojiška skrybelė bus. Ir aišku, jums dainuos mūsų visų mėgstami grupė 2, Karolis ir Donatas. Ir dar kartą pasižymime ir visiems kitiems pasakykite, gimininės smagiausia šių metų šventė jau rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Na, o apie Kėdainius kalbant, no, mes negalim nepaminėti štai kokių dalykų. 2026 Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai kviečia jūs į ypatingus Liepos mėnesio renginius. Liepos 5-6 dienomis miesto širdyje vyks tarptautinis liaudiškų šokių festivalis, kuris vadinasi Sukasi 3 kartos. Net 13 šokių kolektyvų, tarp jų 5 svečiai iš užsienio, dovanos spalvingus pasirodymus, tautinio šokių tradicijas ir nepamirštamą šventinę atmosferą.
1: O Liepos 6 vakarą 21 valandą didžiosios rinkos aikštėje kartu su viso pasaulio lietuviais vieningai nuskambės tautiška giesmė, prasminga valstybės dienos akimirka sujungianti lietuvius visame pasaulyje.
0: Išsami renginių programa internete www.kedainiai26.lt. Šalies viduryje esančius Kėdainius pasieksite patogiai iš visur. Ideali lokacija ir greitai panašiais atstumais, kur jūs bebūtume. Tai susitikime Kėdainiuose.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Rubrikoje Kas naujo redaktoriau, Živilė, mes pristatom kiekvieną dieną po naują dainą.
2: Ką šiandien turim?
1: Mes šiandien turim naujausią Natalijos Bunkės dainą, kuri vadinasi Plėšorūnė.
2: O
1: taip.
2: Kokia?
1: Ir mes klausome pradžiai tik tai minutės iš dainos, o tada klausytojai paskambinę gali dainą įvertinti, sakyti jai taip arba ne. Ir mes nusprendžiame, ar išgirsime visą dainą, ar atidėsime tą pilną dienos pagrojimą kitam kartui. Tai dabar klausome visi minutės iš dainos, kuri vadinasi Plėšrūnė, ir ją dainuoja Natalija Bunkė. Pasiklausom.

0: Ir viskas, minutė nuskambėjo, priedinio vos tik tai išgirdome, bet galbūt nuomonė apie dainą jau susikūrėte. 1823, paskambinkite mum, pasakykite dainai taip arba ne. Pirmasis skambutis, alio.
1: Alio,
0: sveiki, patildykite radijo imtuvą, kitaip nesusikalbėsim.
2: Taip, pritilinau.
0: Kuo vardu?
2: Arlandas, uždaina taip.
0: Uždaina taip,
1: gerai. Gerai.
0: Pirmą pliusą nupaišėm. Alio, laba diena.
3: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Simona.
0: Simona, gerai išgirdau.
3: Taip.
0: Gerai, Simona, sakykit dainai taip arba ne.
3: Aukščiausiam taškė sakom taip.
0: Vak, gerai.
1: Smalsu, koks tas priedainis.
0: Tai vat ir buvo, aš esu aukščiausiam taškė, Simona gerai išgirdo.
1: O.
0: Taip, taip, taip. Du taip, turim trečią skambutį, alio, laba diena.
4: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Rūta.
0: Rūta, jūsų verdiktas.
4: Dainai taip, tikrai taip.
1: Vienbalsiai, super.
0: O, kaip gerai. 4 taip, sveikiname Nataliją, linkėjimai Natalijai ir klausom jos dainos plėšrūnė Lietaus eteryje.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopičioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.

0: Na štai, priartėjo prie pabaigos mūsų šios dienos laida, bet kaip visada mes tokiu metu dar norime rasti žmogų, kuris švenčia savo gimtadienį. Živilė, tau reikės sugalvoti skaičių, nes mes ieškom ne bet kurio, kuris švenčia gimtadienį, o bandome rasti žmogų, kuris švenčia tam tikrą gimtadienį. Tai tu šauk bet kokį skaičių ir ieškosim žmogaus, kuris švenčia tą gimtadienį.
1: Gerai, 43.
0: 43, sako Živilė, o aš sakau 59. Atsimeni savo skaičių?
1: Aha, 43 ir 59.
0: Gerai, jeigu jūs švenčiate 59 arba 43 gimtadienį, paskambinkite mums telefonu 1823, mes jūs pasveikinsim.
1: Laukiam skambučių.
0: Aš jums dainą pagrosiu specialiai kokią nors. Pabendrausim, išsiaiškinsim viską apie jūs ir tada jau sakysime ate ir iki rytojus.
1: Taip, mėlgiai, jeigu šiandien jūsų gimtadienis 43 arba 59, taip, paskambinkite, gul žino visa Lietuva, kad šiandien jūsų
0: širdį. O, jau kažkas skambina. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: O jūs vardu?
2: Dominikas.
0: Dominikai, jums tikrai ne 59 ir ne 43 metai?
2: Ne.
0: O tai kokių klausimų jūs mums skambinat? Dominikai, drąsiau, jeigu yra kažkoks klausimas, tai sakykit, viskas gerai.
1: Šiandien gimtadienis, norėjau... Dominikai?
2: Ne.
0: Ne. O taip, turbūt kažką pasveikint norėjote?
2: Ne, aš tiesiog norėjau pasukti ratą,
0: Ai, ratą pasukti, bet dabar rato mes nesukam, Dominikai. Ne, dėja, ne. Kai sukame ratą, nuskamba specialus šaukinys, kuris ir sako laimės ratas. Ir tada galima mums paskambinti.
1: Bet Aurimo laidoje, man atrodo, su Simona bus galima tą ratčiuką dar pasukti.
0: Taip. Tai dar kartą primenu 59 gimtadienis ir 43. Jeigu švenčiate šiuos gimtadienius, labai laukime jūsų skambučių. Jeigu tokio žmogaus nerasime, no, ką padarysi? Ne visą laiką pasiseka, nes čia yra tokia savotiška gimtadienių loterija. Ne, atrodo, šiandien neturim gimtadienininko. Tai man belieka tau, Živilė, padėkot labai.
1: Ačiū tau, Mariau, buvo labai smagu, labai gerai laiką praleidau ir ačiū klausytojams.
0: Ir dabar tikrai žinosime, ar jau kartu vedėme laidą ar nevedėme.
1: Dabar jau taip.
0: Atsisveikinu su visais, iki rytojaus, ate.
1: Iki.
3: Laimės vasara.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė ketinant šiandien priimti sprendimą dėl kitų metų minimalios algos didinimo 8 procentais iki 1245 eurų ant popieriaus, bet nedidinant neapmokestinamojo pajamų dydžio, finansų ministras tai vadina racionaliu kompromisu. Kristupo Vaitiekūno manimu NPD Lietuvoje dabar ir taip jau yra labai aukštas. Darbdavių ir darbuotojų atstovams siūlius minimalią algą kelti mažiau, tačiau 30 eurų kartu padidinti NPD, ministras kartoja, kad jo didinimas sukeltų įtampą viešiesiems finansams. Kandidatas į Žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika turi didelės patirties Žemės ūkio srityje, tačiau prezidentas pasigedo konkrečių būdų sprendžiant įvairias šios srities problemas. Tai po prezidento ir kandidato į Žemės ūkio ministrus konstatavo šalies vadovo patarėjas Ramūnas Dilba. Opozicija jau kelia klausimus, kad Žemės ūkio ministerijai vadovauti siūlomas demokratas Kęstutis Mažeika, kaip buvęs partijos vadovas Saulius Skvernelis yra įtariamasis šiai ministerijai pavaldžios augalinių tarnybos korupcijos byloje. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba pabrėžė, kad ikiteisminis tyrimas dar vyksta, o kandidatas galėtų į savo komandą įtraukti daugiau žmonių turinčių patirties korupcijos prevencijoje.
1: Tai dar kartą parodė šitą situaciją, kad žemės ūkiai ypatingai reikia prevencijos, korupcijos prevencijos kontrolės ir čia lūkestis ir būtų ir kandidatui, kad stiprintų irgi komandą tokiais komandos nariais, kurie turėtų patirti korupcijos prevencijos ir jie ir sutvarkytų tokias visas procedūras, tvarkas ir užtikrintų tikrai, kad tokie atvejai nepasikartotų.
0: Pats kandidatas į Žemės ūkio ministrus Kęstutis Mažeika sako, kad augalininkystės tarnybą reikės pertvarkyti, neatmetamas ir jos naikinimas.
2: Yra galimas ir toks scenarius, bet tai reikia įsivertinti. Dėl kitų irgi funkcijų tam tikri matymai yra, bet tai vėlgi turime įsivertinti su tomis pačiomis specialių tyrimų tarnyba, antikorupciniu požiūriu, kad na, nebūtų tai, kad perkeliam į kitą vietą, kur na, atsiranda vėlgi tokia panašia aplinka ir gali formuotis kažkokios taip papildomos rizikos.
0: Seimo narys, to pačiu ūkininkas Kęstutis Mažeika dar šioje kadencijoje vadovavo kaimo reikalų komitetai vykdančiam žemės ūkio srities įstaigų tarp jų ir augalininkystės tarnybos parlamentinė kontrolė. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė laiko Rusiją pagrindinę karinę grėsmę alijansų. Jis mano, kad alijansas taip pat turėtų atidžiai stebėti Rusijos sąjungininkų veiksmus, tarp kurių įsivardė Kinija, Iraną ir Šiaurės Koreją. Atitinkamą pareiškimą generalinis sekretorius padarė duodamas interviu Turkijos valstybinėje agentūroje Anadolu prieš kitą savaitę Ankaroje vyksiantį NATO viršūnių susitikimą. Be to, NATO vadovas pažymėjo, kad Rusija veikia suderintai su Šiaurės Koreja, Iranu ir Kinija. Pastaroji jo teigimų greitai didina savo karinį potencialą ir, kaip prognozuojama, iki 2030 metų turės 1000 branduolinių galvučių. Apskritai, NATO generalinis sekretorius Rusijai įvardijo kaip pagrindinę savo nemigos priežastį. Per apiorus Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, su perkūnė vietomis lis smarkiai, kai kur galima ir kruša, vietomis prognozuojamas net škvalas, temperatūra nuo 27 iki 32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min, dabar yra 13 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: 13 valandų ir lygiai 11 minučių, ką tik tiesiog ištiksėjo ir sekundės. Labas Lietuva, labas Aurimai.
2: Labas Simona, labas Lietuva, labas karšti, labas Liepa, lik sveika.
1: O dar ne, čia kaip tik dar taip, labas, labas Liepa.
2: Šiaip labai gera daina.
1: Liepos pirmoji ir, man atrodo, tas jau pats vasariškiausias vasaros mėnesis.
2: Aš manau, kad turbūt lietuvių ir gal ne tik lietuvių, turbūt pats mėgstamiausias atostogų metas. Liepa, kiek žinau, kad nu, bent jau lietuviai tai labai.
1: Nu, lietuviai taip, gal užsieniečiai labiau rugpjūtį
2: galbūt, jo.
1: Bet kuriuo atveju dar du geri mėnesiai liko vasaros.
2: O tikrai mes jos nelaidojom.
1: Bet labai. Tik vienas mėno lygiai.
2: Iki gimininių.
1: Rūpiučio pirmos, kada Kėdainiuose susitinkam visi ir švesime giminines.
2: Bičiuliai, žodžiu, rūpiučio pirmą dieną nieko neplanuojat, net atšaukėt ten vizitai, nežinau, jeigu nėra mirtinai svarbus. Ir visi šeštadienį važiuojate į Lietuvos vidurį, į Kėdainius, su savo giminaičiais. Jeigu jį yra per menka, tai susipažinsit gal ten su kita giminė, prisišliesim ir mes ten būsim.
1: Ir mes ten.
2: Ir atlikėjų visą krūvą ten bus.
1: Taip, ir Simona, ir Laisva, ir Jerutis ir
2: grupė
1: 2, tai žodžiu, tikrai bus labai linksma, šėlsim visą dieną.
2: Manau, kad iki pavyčių.
1: Ir žodžiu, bus ir mažiukam ką veikti, ir truputėlį didžiukam, tai žodžiu, viskas turėtų būti labai faina ir smagu.
2: Šiandien, Simona, yra tarptautinė juokų diena. Tai sveikinu, tugi mano mylimiausias juokutis nutikės gyvenime.
1: Oi, tikrai?
2: Nežinau. Žiūrėkite, mes bičiuliai čia su Simona pašposaujam. Kadro, kai nereikia kalbėti visokių jokučių.
1: Nu, aš pasauju, tu tik malkas kaldai.
2: Ai, jo? Kodėl?
1: Mediniai tavo bairiukai.
2: Ai, mano mediniai. Nu, tai žinai, ko tu nori iš manęs.
1: Nu, nežinau, kažko įdomesnį.
2: Dar toje senoje santvarkoje užaugau, žinai, kaip išmokė, taip ir skaldau.
1: Gerai, žinok, mes dar tikrai turėsim progą tų bajeriukų paskaldyti ir geresnių, ir gal netokių gerų, visko pasitaiko visiems. Bet ko jau turim gero, tai dainų.
2: O jo, tikrai.
1: Ir šį kartą kviečiame jūs išrinkti kūrinį, kuris dabar turėtų nuskambėti ir galbūt jums labai labai patinka mano širdis Natalija Bunkė.
2: Gerai.
1: Mano širdis vanduo.
2: O numeris du
1: gal jums visgi arčiau širdies yra, nežinau, gal dėl sentimentų, gal tiesiog norisi kažkaip sėdit darbe ir galvojat, kaip gerai būtų kažkur.
2: Anatolijus. Kažkaip senokai pingridėtas, gerai.
1: Taip, leis man skristi Anatolijus Olinik. Ir taip, aš irgi pagalvojau apie tai, kad toks prašymas išleisti į atostogas. Tai 1823, kurią dainą turim pagrot?
2: Gerai, bandom 1823 ir jau turime pirmą balsą. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
2: O vardu?
3: Nijolė.
2: Nijolė, kuri daina labiau?
3: Antra,
2: noriu skristi. Gerai, ačiū.
1: Į atostogas turbūt.
2: Puiku, gerai. Ir antras skambutis.
1: Gal to užteks, o gal ir ne. Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
4: Liudmila.
1: Liudmila, ar bus intriga, ar grojam antrą dainą?
4: Grojam antrą dainą.
2: Antrą dainą, viskas.
1: Gerai.
2: Anatolijus ir
1: ačiū ir skrendam visi.
0: Vasara su Lietumi.

0: pradedame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai Leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle gyvūno ėdalo ir priežiūros priemonėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99, o kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Štai kur klausimas.
1: 13 valandų ir 31 minutė Lietuvoje. Mes su jumis norime šiandien padiskutuoti... Apie ką?
2: Apie muziko žanrus arba apie vieną žanrą. Žodžiu, šiandien yra tarptautinė regi muzikos diena. Toks yra stilius, ar ne muzikos? Mhm. O patinka regis?
1: Patinka.
2: Nu, šiaip man irgi ne visos dainos, bet tikrai galėčiau klausyti. Tai šiandien mes štai ko bičiuliai norime paklausti. Ar turite kažkokį vieną, ar nu gal du, galbūt tris muzikos žanrus, kurių negalite klausyti? Vat gro, ką nori, tik tai ne tai.
1: Uh-huh.
2: Gal, pavyzdžiui, jums regi muzika, nu, negalite klausyti, negalite net būti toje patalpoje. Gal, pavyzdžiui, tai yra repo muzika. Repas. Gal, pavyzdžiui, nepatinka klasikinė, gal jums nepatinka metalas. Nu, norėčiau skaityti pop muziką, gal nepatinka, bet jeigu jūs dabar girdite per radijos stotį Lietuvos, tai turbūt patinka. Tai, žodžiu, pasukit. Kokios Gerai. Muzikos negalite pernešti?
1: 1, 8, 2, 3, taip, galėtų, tarkim, būti jūsų...
2: Man žinau, kad liaudiška nepatinka.
1: Rimtai, nu, man kažkaip... tai patinka liaudiška.
2: Ne, yra labai gražių dainų, bet, nu, man tos gal... Kaimo kapelus, turbūt. Su visa pagarba tiems, kurie dabar girdi iš kapelų. Bet...
1: Kapeliai.
2: Žiūri.
1: Kapeliai tau jau bus.
2: Man dabar kapeliai, sakė, bus. Gerai, paklausom.
1: Lietus, alio.
3: Labas diena.
1: Labas, ko vardu?
3: Tomas.
1: Tomai, o jūs save apskritai pavadintumėte melomanu?
3: Ne visai.
2: Gerai, Tomai, kokio žanro muzikos negalite klausyti?

0: Un žanro, tai gal visų klausau, bet vieno atlikėjo tai niekaip negaliu, tai Vyšniausko Baisai ten pjauna mane.
1: Čia kurio vyresnėlio ar sūnaus?
0: Jaunėlio ten dainos, jo, tai pjauna tiesiog ten iki.
1: Aha. Gerai, supratau.
2: Gerai, ačiū labai.
1: Bet visgi mes labiau apie žanrą norėtumėm pakalbėti.
2: Nu, bet tai galim.
1: Nu, galim ir apie tai. Sveiki. Kokią muziką paleidus jums būtų galima kankint?
3: Mane kankint galima su metalu.
2: Ir?
3: Galima kankinti, kur žodžiai nepatinka, pavyzdžiui, lietuviški. Tai man patinka, pavyzdžiui, kai nesuprantu užsienio kalbos ir klausytis gražią dainą. Gražiai dainuoja, apie ką dainuoja, neaišku, bet savo gražus skambesys, melodija ir visą panašiai.
2: Gerai, ačiū labai. Svarbu nesuprasti, apie
1: metalų
2: ką
1: metalų kliuvo.
2: Sveiki, Lietus.
4: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
4: Gintaras.
1: Malonu, Gintarai. Kokia muzika nepatinka?
4: Opera.
1: Opera. Mhm.
2: Nes irgi nesuprantat, ką kalba ten?
4: Ne, man tiesiog tas stilius nepatinka.
2: Mhm. Gerai, ačiū.
1: Žodžiu, klasikinė turbūt reikėtų sakyti, ne? Klasikinis.
2: Nu, ypatingai opera, nes turbūt tiesiog muzikos klausyti.
1: Na, galbūt.
2: Nieko, sveiki.
5: Sveiki. Ona iš Kauno.
1: Ona, ko niekada mums negroti, sakykit?
5: Jeigu hopo, negaliu.
2: Jeigu hopo.
5: Tos vadinasi elektroninės.
1: Repo. A, elektroninės? Tai čia, žinokit, du skirtingi dalykai.
5: Ne, bet taip. Aš sakau, dviejų šitų. Jeigu hopo, tikrai ne. Ir tai. Ir dar labai trumpam.
1: Gerai.
5: Kadangi šiandien yra juokų diena, tai aš noriu jūs pralinksminti.
1: Gerai, pirmin.
5: To jausmo niekas neatstos, nei tenisas, nei boulingas. Kai eterį linksmai startuos, tai Simona ir Aurimas.
1: O, Jonutė, ačiū labai, šaunuolė.
2: Gražu.
1: Ačiū labai.
2: Čia gražiausia
1: tikrai,
2: muzika
1: čia,
2: mūsų.
1: Viskas, groja muzika.
2: Tikrai.
1: Nebegadina.
6: Laimės vasara. Su lietuvėje.

0: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
1: Aš tvarkau namus.
2: Sutvarkykite namus greitai ir tobulai. Lidl parduotuvėse. Grindų šepetys tik 8 eurai. Akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 35 eurai. O akumuliatorinis cikloninis dulkių siurblys tik 89 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos antrosios. Lidl vertė.
3: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
4: Moki vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki vežį.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Mėly klausytojai, mes grįžtam į eterį, nes norim jums padovanoti dovanų. Labai paprastas, gražus ir nuoširdus noras. Ir nepamirškite, kad vyksta projektas Laimės vasara. Kviečiame registruotis lietus.fm. Ir labai labai džiugu, kad šį kartą mes turime jums dovanų nuo Nibe.
2: Taip, Nibe, jums šiandien nori padovanoti gertuvę. Skambtelkite ir, pavyzdžiui, ir pasakykite, kas jums yra laimė.
1: Taip, nes jaukus namai prasideda nuo Nibe, Nibe išmanų šilumos siurbliai jūsų namų komfortui ir ekoklima būtent jums ir padovanos Nibe dovaną.
2: Tad kviečiame Nibe gertuvė, taip.
1: Skambinti ir pasiimti ją iš.
2: Gerai, ar esate laimingas, kas jums yra laimė ir gausite iš karto prizą dovanų.
1: Gal kas yra jaukus namai, pavyzdžiui?
2: Gal kas, nu, nes jaukus namai tai irgi laimė.
1: Nu taip.
2: Kaip ten da būtų.
1: Gerai, lietus alio.
2: Alo, laba diena. Alo,
1: sveiki. Kas mums skambino?
3: Akvilė.
2: Akvilė, ar galima teikti, ar jūs galite savo drąsiai teikti, kad esate laimingas žmogus?
3: Taip, tikrai taip.
2: O kas jums yra laimė?
3: Pirmoje vietoje tai, kad vaikučiai yra sveiki, neserga.
2: O taip.
3: Nieko.
2: Taip.
3: Šeimoje viskas gerai.
2: Ir vasara.
3: Žinoma, labai.
2: Akvilė, sveikinam. Nibe gertuvė keliauja jums dovanų, laukti skambučių.
1: Sveikinimai jums. Taip.
3: Ačiū labai. Yeah.
1: Geoterminis šildymas tai stabilumas. Skirtingai nei oras, vanduo, siurbliai, geoterminiai Nibe šilumos siurbliai veikia efektyviai net ir spaudžiant didžiausiam šalčiams. Be to, vasarą vėsinimas iš gręžinio nieko nekainuoja.
2: Taip pat galima gauti LEA kompensaciją, keičiantiems seną katilą į geoterminį šilumos siurblį. Rinkitės Nibe, tai, ko noris, kai norisi jaukumo ir komforto visus metus.
1: Nibe vienas patikimiausių geoterminių šilumos siurblių gamintoje Europoje.

0: vasarą su Lietumi. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Mėly klausytojai, šiandien mes jūs kalbiname apie muziką, apie konkrečiai muzikos stilius, kurių jūs tiesiog negalite pakęsti.
3: Taip, girdėjome, palauk, ką girdėjome, negali pakęsti repo, negali pakęsti metalų, negali pakęsti operos.
2: Arba negali pakęsti.
3: O dar vienas klausytojas sakė,
2: žaidėjų dainininko.
3: Dar sakė, negali pakęsti, kai dainuoja lietuviškai. Tai...
2: Gerai, tai mes jūsų klausime, kokios muzikos, nu jūs jau sakytumėte.
3: Galima jūs kankinti tiesiog.
2: Nu,
3: paleidai ir viskas.
2: Sveiki. Kas mums paskambino?
4: Labą dieną.
3: Labą. Kuo vardu?
4: Nijolė.
3: Nijolė, kokia muzika jums nu, vat labai neprieširdės?
4: Nežinau, tokios, man visos patinka muzikos.
3: O.
4: Visos muzikos man gražios ir aš visų klausausi mielai ar operą ar kaži kokia būtų.
3: Mhm. Ujei, kaip gerai.
4: Labai smagu. Svarbu muzika.
2: Labai gerai.
3: Nijolė, ačiū labai.
2: Ačiū jums, Nijolė.
3: Va, čia tai žmogus.
2: Aš, bet, žinai, yra labai įdomus faktas, kad jeigu muzika viršyje, man atrodo, 90 decibelų,
3: taip. Tai
2: ausiai visai nėra skirtumo, ar tai jau yra triukšmas, ar muzika. Nu, pavyzdžiui, labai labai garsus koncertas ir gali iš tikrųjų pakelti.
3: Nu, nežinau, aš tai nesutikčiau.
2: Kas?
3: Nu, kažkaip man vis tiek būtų skirtumas.
2: Nežinau.
3: Na?
2: Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labas, pavardu.
5: Sigita, Kaunas.
3: Gerai, Sigita. Mhm. Kokia muzika nepatinka?
5: Muzika labai mėgstu džiazų.
3: Taip.
5: Džiazų mėgstu, Montvidą mėgstu.
3: Taip. O ko nemėgstas?
5: Labai vienu metu.
3: O ko nemėgstas, sakykite?
5: O nemėgstu šitų senųjų grupių, tokių kaip 6-9 danguje, tokių kaip... Mm-hmm. Kaip bunkės va šitų.
3: Kur truputėlį jau pabuvę, ar ne?
5: Pabuvę.
3: Gerai, ačiū labai.
2: Gerai, ačiū. Nu merginom. Va, visokiaus, kaip žinai, kaip visokių mūsų yra, visokių, man atrodo, ir reikia.
3: O dabar ką pagrojam?
2: O dabar pagrosim seną gerą dainą.
3: O.
2: Inga Valinskienė, Balandėlė.
3: Manau, kai visiems patinka.

0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis 6XL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
1: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai 1,89 €. Šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik iš 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalbos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Su paskirtuoju premjeru Mindaugu Sinkevičiumi susitikęs laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pokalbį vadina dalykiniu, tačiau ateities pareigose neatskleidžia. Jis pabrėžia, kad ministrų paskirimo procesas vyksta savo dinamika ir savo tvarka. Dalis socialdemokratų abejoja dabartinio ministro galimybėmis likti pareigose naujoje vyriausybėje, argumentuodami tai nepakankama Lietuvos pažanga atstatant diplomatinį atstovavimą su Kinija. Tuo metu sveikatos apsaugos ministrės pareigas paliekanti Marija Jakubauskienė teigia, kad svarstytų paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus siūlymą tapti jo patarėja, jeigu tokio sulauktų, bet esą kol kas nesulaukė. Vakar per susitikimą su mišrios Seimo narių grupės nariais Mindaugas Sinkevičius teigia, kad tapęs premjeru į savo komandą ketina kviesti ir Jakubauskienę. Socialdemokratų deleguotai Jakubauskienei tenka palikti pareigas, nes performavus valdančiąją koaliciją sveikatos apsaugos ministro portfelis patikėtas valdančiąją daugumą papildžiusiai Demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Lietuvos institucijos meta pajėgas apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Butas sako, kad dažniausiai vaikai verbuojami socialiniuose tinkluose.
1: Kalbame apie vaikų privedimą prie rimtų sabotažo aktų, grėsmė nacionaliniam saugumui ir iš tikrųjų tragedija bet kuriai šeimai, bet kuriai bendruomenei. Tikrai mūsų sukurtas tas bendras planas nėra apie komunikaciją, tai yra konkreti pagalba, prevencija, matome aiškiai, kad yra taikomas į pažeidžiamiausias kategorijas.
0: Policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko sako, kad labai svarbu prevencija ir vaikų kritinio mąstymo ugdymas, nes sukontroliuoti socialinius tinklus sudėtinga.
2: Labai dažnai tie pasiūlymai duodami ne per atvirus kanalus, o per privačius susirašinėjimus. Tai tikrai policija jų nepasiekė prevenciškai.
0: Vaiko teisių kontrolierė Alina Jakavonienė teigia, kad labai svarbu rekomendacijas vaikams pritaikyti pagal amžiaus grupę.
3: Vaiką kaip auką turėtų visų pirma identifikuoti tie asmenys, kurie turi pirminį kontaktą su vaiku, vaiko aplinka, pats vaikas, tai yra tikrai labai nelengvas uždavinys.
0: Ekspertų teigimu, verbavimas dažnai prasideda nuo iš pažiūros nekaltų pasiūlymų nupiešti grafitį su politinio ar provokacinio turinio žinute, nufotografuoti objektą, perduoti ar palikti daiktą, atlikti smulkę užduotį už atlygį. Ispanijoje net 43 žmonės nukentėjo per avariją, kai autobusas rėžėsi į Lleidos miesto provincijos tarybos pastato fasadą, apie tai praneša El País. Avarija vyko šį rytą miesto centre esančiame į vakarus nuo Barcelonos, tarpmiestinis autobusas su 55 keleiviais, ką tik išvažiavęs iš miesto autobusų stoties, dėl kol kas nežinomų priežasčių nuvažiavo nuo kelio ir rėžėsi į pastatą. Pranešama, kad 4 sužeistųjų būklė yra kritinė. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: Ne tas žodis.
1: 14 valandų ir 12 minučių Lietuvoje. Mes labai džiaugiamės, kad esate kartu su Lietumi, o tam, kad būtų dar smagiau, atsinešėme ir dovanų. Šį kartą Lietaus kojinės.
2: Kojinės, labai stilingos, baltutės, gražios. Nenešiotų, žinokit, tikrai iš gamyklos švarios, baltos.
1: Ką reikės padaryti?
2: Aš paskaitysiu tekstu iš trūkėlę. Jums reikia paskaityti, kurį žodį sumelavau.
1: Gerai.
2: Pakeičiu. Bet, žiūrėk, irgi čia visai tinka, tai galvoju, kad... Bet ne, bus lengva, nes nu, labai gerai žinoma daina.
1: Nu, jau tikrai, okay. Čia, žinai, artėjant visiems...
2: Čia dabar du Vingio parkai paskambins.
1: ...koncertams. A, du ar trys?
2: Gal ir trys, žinok. Nu, žodžiu, pakankamai.
1: Nu, taip, kai jau pakankamai, kad reikėtų pasimokyti.
2: Būtų ir penki buvę, bet kad nebepardavė.
1: Nu, turbūt, taip.
2: Nepardavinėjo.
1: Sveiki, Lietus.
2: Alio, laba diena.
1: Ne, pabėjau.
2: Gerai, bandom kitą.
1: Lietus, alio.
2: Gerą dieną. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ko vardu?
3: Labą dieną.
2: Labą dieną, ko vardu? Alio, jeigu galim... Aha,
1: labai
2: gal
1: garsiai radijos tuvas. Gerai, bandom čia. Sveiki, Lietus.
2: Labą dieną. Alio, kas čia dabar užpuolė mūsų?
1: Labai.
2: Labą dieną.
1: Visiems koinių reikia.
2: Gerai. Alio, ar veikia linija?
1: Nu, veikia, žinok, lūšta tiesiog. Sveiki.
3: Žinok, lūšta.
2: O, jeigu galima tėliau radijų, tu važiau, kad faina klausyti save per radiją, bet labai aidim. Alio, laba diena.
4: Alio, laba diena.
2: Ko vardu?
4: Austėja.
2: Austėja, labai malonu, iš kur?
4: Iš Panevežio. Iš
1: Austėja, ar jūs supratote, apie kokią dainą mes kalbam?
2: Apie kokią atlikėją?
4: Ne, ne.
1: Nesupratot?
4: Nu, ne.
2: Koks atlikėjas ar kokie atlikėja iškart Vingio parką ne vieną parduoda bilietus? Nu, nesvarbu. Austėja, gerai. Tekstas skamba štai taip. Tada pasigirsta tavo balsas gražus. Kartu mes galvojom ežerų vardus. Tada pasigirsta tavo balsas gražus. Kartu mes galvojom ežerų vardus. Austėja, kaip manai, kas ten ne taip?
4: Galit pakartu dar kartą.
1: Tada pasigirsta tavo balsas gražus, kartu mes galvojame žerų vardus. Kas čia ne taip?
4: Ne vardas, o balsas?
2: Ne vardas, o balsas? Ne, kažkas čia ne taip.
1: Kažkas ne taip. Ar aš čia ne taip perskaičiau?
2: Ne, tu gerai perskaitėjim. Gerai,
1: Lietus, alio?
5: Gerą dieną, Gintaras.
2: Gerą dieną, Gintarai. Kaip gyvojat?
5: Normaliai,
2: tikrai. Vaikų. Žvaigždžių vardus, ne ežerų. O jo, logiška.
1: Labai gražu būtų, tikrai romantiškai Gintaras nusiteikęs.
2: Ne, aš taip toli nepagalvojau. Gerai, bandom dar paskutinis kartas, beje.
1: Rimtai?
2: Nu taip, trečias. Gerai.
1: Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
5: Laurynas.
2: Laurynai, darykit tvarką.
5: Turėtų būti pasigirsta balsas ramus.
2: O ne gražus.
1: Gal ir ramus, ir gražus,
2: bravo.
1: Laurynas šiandien yra tiesiog puikus, nes laimėjo Lietus kojinę, sveikinti.
2: O Laurynai, dar noriu paklausti, esat Jessica Shy fanas gal, ne?
5: Nu, paklausom.
2: Nu, va, kaip gerai, liuks.
1: Kitaip. Sveikinam dar kartą.
2: Iki.
5: Ačiū jums. Čia Lietus.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: Apkartame sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams. Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Aterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų, 32 minutės Lietuvoje. Mes norime sužinoti, kokia situacija yra Lietuvoje, nes kiek žinau, kad nuo šiandien jau prasideda pokyčiai. Kalbėjau su pajūriu, mano mama ten su mano vaikais atostogauja, žodžiu, tai sakė, kad yra apniukę, vis dar šilta, bet jau ir pakrapnoja, tai žodžiu, nu, kažkaip jau matyt, virsmas tas vyksta.
2: Bet aš žinok, manau, kad niekas neprieštarauja, nes to tokio vasariško lietučio gal visai norisi po tokių karščių. Nors pajūrė, bet ten gal nebuvo taip įkaitė kaip Vilniuje.
1: Nu, žinok, buvo.
2: Buvo, ar ne? Tai jau per smėliuką reikėjo bėgti.
1: Nu, žinok, tikrai toks pačirškinantis buvo.
2: Gerai, bičiuliai, tai kaip yra jūsų mieste, miestelėje, kaimelėje, kur bebūtumėte, kokia situacija, nes aš mačiau, kad kai kur jau kaupėsi audros debesis. Tai po truputėlį atkeliauja.
3: O tas lietus kaupėsi.
2: Jo, kągi.
1: Nors Vilniuje šiaip pakankamai šviesus dangus, man atrodo, taip jau labai nuojautų, kokių tai šiandien krituliškų ir nėra.
2: Ne, žinok, vakarop galima.
1: A ne?
2: Galima sulaukti.
1: Bent jau kol kas. 1823, mes laukiame skambučių iš kur bebūtumėte, ką beveiktumėte. Tikrai labai įdomu, kokia situacija. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Gerą dieną, o ko vardu?
4: Daiva.
2: Daiva, kur važinėjat?
4: Mhm.

0: Aš taip pat grįžtu iš darbo, visada klausausi jūsų radijo intuvą ir tikiuosi gerai girdisi.
1: Gerai girdisi.
0: O, kaip gerai. Tai va, aš Klaipėdai, tai pas mums labai pradėjo lyti.
2: A, jau dabar pradėjo, ar ne?
0: Jau dabar pradėjo.
1: Bet o dėl to džiaugiatės, kad kiek atvėso ir nulyjo, lyja?
0: Ne kiek. Man labai patiko karščiai.
1: Pažiūrėkit, dar tikrai grįš. Ačiū labai.
2: Ačiū Daiva.
1: Ačiū Daivai.
2: O matai. Žinai, kas mane labiausiai turbūt neramina, kad mes tokie kraštutinumus pas mus tie orai. Arba labai labai karštų.
1: Taip, žėlį 12 buvo. Pila.
2: Pradžiui.
1: Sveiki. Simini.
2: Sveiki.
3: Labadiena.
1: Labadiena, kuo vardu?
3: Dalė.
1: Dalė, malonu iš Alytaus. Gerai, kaip Dzūkija?
3: Dzūkija, pats Alytaus miestas dabar lyg Melgi, o Alytaus rajone. Žiauriai lygis.
2: Žiauriai netgi?
1: Su perkūnija?
3: Jo. Labai. Ir perkūnija, ir žaibai.
2: Ujujui. Nu, žinokit, aš taip prisibijodama irgi galvojau apie tai, kad po tokių karščių, nu, galvoju, nu, jau kaip duos, tai mažo nepasirodys.
1: Tai, žinok, aš galvoju, kad ateis ir į Vilnių vakarą.
2: Aha, sveiki.
4: Labas dienas.
2: Labas, ko vardu?
4: Alvydas.
2: Iš kur jūs, Alvydai?
4: Iš Jonavos.
1: Iš Jonavos, gerai, kaip Jonava?
4: Nu, dabar lyja.
1: Lyja. Ar kiek atvėso?
4: Nu, jau pakankamai...
2: Gaivu dabar jau, ar ne?
4: Kai man širdininkų, tai gerai.
1: Oi, tai gerai, tai žinokit, tai jo, laikykitės, jo, gerkite daug vandens ir viskas bus gerai.
2: Sveiki.
1: Gerai, dar vieną. Alio, laba diena.
5: Sveiki.
1: Ko vardu?
5: Jeva.
1: Jeva, jūs iš kur?
5: Iš Kauno.
1: Iš Kauno, kaip Kaune?
5: Taip. Galiu pasakyti, labai lengvas, šiltas vasaros lietus. Iš didelio debesies, mažas, lengvas grybų lietus.
2: Ai, čia daug triukšmo dėl nieko, kitaip tariant.
5: Tikrai, galiu pasakyti, kad taip.
1: Debesis
5: nuėjo link Vilniaus.
1: Bet taip fainai skamba kaip iš kokios pasakos. Lietutis.
2: Bet sakė, nuėjo link Vilniaus, tai neaišku.
1: Tai gerai, laukit, man tai reikia, aš tai nieko prieš.
2: Ačiū Jums labai. Pasižiūrėkime, ką sinoptikai sako.
6: Apie orus.
1: Šią naktį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra šią naktį 14-19, dieną jau bus vėsiau, 21-26 šilumos. Šią naktį Vilniuje 18, Kaune 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16, Panevėžyje 17 šilumos, dieną Vilniuje 22, Kaune ir Šiauliuose 25, Klaipėdoje 23, o Panevėžyje apie 24 šilumos.
2: O mes visai netrukus lėksim ir į gimtadienį, dar galite suspėti užregistruoti lietus.fm.
6: Su daina.

0: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
3: Sau gali leisti daugiau. Auto Kagava. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimės ratą ir laimėk prizus. Auto Kagava.lt.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Mėly mūsų klausytojai, vienas iš smagiausių dalykų, kuriuos mes darome čia Lietaus eteryje, tai yra sveikinimai. Ir dabar mes, žino, keliaujame į meilės gimtadienį. Nes 20 metų jau praėjo nuo tos lemtingos dienos, kai Aušra ir Alvydas vienas kitam ištarė taip.
2: O, kaip gražu. Taip, tai skambina mes Alvydui, ar ne?
1: Tu primink, gal kaip galima registruoti sveikinimus?
2: Gerai, Simona renka Alvydo telefono numerį, o jūs, bičiuliai, turėkite omenyje ir ateičiai, jeigu norite pasveikinti, iš anksto geriausiai tą padaryti, keliaujate į lietus.fm, tada paspaudžiate ant nuorodos pasveikink vieni kitus ir viskas supildot. Va. Bet kaip gražu, tai žmona užregistravo vyrą, nes dažniausiai būna priešingai.
1: Nu, visai būna. Kuris pirmesnis?
2: Na jau.
1: Alo?
3: Klausau.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ar čia aš kalbuosiu su pačiu laimingiausiu vyru šitoj žemėj?
3: Negali būti, tikrai ne.
1: Man atrodo, gali.
4: Radio stotis Lietus.
2: Alvydai, sveiki. Simona ir Aurimas iš radio stoties Lietus. Tai labai labai nuoširdžiai visai Lietuvai girdint, sveikiname su jūsų nuostabia meilė švente.
3: Ačiū labai.
1: Aš tikiuosi, kad nebuvot pamiršęs, ką?
2: Nu, ko, kur jau
3: ten? Ne, jau, Lietuvą skambina.
1: O, kas čia klausia?
3: Brangiausia.
2: Manau, kad antro pusė.
1: Galvoja, ko čia tas vyras taip krikštauja, kalbėdamas telefonu. Man atrodo, kad dar daugiau to krikštavimo bus ir dar platesnė šypsena nušvis jūsų veidė, nes tik paklausykite, kas parašyta. Mylimasis, šiandieną sukanka 20 metų nuo tos dienos, kai pažadėjome vienas kitam būti kartu. Per tuos metus buvo visko – džiaugsmo, išbandymų, juoko ir ašarų, tačiau svarbiausia, kad visą tai išgyvenome drauge. Ačiū tau už meilę, rūpestį, kantrybę ir už visus mūsų bendrus prisiminimus. Linkiu, kad ir toliau mūsų namuose netrūktų šilumos, supratimo, sveikatos ir gražių akimirkų. Tegul kiekviena nauja diena stiprina mūsų meilę ir dovanoja dar daug laimingų bendro gyvenimo metų. Su 20-osiomis mūsų vestuvių metinėmis. Myliu tave.
2: Jūsų brangiausiai Aušrelį. Pasirašau.
3: Nu, tai dabar jau galiu sakyti laimingiausias.
2: Tai va, tai va. Mes tik tai paskambinom priminti, kad taip ir yra. O, žiūrėkite, ar šiandien rytinę kavytę gėrėti iš porcelerinių podelių? Nes kiek žiūrėjau, kad porcelerinės vestuvės.
3: Iš mylimųjų tradicinių.
2: Na, nesvarbu.
1: Alvydai, kadangi Aušra šalia, o žinot, na, vis tiek patekti į tiesioginį eterį nėra taip jau labai lengva, gal jūs irgi kokį žodelį tarstelsit žmonai?
3: Ne, dabar jau dalys daugiau.
1: Man atrodo, kad tai irgi daug pasako.
2: Nieko tokio po eterio. Tikrai manau, kad sugalvojate nuostabės teikiną.
1: Tiek širdyje daug visko, kad net sunku dabar išrinkti, ką tokio gražiausio norėtųsi pasakyti. Tai Alvydai, bėkit, bučiuotis, džiaugtis ir džiaugtis. Labai labai daug meilės jums ir ilgų, ilgų dar metų kartu.
3: Ačiū labai.
2: Ačiū iki.
4: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetui pateikė naujausią informaciją apie pokalbių su Kinija dėl dvišalių santykių normalizavimo. Komiteto pirmininkas po uždaro posėdžio Remigijus Motuzas teigė supratęs, jog Pekinas yra linkęs derėtis ir bendrauti. Vis tik dalis socialdemokratų abejoja dabartinio Užsienio reikalų ministro Kestučio Budrio galimybėmis likti pareigose naujojoje vyriausybėje, argumentuodami tai būtent nepakankama Lietuvos pažanga atstatant diplomatinį atstovavimą su Kinija. Motuzo teigimu šiuo klausimu matoma labai daug tiek ministro, tiek jo komandos pastangų. Tuo metu, kai šalių lyderiai ruošiasi Liepos 7-8 dieną Ankaroje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui, dėl 2027 viršūnių susitikimo, kuris turėtų vykti Albanijoje, kyla problemų, nes Jungtinių valstijų administracija yra nepatenkinta Tiranos išlaidomis gynybos. Tai praneša agentūra Reuters, remdamasi savo šaltiniais, pasak jų, kitą savaitę Ankaroje vyksiančio NATO viršūnių susitikimo baigiamojo pareiškimo projekte, kol kas neminima, kad kitas viršūnių susitikimas vyks Albanijoje, nepaisant anksčiau padaryto pareiškimo, kad jis vyks būtent ten. Maisto produktų gamintojai jau pradėjo siųsti perspėjimus Rusijos Sankt Peterburgo prekybos tinklams, kad dėl degalų trūkumų, kurį sukėlė Ukrainos smūgiai naftos perdirbimo gamykloms, neįmanoma laiku pristatyti prekių. Apie tai informuoja portalas Moscow Times, bet to tokius pranešimus siunčia jau ir tiekėjai kituose regionuose, konkrečiai Pavolgio regione ir Pietų federalinėje apygardoje. Dar iš Lietuvos Vilniuje aplinkosaugos aktyvistai protestuos prieš daugiau nei 300 medžių kirtimą Neries pakrantėje. Vilniaus savivaldybė Žirmūnuose planuoja ir klavimo bazę, Vingio parke, pirčių kompleksą. Nevyriausybininkai ragina savivaldybę stabdyti darbus ir vertinti visų projektų poveikį Neries pakrantėje. Jų teigimu dėl projektų žadamas upės vagos gilinimas, krantų linijos keitimas, pontonų ir katerių infrastruktūros įrengimas gali paveikti natūralią upės tėkmę, žuvų migraciją, nerštavietės bei pakrančių ekologinių koridorių. Protesto organizatorė Viltė Zaveckaitė sako, kad dabar savivaldybė žada iškirsti ir 300 brandžių medžių, iš kurių 200 yra saugotini.
1: Brandus medžiai išsiskiria tuo, kad jie sugeria žymiai didesnį kiekį anglies dioksido, kaip rodo ir netgi Nobelio premija apdovanoti tyrimai, kad vieną brandų medį pagal sugeriamo anglies dioksido kiekį atstoja 360 kraštovaizdžio medelių. Dėl to mes esame susirūpinę, nes medžiai ne tik suteikia pavėsį, kuris yra toks reikalingas tokiamis karštomis dienomis kaip ši, sugeria anglies dioksidą ir padeda švelninti klimato kaitą, bet taip pat dėl to, kad šie medžiai yra namai gyvūnams iš tisoms rušim. Mes norime, kad į visą šitą teritorijų planavimą būtų įtraukti nepriklausomi geografai, biologai, kraštovaizdžio architektai ir norim, kad būtų atliktas kompleksinis visų Neries pakrantėse vykdomų projektų poveikio aplinkai vertinimas.
0: Sako judėjimo Fridays for Future Lietuva atstovė. Savivaldybė teigia, kad vietoj planuojama iškirsti 300 medžių, žadama pasodinti 100 žolų, beržų ir kitų medžių bei per 3000 krūmų. Rytoj naktį daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, dieną kai kur trumpai palis temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Ne į temą. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: 15 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Mes labai labai sveikinam kiekvieną dabar prisijungusi, kiekvieną neišsijungusi ir tiesiog sveikinsimės visai netrukus su tuo, kuris laimės Lietuvos kojines.
2: Jeigu neseniai įsijungėte, tai žiūrėkite pačiu laiku, nes mes šią valandą išduosiu paslaptį, suksime laimės ratą. Kur galite patekti į finalą ir laimėti kelionę į Peloponesą visų šeimą.
1: O dabar kojinės.
2: Taip. O dabar žaidimas.
1: Taip, žaidimas, kuriame turite išrušiuoti dalykus į temą arba ne į temą per 15 sekundžių.
2: Gerai, pabandom.
1: Lengva nebus.
2: Nežinau.
1: Ar bus?
2: Čia tavo komandai, taip jau blogai bus.
1: Visiems?
2: Nežinau, žiūrėk, aš tai nekamuosiu labai smarkiai.
1: Ane, aš kamuosiu man kažką.
2: Pakamok, jau kamoki, tai moki, netimsi iš tavęs.
1: Gerai, beje, mes šiandien klausim, kokios muzikos stilius galėtų būti tas toks kankinimams būdas.
2: Na, ar turime dalyvį? Alio, 1823, viskas, jungiam liniją žaidimo ir sakom laba diena.
1: Labai reikia visiems koinių, linija tiesiog lūkšta. Gerai, Lietus, alio?
3: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
3: Edita.
1: Edita, iš kur jūs mums paskambinat?
3: Iš Kalmų.
1: Gerai, Edita, ar esate kada jau dalyvavusi šiame žaidime?
3: Esu kažkada.
1: Taisyklės aiškio žodžiu.
3: Taip.
1: Gerai, tai šiandien yra tarptautinė architektų diena. Ir aš pagalvau, kad pabandykim prisiminti, kokie yra architektūros stiliai.
3: Mhm.
1: Jeigu toks yra, sakote į temą. Jeigu gal aš sugalvau kažką, gal ką netaip nugirdau, tai sakykite ne į temą, gerai?
3: Gerai,
1: 3, 2, 1 ir pradedam. Gotika.
3: Taip, yra.
1: Renesansas.
3: Yra.
1: Barokas.
3: Yra.
1: Baldakimas.
3: Ne.
1: Klasicizmas.
3: Yra.
1: Operizmas.
3: Ne.
1: Istorizmas.
3: Ne.
1: Ai, žinokit, taip ir galvau, kad tas istorizmas pakiškoja, nes žinokit, yra toks reikalas, tai yra 19 amžiaus antra pusė, 20 amžiaus pradžia. Žodžiu, bruožai yra praeities stilių imitavimas ir derinimas. Pavyzdžiui, Palangos gintaro muziejus yra istorizmo stiliaus statinys. Bet kuriuo atveju, Edita, buvote kaip žaibas greita ir surinkote 6 taškus.
2: Bravo, gerai, ačiū Editai.
3: Ačiū.
2: Edita pasirodė, o dabar metas kalbinti kitą dalyvį ir jis jau čia panašu, ne?
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
4: Kestas.
1: Kestas iš kur? Iš kur?
2: Gerai, mano
1: gerai. Gerai. Sveiki, Lietus.
2: Labą dieną.
4: Diena.
2: Alio, sveiki. Jeigu galima, tėliau radijom tuvą, labą dieną.
1: Alio. Ne, ne, žino, kažkaip nepavyksta.
2: Labadiena.
1: Gerai, bandom čia, sveiki.
2: Alio. Alio, labadiena. Kažkaip sunki šiandien,
1: ne?
2: Užkaito linijos perkaito.
1: Alio, kalbėkite jūs jau eteryje.
5: Labadiena.
1: Va, labas, kuo vardu?
5: Erika.
2: Erika, mano, iš kur?
5: Iš Kauno.
1: O ne, jeigu reikės...
2: Kauno.
1: Jeigu reikės šiandien burtų, tai abi mūsų dalyvės yra iš R raidės.
2: O, geras. Gerai, tai super.
5: Ir abi iš Kauno.
2: Šiandien,
1: o, geras, tikrai.
2: Erika, šiandien mes traukime prie ežerėlio. Vardinsiu ežerus Lietuvos. Jeigu tas ežeras yra Dzūkijoje, sakykite į temą. Jeigu manot arba žinot arba spėt, kad ne Dzūkijoje, sakykite į temą. Žodžiu, jeigu Dzūkijos ežeras, sakote į temą.
5: Taip.
1: Pasiruošusi, 3, 2, 1 ir pradedam.
2: Metelys.
5: Taip.
2: Sartai.
5: Ne.
2: Duse.
5: Taip.
2: Tauragnas.
5: Ne.
2: Obelyje.
5: Taip.
2: Ančiai. Žinokit, be klaidų.
1: Edita.
2: Be klaidų.
1: Bet ar užteko...
2: Bet žinokit, pritrūkom mes vieno taškelio, nes 5 atsakymai, tai Erika, ačiū labai, kad bandėt, bet pasirodymas nuostabus.
1: Tikrai, lauksim skambučio jau rytoj, o šiandien Editai plojimai ir naujosios Lietaus kojinės dovanų.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Laimės vasara tęsiasi.
1: Šią savaitę klausykite Lietuvos tarp 13 ir 14 valandos. Skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nibe prizus.
2: Su Nibe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nibe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nibe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos per kunibe.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramas šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
8: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio 1 dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
7: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite spėti, kas Rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
8: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
7: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų. Kimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: Mylėjai, mūsų 15 valandų ir 31 minutė Lietuvoje. Pats metas pasižiūrėti, kągi sinoptikai mums sako.
2: Geri orai, žinok. Ai, geri.
1: A ne?
2: Aš manau, kad žinok. Nu, lai atleidžia karščių mylėtojai, bet man tai, žinok, leiskite ir man dienelę pasidžiaugti. Žodžiu, ketvirtadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Dieną kai kur taip pat gali palyti rytoj. Temperatūra naktį 14-19, kas reiškia, kad bus galima išsivedinti kambarius vėlai vakare. O dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Va. Gerai, lietuviškai.
1: 21, 26, gerai.
2: Palauk, parodyk, kai tiesiog, tu mane dabar čia smerki?
1: Ne, aš nesmerkiu.
2: Gerai, žiūrėk, man.

0: Eik tu savo, vien stebuklai atryja.
1: Tikrai. Ir mes, žinokit, norim tik priminti, kad vyksta projektas Laimės vasara. Ir mes kviečiame jūs registruotis lietus.fm ir šią akimirką galite paskambinti ir sukti Laimės ratą.
0: Taip, ir galite išsukti turbūt geidžiamiausią, beje, net trys yra laukeliai testur, kur galite patekti į finalą ir ten laimėti kelionę visai šeimai, tai yra dviem suaugusiems ir vienam vaikui, iki 12 metų kelionę į Peloponesą, Graikijoje, į viešbutį 5 žvaigždučių, viskas įskaičiuota savaitį,
1: ojei.
0: Bet ir kiti labai geri prizai ir daina ir linkėjimas, etrė lietpaltis, laimės lašelis, mariškinėliai, koinės, nu žodžiu.
1: Nu, žinokit, aš tik priminsiu, kad Liepos 31 vyks laimės vasaros finalas. Ir žodžiu, ir paaiškės.
0: Tai, nu, žodžiu, jau liko mėnų.
1: Šį mėnesį.
0: Taip.
1: Šeimos atostogos su testur, patogiai, smagiai ir be rūpešių. Testur jau daugiau nei 22 metus, kurie įsimintinas šeimos keliones, o šį kartą projekto dalyviams ir dovanoja įspūdingą prizą 7 naktų atostogos Peloponese. Visai šeimai, 2 suaugę ir 1 vaikas iki 12 metų, viešbutėje Ademar Olympian Village, 5 žvaigždutės. Viskas įskaičiuota.
0: O, kaip gerai, na tikrai vienai šeimai pasiseks. O dabar ką, sukam turbūt, ar ne, ratą?
1: Gerai.
0: Nėra iš malo laiminga rankelė, išsuks stebuklėlį.
1: Ai, sakai.
0: Mažo ir didelį.
1: Gerai, žinau. Pasižiūrėsim. Gerai. Sveiki, Lietus, alio.
2: Labą dieną.
0: Gerą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
2: Judita.
0: Judita, tai gal ką, iš karto sakykit, ką atsukti ir viskas.
2: Marškinėlius gal kokius.
0: Jo. Nu gerai, pabandom. Tai į pagal laikrodžio rodiklę turbūt, ar ne?
2: Taip.
0: Viskas, važiuojam. Opa. Pajudėjo. Laimės ratas. Ką parodys tas kvadratas? Čia ne visai kvadratas? Angel. Ir tai yra kelionė į finalą.
1: Taip, mieloji Judita, jūs ką tik laimėjote galimybę laimėti kelionę visai šeimai į Peloponesą.
2: Labai smagu.
0: Dabar jau neramu bus iki Liepos galo, oi kai bus neramu. Gerai.
1: Gerai, ačiū Jums.
0: Gero laukimo.
1: Taip, o mes dar norime papasakoti, kad šeimos tikrai keliauja su testur, keliauti su vaikais netgi apsimoka, rinktose viešbučiuose vaikams taikomos nuolaidos ar net nemokamas apgyvendinimas, o mažųjų poilsiui paruošti ir vandens, kalneliai, baseinai, mini klubai ir smėlėti paplūdimiai.
0: Jeigu dar kyla klausimų, kodėl verta rinktis testur, tai galiu papasakoti. Daugiau nei 20 kelionių krypčių keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų į individualus pervežimus. Karališkai. Kaip karališka šeima pervež.
1: Kaip be kitų super žvaigždės kokios.
0: Taip. Kūdikiams iki 2 metų.

0: Į kainą įskaičiuotas registruotas bagažas. Egipto ir Turkijos atrinktose viešbučiuose net 200 eurų vertės TES VIP paslaugų paketas dovanų tiesiog užrašė.
1: Nerealu yra, iš tikrųjų. Tai tu įsivaizduoji, pavyzdžiui, jeigu atrinktose viešbučiuose netgi nemokamas apgyvendinimas.
0: Eina savo.
1: Tai čia praktiškai, žinai, kur jeigu trijų asmenų šeima,
0: taip,
1: ar ne,
0: taip.
1: Tai už vieną nemoki.
0: Tai nerealu.
1: Prizinis beje, Peloponesas žavi plačiais smėlio paplūdimiais, autentiška graikiška atmosfera ir istoriniu Olimpijos regionu, vieta, kur gimė olimpinės žaidynės.
0: Testur šeimos atostogos prasideda čia.

0: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Birželio 30-ą, Liepos 5-ą dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 eurų. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 eurų. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl, litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio riekelėmis 6XL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Juk tai daryti šitaip lengva.
2: Man ir reikia, žinok, ne tik, kad lengva.
1: Pridėti. Gerai, mes pasiruošę į dar vieną gimtadienį lėkti. Ajai. Ir šį kartą... Oi, net nežinau, žinok, toks gražus vardas Imelda. Ir aš, žinok, negaliu Ai, dabar prisiminiau, ar Ilmeda. Ilmeda? Imelda? Aš, žinok, perskaičiau taip, kaip norėjau. Nes Imelda, pamenu, vienas toks buvo...
2: Valtis įplaukė Imelda.
1: Ne. O tokia, toks personažas buvo filmuke Imelda.
2: Įmėlą. Įdomu savo filmukai. Gerai, Ilmedai, skambinam. Jubiliejus, beje.
1: Labai gražus. Netgi parašyta, kad labai gražus jubiliejus.
2: Tikrai.
1: Palauk, kažkoks, žinok, dvigubo signalas.
2: Jo, buvo.
1: Nebus, kur išlėkusi į kokius.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar čia Ilmeda?
3: Taip.
2: Mėla Ilmeda, jums skambina.
4: Radio stotis Lietus.
2: Su gimtadieniu.
1: Sugimimo diena. Ilmeda iš Tauragės.
3: Taip.
1: Ar jūs šiuo metu esat kažkur užsieniuose?
3: Ne.
1: Ai, mes žinokit, kažkaip taip iš signalo pabandėm išburti, kad galbūt esat užsienį, nes toks dvigubas buvo. Gerai, papasakokite, kaip švenčiate, ką veikiate, kokios nuotaikos?
3: Po darbo dabar sėdžiu restorane.
2: O, kaip oranžiškai. Bet ne viena turbūt.
3: Su draugė.
2: Nu, kaip gerai.
1: Gerai, tai mes, žinokit, ilgai netrukdysim ir norim tiesiog, kad jūs žinotumėte, ką apie jūs galvoja jūs mylinti žmonės. Štai ką jie rašo. Miela draugė, nors nesam tos pačiausios, bet nuo mokyklos suolo draugaujam, pasidžiugiam arba paliūdim. Tai ta proga noriu pasveikinti su gimimo diena, palinkėti tau, kad kelionės testusi, šypsena veide švytėtum, sveikinu su nuostabiu jubiliejumi, tegu šie metai atneša daug sėkmės, meilės ir džiaugsmo. Linkiu, kad nepritrūktų ryšto siekti užsibrėžtų tikslų, o kiekvieną dieną lydėtų pakilėta nuotaika ir gera sveikata.
2: Gal kartais atgaminat, kuo vardu suolo draugė mokyklos?
3: Laima,
2: teisingai.
1: Taip, tai taip, nuo Laimutės linkėjimai ir sveikinimai, o nuo mūsų dar ir dovana, žinokit, Marijonas Mikutavičius sako, ar Ilmeda, nieko prieš, jeigu aš padainuočiau, ką jūs galvojat?
3: Tikrai, ne.
2: Aš dar noriu greitai, paklausti, ar duodavo Laimą nusirašyti, ar atvirkščiai būdavo?
3: Nu, nusirašydavo vieną nuo kitos.
2: No, šaunalės, gerai merginas, taip ir toliau.
1: Gerų metų dar kartelį, iki.
3: Ačiū labai.
0: Geros dienos.
3: Iki.
0: Čia Lietus.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė būrintis paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius pasirinko vietoje Vladislovo Kondratovičiaus į vidaus reikalų ministrus teikia Seimo nario Martyno Katelino kandidatūrą. Šis jau šiandien po pusvalandžio susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda. 31-erių Katelinas yra socialdemokratų pirmininko pavaduotojas, vienas artimų Mindaugas Sinkevičiaus žmonių. Prieš kelerius metus, beje, Katelinas Lietuvos pareigūnus yra lyginęs su Baltarusijos omonininkais ir pasisakęs apie neteisėtą migrantų stabdymą mirtinomis priemonėmis. Jau pavasarį įvardinęs, kad kurs naują politinę partiją savivaldos rinkimams, parlamentaras Ignas Vėgėlė paskelbė jos pavadinimą nauja politinė jėga vadinsis Piliečių Lietuva. Anot Seimo nario, šiuo metu pradedami rinkti steigėjų parašai, o partijos steigiamąjį suvažiavimą ketinama surinkti šių metų rudenį. Anksčiau Vėgėlė yra pripažinęs, kad naujosios partijos kandidatų sąrašų nepavyks iškelti visose 60 savivaldybių. Valstybinė mokesčių inspekcija nuo šiandien perima naujai skiriamų baudų ir ekonominių piniginių sankcijų administravimą. Anot jos gyventojai ir įmonės prisijungę prie portalo Mano VMI, nuo šiol galės vienoje vietoje matyti ir patogiai apmokėti naujai paskirtas baudas ir ekonominės pinigines sankcijas. Tarp tokių bus ir teismų priteistų sumos, mokėjimų, valstybės įsiskolinimai, visos jos kartu bus ir administruojamos. Tai yra, pavyzdžiui, mokesčių inspekcija galės nepriemokas nurašyti. Tiesiog iš sąskaitų. 9 Lietuvos pasienio pareigūnai nuo šiandien 2 savaites padės Latvijos kolegoms užtikrinti sienos su Baltarusija apsaugą ir padės saugoti ją nuo neteisėtų migrantų. Lietuvoje situacija stabilizavus, Latvijoje neteisėtos migracijos srautai per pastaruosius metus išaugo net 4 kartus. Pranešama, kad pareigūnai atvyksta su savo tarnybinėmis transporto priemonėmis, taip pat su savo įranga ir ginklais. Operacijoje dalyvaus ir 2 kinologai su tarnybiniais šunimis. Skelbiama, kad Baltarusijos autoritaras Aleksandras Lukašenka suteikė malonę dar 32 asmenims, iš kurių 28 buvo nuteisti pagal vadinamuosius ekstremistinius straipsnius. Tarp amnestuotojų 20 moterų ir 12 vyrų jų pavardės kol kas neskelbiamos. Priminsiu, kad daugelis politinių kalinių, įskaitant pačius žinomiausius, praėjusiais metais buvo paleisti iš Baltarusijos kalėjimo, padedant jungtinėms valstijoms. Teisių gynimo grupės Vesna duomenimis Rusijos sąjungininkai Baltarusijos kalėjimuose vis dar yra daugiau nei 800 politinių kalinių, kurių daugelis buvo sulaikyti per masinius opozicijos protestus prieš ginčijamą Lukašenkos perrinkimą 2020 metais. Mažiausiai 6 žmonės žuvo per šį rytą kilusi gaisrą 10 aukštų gyvenamajame name Antverpene. Kai praneša Belgijos transliuotojas VRT, name gyvena daugiau nei 200 žmonių. Gaisro kol kas nepavyko užgesinti, tačiau ugnis toliau neplinta. Ar iš Lietuvos? Šiandien nuo 17 valandos Vilniaus apskrityje prognozuojama labai smarki audra. Apie tai informuoja Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Numatomos smarkios liūtys ir kruša, o oro temperatūra staiga gali kristi iki 20 laipsnių. Vėjo gūsiai gali siekti 25 metrus per sekundę. Vilniaus savivaldybės įmonė Judu praneša, kad dėl intensyvaus lietaus galimi trumpalaikiai gatvių užtvindimai ir eismo sutrikimai, tad kelionės mieste gali trukti ilgiau nei įprastai. Nuo artimiausia naktį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, rytoj dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. 16 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: Lietuvoje 16 valandų ir 11 minučių. Mes su Aurimu, žinokit, jau pradėjom po truputėlį aptarinėti, kągi čia gaminsime vakarieniai, tai norim ir jūsų paklausti.
2: Jo, žinok, tik reikia kažkaip spėti grįžti saugiai iki namų, kad tą vakarienę pagaminti, nes Vilniuje turbūt, kaip ir girdėjot neseniai, čia kaupėsi debesys.
1: Šiaip, žinokit, taip, aš čia čiulbėjau ir sakiau, kad čia, oi, žinokit, čia visiškai jokios nuojautos, kad čia kažkas ateina, bet dabar jau atrodo, kad tikrai bus kažkas.
2: Bus. Na, žinokit, svarbiausiai saugumas. Nestovėkite po medžiais, automobilių nepalikite ir uždarykite langus, jeigu per kūnį ir viskas bus gerai. Nu, bet dabar vis tiek valgyti norisi.
1: Ir vis tiek taip reikia kažkaip užkrimsti.
2: Taip.
1: 1823, paskambinkite ir papasakokite, kokiegi šiandien gardumynai laukia.
2: Kas mums jam padarys 1823?
1: Žinok, vakar galiu papasakoti, kad valgiau šitą fantastišką maistą, man atrodo, šio sezono.
2: Na, ir kas tai
1: yra
2: buvo?
1: Daug pomidorų.
2: Daug pomidorų.
1: Nu, žodžiu, aš valgau su aliejum, su truputį pesto.
2: Taip.
1: Ir su juoda duona.
2: Va šitaip, ar ne? Nesurgavęs, bet turėtų būti skanu. Jo,
1: čia kodėl? Klasika, nes
2: su pesto.
1: Galima turbūt, ai, dar mozzarellos buvo įdėjus.
2: Ai, tai dar po to, ir višta irgi buvo, ne? Gerai, laukiam receptų.
1: Bet turėjau meni, kad dabar labai skanus jų pomidorai.
2: Yra. Naminiai?
1: Taip.
2: Jo. Gerai, alio, laba diena. Lietus.
3: Sveiki, sveiki, laba diena.
1: Labas, ko vardu?
3: Skirmantas.
2: Skirmantai, labai malonu. Kuo šiandien vaišinat?
3: Vaišinu braškėmis. Namininėmis, braškėmis. Sutrintas su cukru ir ant batono ir su pieno stiklinė.
1: O.
2: Jo, šitas geras.
1: Žinokit, nu.
3: Tikrai vasaros ir vaikytės.
2: Labai.
1: Absoliučiai taip. Žinokit, skamba puikiai. Ačiū labai.
2: Dėjo dabar, aš taip noriu tų trintų braškių.
1: Sveiki, Lietus.
4: Sveiki, Lietus. Labai diena.
1: Labas, ko vardu?
4: Irena, Patroje rajono.
2: Malonu.
4: O aš siūlau jums labai paprastą kalbačią ir piškinę volgą, keptų bulvės, kefyrą. Ir dar jeigu prie to, tai būtų gerai naminės uogos braškės agrastai. Maišyti su kefiru arba greikiškų jogurtų pasidaryti, nu, naminį jogurtiką.
2: Keptos bulvės. Geras. Kodėl ne?
1: Bet su, ai, čia desertui tas jau paskui uogos?
4: Taip, desertui čia.
1: O tai jau agrastai pas jūs prinokė?
4: Taip, turiu.
1: O, kaip gerai.
2: O tie tokie didelis skanus, kur vieną dantį leidi ir tada taip... Nu, gerai, ačiū labai. Keptas būrės.
1: Ačiū labai. Paprastai. Žinai, čia toks užtikrintas reikalas, kur niekada nenuvilia. Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
5: Kristina,
2: o ką jūs šiandien į pečių šaunat?
5: O į pečių nieko, šiandien tokia gaivė mišrainė.
2: Aha, kokia? Papasakokit.
5: Marinuoti svogūnėliai. Pekino kopūstas, poras, sūris lydytas, prieskonių ir šitų, daugiau ko nori, majonezas.
2: Ir va taip.
1: Palaukit,
2: bet čia tą tepamą surelį lydytą ar...
5: Ne.
1: A čia tas toksai, kur pjaustamas, kur būna sukarytas?
2: Kur tvirtas toks būna.
5: Taip.
1: Ai, tada daug ką paaiškina. Aha, toks ir rūkytas jisai būna, man atrodo.
2: Būna ir rūkytas, jau.
5: Ir dar jie kas mėgsta tokios, kas dešvytės rūkytas, rūko kumpio.
2: Bet būna tas sūris, būna jisai su kumpiu iš karto, ne? Toks,
1: būna, man atrodo.
5: Nu, tai kas mėgsta. Galima su kumpiu,
2: nu, gerai, galima gerai tikinu.
1: Ai, labai gerai. Ačiū, Kristina.
2: Aš jau čiumpu braškės, žinok, važiuoju iš karto po darbo pirkti.
1: Aš, žinok, pamenu, kad tą sūrį, tą tokį rūkytą lydytą, aš, žinok, jį va vieno, tai priekiam valgiu.
2: Tai jisai labai, bet jisai, jo, aš nepamenu, kada valgiu, bet
1: aš
2: labai skanu.
1: Labai seniai.
2: Labai, oi, labai gera idėja, puiku, ačiū.
1: Visko turim, klausykit, ir bulvių, ir salotų.
2: Ir burdų yra,
1: ir braškių, nu, žodžiu, tai skanaus visiems, ir ką mes?
2: Aš tai braškių noriu.
1: Taip, per barzdą varbėjo nieko
2: neturėjo. Nieko burdo nebuvo, nieko.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rūpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
1: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarine kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Aš Merūnas Vitulskis. Liepo 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakylėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Ziga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: apie orus.
1: Mėlyjei, mūsų, žinokit, Vilniuje jau tokiais, jau dabar jau nebedideliais retais, bet jau dabar prapliupo lietus.
2: Beldžiasi čia į langą, kaip turi būti. Žinok, man kažkaip faina. Seniai be mačiu, kad taip lytų.
1: Faina, jeigu niekur nereikia eiti, aišku. Bet
2: reikia nežaibuoti.
1: Gerai, kągi sinoptikai sako?
2: Žinok, sinoptikai sako, kad rytoj irgi galima tikėtis lietučio ir dieną ir naktį, tačiau jie greičiausiai bus tokia trumpalaikį, galima ir per kūniją. Naktį nuo 14 iki 19, tai tokia jau gaivesnė naktelė laukia, o rytoj dieną nuo 21 iki 26 šilumos.
0: Laimės vasara.

0: Mes, mėlyjei, kviečiame suklusti visus, kurie šį šventinį Liepos savaitgalį, ilgai dar reikėtų sakyti savaitgalį, planuoja praleisti pajūryje. O jei dar tik dėliojatės planus, galvojat, ką čia smagaus nuveikus, tai žinokit, pats metas pradėti juos pildyti.
1: Taip, gal pavyzdžiui, padaryti pajūryje reikėtų tą ilgai savaitgalį. Taip, restorane Pineta, kur laukia Saulius Prūsaičio koncertas. Būtent Liepos 4 vakare Palangoje šventinį savaitgalį atidarė Saulius Prūsaičio koncertas restorane Pineta. Jie kviečia jaukų vasaros vakarą, kuriame netruks geros muzikos, pajūrio nuotaikos ir didžiausių atlikėjo hitų.
0: Nuo Norim šokt iki prie ežerėlio, nuo 39 iki visų kitų, kur man atrodo, kad neįmanoma.
1: Pamela, pamilvok.
0: Taip, kažkaip per Sauliaus Prūsaičio koncertą ramiai neįsėdėt, nei...
1: Ne, tai nu, kur Sauliukas, ten Baliukas.
0: Taip, tad griebkite draugus, gerą nuotaiką ir susitikime ten, kur vasara skamba garsiausiai.
1: Bilietų ieškokite biletai.lt.

0: Įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Benų vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benų vaistinė.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepos 6 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 49, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49, o vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu euras 89. Maksima tai, ko reikia.
5: Tau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Mėlyje, lieka mažiau nei 15 minučių iki 17 valandos ir tai reiškia, kad jau programa su daina atiduoda tą visą radio vairą mūsų mėly širdelį Kotrynai.
2: Labai gerai, žinau, kad keliavo Kotryna, sakė, truputėlį kliuvo į lietučių, bet manau, kad lietučių lašelis vienas kitas niekam čia nepamaišys vasarą.
1: Turbūt aš kažkaip irgi džiaugiuosi, kad toks jau grėsmingas debesis atrodo, kad jau praėjo ir visai neblogai. Grįžmėlė tokia.
2: Kadangi mes turim turbūt čia tokia ir paslaptis, kad mes turime tokią privilegiją vieną dieną prieš paskaityti, pavartyti žmonių numerį. Tai žinok, dabar kaip tik vartoju ir žiūriu, nu kokios gražios vestuvės. Aš kalbu apie Samoškinį, liaudį žinoma Paulių Samošką ir jos dabar jau žmonos Gabijos Užemeckaitės vestuvės, kurios įvyko per Jonines labai gražios nuotraukos ir aš žinok, labai noriu pasveikinti ilgiausių metų, gražių pabiručių. Va.
1: Taip, o mes šiandien turėjom galimybę savo programoje 20 metų vestuvių progą sveikinti mūsų klausytojus. Tai nepamirškite, kad sveikinimus galite registruoti mūsų svetainėje lietus.fm.
2: O ką, dabar paliekam su Kotryna, gero vakaro, būkite saugus, nes kai kur užkvalai perkūnijos galimos, o sustinka rytoj.
1: Taip, ir aš nekantrauju pagroti naujieną čia mūsų grojaraščiuose, tai yra Aistė ir Rokas Jan, šauksiu tavo vardą.
2: Labai gerai.
1: Tai šauksiu rytoj pirmą valandą. Aurimai, jėti!
3: Simona, aš jau čia!
1: Gerai, būkite geri vieni kitiems, iki.
0: Gero vakaro, čia lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė šiandien patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitą metą augs 8% arba 92 eurais iki 1245 eurų, be abejo, iki mokesčių. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, toks dydis nuo kitų metų yra kompromisinis ir subalansuotas šalies biudžetui. Tai palies 145 tūkstančius arba apie 10% dirbančiųjų. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai birželio viduryje buvo sutarę, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti kiek daugiau kaip 17% arba 83 eurais, kartu prašant valdžios 4% arba 30 eurų padidinti NPD. Tačiau vyriausybės atstovai su tokiu pasiūlymu nesutiko. Prezidentas Gitanas Nausėda socialdemokratų siūloma Luka Alsi vertina kaip rimtą kandidatą užimti kultūros ministro pareigas. Šalies vadovo patarėja Jolanta Karpavičienė sako, kad prezidento pokalbis su kandidatu į kultūros ministrus buvo konstruktyvus.
1: Prezidentas išskiria šias esminės strateginės svarbos kryptis. Tai pirma, kultūros srities finansavimo apibrėžtumas ir jo didinimas, kultūros darbuotojų atlyginimai, meno darbuotojų statusas, finansavimas svarbiausiam kultūros infrastruktūros projektams ir objektams. Antra, ir tą prezidentas ypatingai pabrėžia, tai yra kultūros tarptautiškumas ir kultūros diplomatija. Siekiant užtikrinti pradėtų didžiųjų projektų, tų turimų instrumentų, pristatančių Lietuvą pasaulyje veržlų įgyvendinimą.
0: Kandidatas į kultūros ministrus sako, kad pažįsta kultūros sritį, taip pat jis tikina, kad pasisakytų už istorinių, kad ir prieštaringai vertinamų objektų, pavyzdžiui, kaip Salomėjos Nėries paminklo Vilniuje išsaugojimą.
2: Aš nesu tas žmogus, kuris galėčiau pasakyti ją kelti ar nekelti. Tai turėtų būti bendruomenės, visuomenės konsensusas, kai mes visi kartu nusprendžiam. Vis tik aš esu šalininkas, kad istorijos naikinti negalima. Turbūt reikėtų atskirti, kai kalbame apie kultūrą, jos meninius aspektus, plastiką, skulptūrą ir nuo pačios asmenybės. Bet surasti formą ir pasakyti, kodėl mes kritikuojam šią vieną ar kitą konkrečią asmenybę ir suteikti galimybę suprasti tam žmogui, kuris galbūt nebežino ar neatmena to laiko, kodėl ta skulptūra atsirado, kaip pasikeitė mūsų požiūris į patį žmogų.
0: 31 Lukas Alsys nuo gruodžio dirba kultūros ministerijos kancleriu. Kandidatas Vytauto didžiojo universitete yra įgijęs teatro ir kino bakalauro bei teatrologijos ir scenos menų valdybos magistro laipsnių. Šiuo metu jis tęsia studijas Vytauto didžiojo universiteto menotyros krypties doktorantūroje. Maisto produktų gamintojai jau pradėjo siųsti perspėjimus Rusijos Sankt Peterburgo prekybos tinklams, kad dėl degalų trūkumo, kurį sukėlė Ukrainos smūgiai naftos perdirbimo gamykloms, neįmanoma laiku pristatyti prekių, apie tai praneša portalas Moscow Times. Be to, tokius pranešimus jau siunčia ir tiekėjai kituose regionuose, konkrečiai Pavolgio regione ir Pietų federalinėje apygardoje. Berlyne įsiplieskė karšta visuomenės diskusija po to, kai buvo pasiūlyta nugriauti Hitlerio bunkerį, planuojama jo vietoje pastatyti gyvenamąjį namą ir biurų centrą. Berlyno pareigūnai teigia, kad miesto valdžia neturėtų trukdyti nugriauti bunkerio, jo labiau, kad jų nuomonė šis statinys gali tapti kraštutinių dešiniųjų piligrimystės vieta. Planai nugriauti bunkerį sulaukė aktyvios kritikos iš istorinio paveldo gynėjų pusės. Ateinančią naktį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, dieną kai kur trumpai palis, naktį bus nuo 14 iki 19, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

įdomiose, jausminėse mintyse. Kad kas nors mano širdelę užgautų, kad aš įsimylėčiau. Mėlyje Lietuvos klausytojai, likite kartu su Lietuvos minės iki 9 valandos vakaro širdelėse. O širdelėse juk ne tik taip apie meilę kalbame, bet meilę gyvename. Meilę suojame, meilę dalinamės. Tai aš tikiuosi vis dėlto kažkokie postumiai jausmų srityse būtinai įvyks. Galų gale juk galėtų būti ir toks šaunus atspirties taškas, kuomet galbūt po kokių taip 37 metų susėdė su savo anūkais. Pasakomite apie 2028 metus, Liepos pirmą dieną, kuomet besiklausydami lietaus išgirdote širdelės žinutę, likti kartu ir kaip gerai tąsik padarėte, paklausė protingo žmogaus. Mėlyje Lietuvos klausytojai, aš taip noriu, kad jūsų meilės istorija prasidėtų būtent tokiais žodžiais, bet jeigu jaučiate savo širdimi, kad galbūt net ir jausmai yra išsisėmę ir širdyje kažkoks nepaaiškinamas slogulys, kaip aš sakau, išsipasakokite. Siūskite savąsias meilės istorijas, istorijose apie jausmų kasdienybę, apie fantazijas, apie problemas, apie viską rašykite ir nepamirškite. Kiekvieną pirmadienio vakarą radijo stoties Lietus dovanoja dovaną vienam Lietus klausytojui už geriausią savaitės meilės istoriją, o aš pridedu titulą geriausias meilės istorijų pasakotojas. Primenu adresą jūsų laiškams ir dėlėse talietus.fm išveis mėlyje Lietuvos klausytojai, įsidėmėkite šį adresą, nes jis yra atviras. Turite bėdų problemų, norite, kad Lietuvos klausytojai ištiestų pagalbos ranką ir pasidalintų savo gyvenimišką patirtimi, rašykite po 19 valandos širdelėse apie jūsų bėdas, apie jūsų džiaugsmus, apie jūsų mintis, apie jūsų viltis, viską galime apkalbėti ir pasikalbėti, juolab, kad tie žmonės, kurie siunčia savuosius atsakymus, galbūt lygiai tą patį yra išgyvenę, arba kaip aš sakau, lygiai tokie pat patys kaip ir mes. Taigi, mėlyje Lietuvos klausytojai, nepamirškite, kad ir šiuo elektroniniu paštu jau dabar galite man siūsti žinutes. Na, aš negaliu pasakyti prašydami, nors galbūt teisingai prašydami, pageidaudami, taip gražiai diplomatiškai, taktiškai, reikalaudami, užsimindami apie tai, kokia daina turėtų skambėti Lietuvos eteryje. Mano galvelėje, ar ne kiek veiksmažodžių paprastam veiksmui? Parašykit ir daina skambės tą, kurios jūs norite. Sirdelės etalietus.fm iki 18 valandos. Vis klausiu jūsų, tai ką grojam, kuo gyvi esate, kokios jūsų nuotaikos. Tegul visą tai atspindi jūsų pageidautas kūrinys, nu galų gal jeigu gyvenime yra kažkas ne taip. Aš tikrai tikiu, kad pasiklausęs dainos, kuri galbūt širdelės suspaus, ašarėlė nurėdės, atsidainuosit niekam nematant, bet taip garsiai, kad po to patys pajusite palengvėjimą, o aš tikiu, kad ir tas besiniaukiantis dangus, lyjantis lietus, arba kaip aš sakau, pati gamta sudėlios irgi reikiamus taškus jūsų jausmuose. Sirdelės etalietus.fm. Daumantas man rašo žinutę, labas, šiandien esu paskendęs apmąstymuose, o grupės popkultūra daina labai tiksliai atitinka šią mano nostalgišką nuotaiką. Daumantas man yra parašęs 3 žinutės ir tų žinučių skirtumas yra kelios minutės ir aš suprantu, kokie gilus yra jo apmąstymai, išmąstymai. 2-1 buvo vienos dainos naudai, tačiau paskutinysis laiškas, Daumantai, aš suprantu, kad vis dėlto yra tas kertinis, paskutinis ir neginčiamas tavo pasirinkimas. Būtų malonu, jei paleistumėte ją etryje, ramiam fonui, rašo Daumantas. Oi, Daumantai, nežinau, kiek tau tos ramybės dovanos ši daina, na bet tebūnė, popkultūra, išeinu. Daumantai, daina ta.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Sport and Cardio, Allwell Magni su vitaminu B6, Allwell Ashwagandai, Walmart Mega vitaminui D ir Aterolip Complex Caps. O maisto papildų Möller's Omega 3 Extra įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik iš 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba

Justinas Jarutis, Kamilė Gudmonaitė, daina, kurios paprašė Tomas. Tomai, nori mylėti? Palinkėsiu meilės kupino tau trečiadienio. Alytaus klausytojai, toliau apie meilę man žinutės rašo, dainų prašo. Nu nors tu ką, laba diena visi, aš Markas. Kas atostogauja, kas darbuojasi, o aš dar esu vienas iš jų, bet visus darbus kuo greičiau noriu pabaigti su šaunia melodija. Gal galėčiau paprašyti Natalijos Bunkės plėšrūnį, klausė Markas. Beje, Lietuvos klausytojas Donatas taip gražiai manęs klausė, o kur dingo daina, tu ateik į pasimatymą, gal būtų galimybė prisiminti kartu Lietuvos klausytojams, trečiadienį laiką leidžiant kartu su Lietumiai. Šio kūrinuko Donatas paprašė, donatėlį. Na tai ką aš tau sakau, tu ateik į pasimatymą.

0: mygtuką ir viskas. Tas mygtukas yra siūsti. Aišku, reikia, kad įrašytumėte siuntėjo adresas sirdelės@lietuvos.fm ir nurodytumėte tekste, kokios dainos norite. Viskas. sirdelės@lietuvos.fm.
1: Apie orus.
0: Aš tikrai tikiu, kad sinoptikams geriausia, gražiausia daina yra apie puikius ketvirtadienio orus. Klausiu sinoptikų, tai kokius orus rydinai mums išdainuosite? Sako, ketvirtadienio naktį daug kur truputuką palis, vietomis galima perkūnija, kai kur rūkas, vėjas silpnas, naktį bus tarp 14 ir 19 šilumos. Rytojaus dieną daug kur galimi trumpi lietūs, perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, 7-12 metrų per sekundę. Ir, sako sinoptikai, dieną temperatūra svyruos tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos. Atgaiva. Naktį Vilniuje 18, Kaune 19, Klaipėdoje Šiauliuose 16, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje 22, Kaune Šiauliuose 25, Klaipėdoje 23, Panevėžyje rytojaus dieną turėtų būti apie 24 laipsnius šilumos. Sakiau, mylėjai, sirdelės@lietuvos.fm. Klausiau jūsų, tai ką grojam? Jeigu taip, prašykite laiškus taip, kaip tą padarė Rapolas, kuris paprašė Beisau ir Einaus atliekamos dainos į mares, į valias.
1: Širdelės. Visk.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos dienos Norfoje. Liepos 3-5 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė euras 99. Maksima tai, ko reikia.

Aš galiu sakyti video šitą klausimą. Iki 18 valandos lieka ne tik ir daug 13 minučių, tai jeigu nenorite sieloje ramybės, o džiaugsmo ir gero laiko kartu su Lietumi, rašykite laišką, sugrosiu jūsų pageidaujamą dainą, beje šios dainos klausėsi Grand ir galingos Lietuvos klausytoja Valerija Jolanta rašo. Sveiki, ar galima pasiūsti steigvilams keliuninkams hiperbolės laužai? Aišku, kad galima, primenu adresą laiškams sirdelės@lietuvos.fm. Ir primenu 17 valandų 47 minutės. Tai ką grojam?

0: Mokėviži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms, taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokėviži.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Birželio 30, Liepos 5 dienomis parduotuvėse Norfa. Kilogramas plokščiųjų persikų tik 1,99 eurų. Kilogramas sveriamų trešnių tik 3,99 eurų. 250 gramų slyvinių pomidorų tik 79 centai. O kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,49 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Labą širdelę, norėčiau išgirsti grupės du dainą Leist prisipažinti, rašo Milita. Milita, leist prisipažinti. Gausi tavo žinutę iš karto, poliau ieškoti ir tokių gerų norų užsidegusiai. Štai va, daina ir suskambo tau Lietuvos eterija. Primenu, mylėjai Lietuvos klausytojai, ką tik tai buvo į studiją užėjusi Danutė Daunoravičiūtė, kaip visuomet greitai, konkrečiai, aiškiai papasakoja apie tai, kuo gyvena visas kolektyvas. Žinotegi, reikia ir apie tai pasišnekučiuoti. Klausiau, kas žiniuose. Sako, truputuką kantrybės. Mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu jūs klausiate, kas žiniuose, kas 18 valandą 200 sekundžių informacijos, galiu pasakyti, truputuką kantrybės. 5 minutės lieka iki 6 vakaro. Beje, kas tenai jau skaičiuoja sekundės iki galimybės sveikinti saviškius, jūs vietoj to, kad skambintumėte į studiją, galite apsilankyti mūsų puslapyje internete lietus.fm ir ten registruoti savo įsveikinimą ne tik tai šiai dienai, bet ir rydienai, ir po mėnesiui. Galų gale, jeigu planuojate rugsėjo 1 kur nors išlėkti ir norite pasveikinti saviškius būtent rugsėjo 1, registruoti sveikinimą lygiai taip pat galite čia ir dabar lietus.fm. Na kągi, metas pildyti dar vieną jūsų pageidavimą. Aš tikiuosi, Andrius, lietaus besiklausantis, su širdele, kuri taip tuk-tuk, o galbūt mano norą išpildys, šiuo metu, sakyčiau, intuityviai turėtų garsinti savo radio imtuvą. Ot moka žmogus užlėpti, kaip aš sakau, ant gyvos mano žaizdos, su tokiu klausimu. Norėjau paklausti širdelę, ar iš vis dar gyva Ryčio Cicino daina Lietaus dukra. Andriu, kad tu žinotum, skaitant čia žinutę, kiek man minčių prabėgo, aš net prisiminiau visas dienas, kada ši daina skambėjo Lietaus eterį ir kada aš ją grojau. O tu dar taip klausi, ar dar gyva? Aišku, kad gyva. Vienintelė daina, kuri yra apie mane. Ryti, gerbiamas Ryti, dėkoju jums už tokią gražią mano interpretaciją. Lietaus dukra, Lietuje, linkėjimai Andriu tau ir visiems tiems, kurie taip pat su šia daina žino, kad gali pasikelti savo nuotaiką. Taigi kelkite nuotaiką, garsinkite savo radijo imtuvus.

0: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
2: Radijo stotis Lietaus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius į kultūros ministrus pasiūlė dabartinių kultūros ministerijos kanclerį Luką Alsį. Tuo metu į vidaus reikalų ministrus teikiamas Martynas Katelynas, jie abu su prezidentu Gitanu Nausėda susitiko šiandien. Šiandien į Daukanto aikštę vyko ir jau anksčiau demokratų į žemės ūkio ministrus siūlomas Kęstutis Mažeika. Jis po susitikimo teigė netmetantis galimybės naikinti korupcijos skandalo krečiamą valstybinę augalininkystės tarnybą. Savo ruoštų šalies vadovo patarėjas Ramūnas Dilba pabrėžė, kad prezidentas iš Mažeikos pasigado konkrečių sprendimų pieno sektoriaus ir melioracijos problemoms. Be kita ko, vyriausybės vadovas tęsė derybas ir dėl kitų kabineto narių, svarstydamas į aplinkos ministrus skirti Audrių Radvilavičių, keisti finansų ir ūsienio reikalų ministrus. Jau pavasarį vardijas, kad kurs naują politinę partiją savivaldos rinkimams, parlamentaras Ignas Vėgėlė paskelbė jos pavadinimą. Nauja politinė jėga vadinsis Piliečių Lietuva. Anot Seimo nario šiuo metu pradedama rinkti steigėjų parašai, o partijos steigiamąjį suvažiavimą ketinama surinkti šių metų rudenį. Tiesa, anksčiau Vėgėlė yra pripažinęs, kad naujosios partijos kandidatų sąrašų nepavyks iškelti visose 60 savivaldybių. Valstybinė mokesčių inspekcija nuo šiandien perima naujai skiriamų baudų ir ekonominių piniginių sankcijų administravimą. Anot jos, gyventojai ir įmonės prisijungia prie mano VMI portalo, nuo šiol galės vienoje vietoje matyti ir patogiai apmokėti naujai paskirtas baudas ir ekonominės piniginės sankcijas. Tarp tokių bus ir teismų priteistos sumos, mokėjimų valstybei įsiskolinimai. Visos jos kartu bus ir administruojamos. Tai yra, pavyzdžiui, mokesčių inspekcija galės nepriemokas nurašyti iš sąskaitų. Lietuvos institucijos meta pajėgas apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Būta sako, kad dažniausiai vaikai verbuojami socialiniuose tinkluose.
1: Kalbame apie vaikų privedimą prie rimtų sabotažo aktų, grėsmė nacionaliniam saugumui ir iš tikrųjų tragedija bet kuriai šeimai, bet kuriai bendruomenei. Tikrai mūsų sukurtas tas bendras planas nėra apie komunikaciją, tai yra konkreti pagalba, prevencija. Matome aiškiai, kad yra taikomas į pažeidžiamiausias kategorijas.
0: Policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko savo ruoštų teigia, kad labai svarbu prevencija ir vaikų kritinio mąstymo ugdymas, nesukontroliuoti socialinius tinklus yra sudėtinga.
2: Labai dažnai tie pasiūlymai duodami ne per atvirus kanalus, o per privačius susirašinėjimus. Tai tikrai policija jų nepasiekė prevenciškai.
0: Vaiko teisių kontrolierė Alina Jakavoninė teigia, kad labai svarbu rekomendacijas vaikams pritaikyti pagal amžiaus grupę.
3: Vaiką kaip auką turėtų visų pirma identifikuoti tie asmenys, kurie turi pirminį kontaktą su vaiku, vaiko aplinka, pats vaikas. Tai yra tikrai labai nelengvas uždavinys.
0: Ekspertų teigimu, verbavimas dažnai prasideda nuo iš pažiūros nekaltų pasiūlymų. Ateinančią naktį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 4 minutės.

котрина. Lietuviai trečiadienio vakaras yra 10 minučių po 18 valandos. Linkėjimai nuo širdžiausiai visiems, kurie vakaroja kartu su Lietuvi. Nu, ir kaip? Aš tikiuosi per tas 10 minučių, kol Lietuvoje prasidėjo nauja pajauta savoms emocijoms, tai yra vakaras. Jūs jau spėjote padaryti didžiuosius darbus, jau atsipalaidavę ištiesę kojas po sunkių darbo dienų, pasigarsinę savo radijo imtuvus, esate pasiruošę šypsotis tiems žmonėms, apie kuriuos aš pasakosiu. Perduodama jūsų legendas ir supakavusi į linkėjimus. Tiesiog džiuginsiu. Aš beje noriu labai tikėti, kad bedžiugindama jūsų linkėjimais dar ir geras muzikinės dovanas dovanos. Patikėkit manimi, visko bus. Žodžiu, iki 9 valandos vakaro širdelėse. Apie gyvenimą, bet svarbiausia, apie žmonės mūsų visų gyvenimuose. Ir jeigu jūsų gyvenime yra varduvininkas, pasveikinkite gerų žodžių Ingvarą, Julių, Liepą, Reginą, Tautrimą, Tautrimę. Šiandien yra minima tarptautinė architektų diena ir tikrai tikiu, kad yra labai daug žmonių šiandien švenčiančių savąjį gimtadienį. Liepos pirmąją dieną gimusiuosius prašom atsistot, visiems nusišypsot ir pasikvies pas save į svečius. Nu, o mes, mėly Lietuvos klausytojai, ar ne? Vieni kitus už rankos paėmę, kalbėdami apie praeities smagias istorijas. Aplankysime visus ir kiekvieną tik tai svarbiausia, nepamirškite man įduoti konkretaus adreso. Kam linkėjimai reikalingi? Kas šiandien švenčia? Kur žmogus gyvena? Mažu ką. Primenu, registruoti savo įsveikinimą galite mūsų puslapyje internete lietus.fm arba, kaip visuomet sakau, susirašom sirdelės eta lietus.fm. Norit, galiu pasakyti, susiskambinam. 1823, toks yra studijos telefono numeris. Žiūriu, Jokūbas šiandien gyvena vieninteliu noru pasveikinti Paulių gimtadienio progą. Pauliau, leisk tau perduoti linkėjimus nuo Jokūbo, kuris linki smagaus gimtadienio. Beje, linki tau visokiojopos sėkmės, linksmų akimirkų ir žino, kad apie tave šiandien labai gerai galvoja buvęs bendradarbis iš Panevėžio kūno kultūros, sporto centro ir geras bičiulis Jokūbas. Pauliau, būk sveikas, būk laimingas. Virginija šiandien Kristinai, gyvenančiai Danijoje, siunčia šilčiausius linkėjimus su gimtadieniu mano rožinė mergaitė. Linkiu, kad gyvenimas būtų toks ryškus, kaip kad tavo meilė, rožiniai spalvai, kad nervai baigtųsi ne tau, o kitiems, ir kad kiekviena diena atneštų bent po vieną istoriją, iš kurios vėliau juoksimės iki pilvo skausmų. Kristina, optimizmo, polėkio, šypsenos, galų gale viso, ko paties geriausio. Leiskite palinkėti pačiai ir aš tikiuosi, Kristina, šypsotės. Virginija, šypsosi ir šypsosi pusė Lietuvos. Iš tos gražios meiliai, rožiniai spalvai. Aš taip kažkaip tai net ir įsivaizduoju, kokia Kristina būtų visa tokia rožinė.

0: duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekop žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Jeigu norite pasiųsti Lietuvos eteryje žinutę savai meiliai ir rubriką Daina meiliai, galite dainuoti Ei, meiliai, mes su manim kartu. Aš tikiuosi, žinutėje man paliksite ne tik tai dainos pavadinimą, kurį turėčiau sugroti jūsų meiliai, bet taip pat ir parašysite kuo meilio vardu ir pats būtinai palikite savai telefono numerį. Meilį dainą sugrosiu, o jūs Lietaus kojinėmis papuošiu.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: Jeigu ką primenu, sirdelės etalietus.fm. Mili Lietuvos klausytojai, labai noriu sveikinti šią akimirką Marių Nieki, gyvenantį Pakruojo rajone Bardiškiuose, kuri 45-ojo jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina ir Virgutis, ir Raimondėlis, ir Arvydas palinkėja Mariu. Tokio gražaus jubilėjinio gimtadienio proga pačiam viso ko paties geriausia. Klausiau draugų, sakau, o konkrečiai viso ko paties geriausia. Nu, čia taip ir abstraktu, gi jubilėjinis gimtadienis. Norisi dovanos svarios, įsimintinos, kad galų galėti linkėjimai slėgtų jo gyvenimo pečius ir jisai būtų toks patenkintas nuo to gyvenimo linkėjimo svorio. Sako, sveik katos, laimės ir meilės. Mariuk, girdi, meilės tau draugai palinkėjo daugiausia. Žodžiu, mylėk ir būk mylimas ir tikrai tikiu, kad tada gyvenime viskas klostysis kuo puikiausiai. Mariu, valio, valio, valio. Ir kaip dinoja vienas šaunus vyrukas ilgas valio 45-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Šiandien tarp mūsų yra dar viena jubiliatė, vardu jį yra Onutė. Kur gyvena, nežinau, bet kad gerai. Trečiadienio vakarą gyvena faktas. Net saulė išlindo iš po debesų, kai skambinu Onutei su linkėjimais. Sesuo norėtų nustebinti savoje sesę. Oi, tie skaičiai, skaičiai, skaičiai.
2: Alio?
0: Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus Kotrina, ieškau Onutės.
2: Dar kartą. Gerai, tai duosiu.
3: Taip, klausiu.
0: Labą vakarą, Onutė. Lietus trukdo. Čia vyriškis toksai, solidus, rimtas žmogus. Sako, dar kartą ir taip atsiduso. Ką reiškia dar? Jau sveikinu jūs šiandien mano kolegos.
3: Taip, iš ryto, taip, 7 valandą ryte, taip.
0: Nu, žinokit, kaip aš sakau, žinot, vienas kartas tai gerai, bet du kartai tai yra gerai. Bet jeigu nedaug dieve, dar trečią kartą aš jums šiandien paskaiminsiu, viskas. Esate žmogus gimusi palaiminga žvaigždė. Mieloji Onutė, aš greitai siunčiu linkėjimus nuo jūsų sesers Snieguolės gimtadienio proga, kuri jubilėjinį gimtadienį švenčiančiai sesiai. Palinkėjo, kad šis skaičius būtų tik tai gražiai gyvenimo patirtis, žodžiu, šit senėlis, meilės tau ir viso ko paties geriausio sesė, būk sveika, būk laiminga.
3: Ačiū labai, ačiū jums, ačiū sesė, jau dėkojau ryte ir dabar dar kartą padėkosiu, tai labai malonu.
0: Gerai girdėti, šypsenus nuotiko ir linkėjimai tam jūsų rimtam sekretoriui. Gerą vakarą. Iki malonaus. Iki malonaus, iki. Beje, šiandien savąjį gimtadienį švenčia, 17-ąjį gimtadienį švenčia Lietuvos klausytojas, kurį šeima įvardijo sūnumi. Norime pasveikinti sūnų 17-ojo gimtadienio proga, palinkėti jiems visą ko paties geriausio. Galų galę mes įmylime visi. Mama, tėtis, brolis, močiutė, senelis, Vitalijus, Aistė, Lėja ir Domilė. Ir taip pat seneliai iš dangaus Rima ir Šarūnas. Būtų galimybė susipažinti su to šauniu 17-mečiu. Kaip garsiai ir didingai, jo vardą aš ištarčiau. Na, aš tikiuosi, kad visa šeima suprato, apie ką yra kalba. Aš tikiuosi, kad tas 17-metis šypsas ir sako, čia apie mane, čia apie mane. Žodžiu, šaunuolį, jaunuolį, būk sveikas, būk laimingas. Savoje mamytė Onutė Jankauskienė, gyvenančia Kauno rajone, Tirkliškių kaime, 98-ojo gimtadienio proga šiandien kuo nuoširdžiausiai sveikina trys dukros ir sūnus su šeimomis. Kai klausiau, Onutė, ko jums palinkėti, vaikai sakė, tik sveikatos, tik neblėstančios energijos ir perduokit, kad mums labai gera būt kartu su ja. Mieloji, brangioji, šaunioji Onutė, šypsenos, polėkio ir 100 metų, būtinai 100 metų, be šių metų.

0: Lietuvoje 18:32. Primenu, jeigu norite pasveikinti saviškius, sveikinkite. Jūsų linkėjimų laukiu besisvečiuojant mūsų puslapyje internete lietus.fm. Širdelės. Sveikinam. Kai valandos pradžioje taip gražiai uždainavau Liepos pirmąją dieną gimusiuosius, prašom atsistot, stovi Dovydas. Nežinau, šypsosi ar nešypsosi, tuoj mes ir paklausim, kokios yra nuotaikos to, kuriam šiandien 40. Yra žmonių įtikėjusių, kad jubilėjinį Dovido gimtadienį švęsti reikia. Yra tokių, kurie tiesiog žegnojasi ir per kairį petį tris kartus sakydami 40-metį praleisti reikia. Nežinau. Jūs tikite tais prietarais ar ne, bet jeigu yra jubilėjus, aš manau, kad vis dėlto pagerbti būtina. Ne metus, bet žmogų, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį. Dovydukas turbūt yra pasislėpęs arba darbuose, arba kelyje. Nu, žodžiu, gyvenimą gyvena. Gerbiamas Dovydai 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, leiskite perduoti linkėjimus galų gale. Prisiminkit, kiek daug esate pasiekęs, kiek nuostabių žmonių esate sutikęs, kiek gražių prisipinimų esate sukaupęs, tai tegul ateinantys metai neša dar daugiau nuotykių, džiaugsmo ir sėkmės. Gyvenimas ir yra kelionė, tad Dovydai, leiskit palinkėti, kad toje kelionėje kelias būtų tiesus, šviesus ir nusėtas svajonių įsipildymais. Jubilėjinio gimtadienio proga šiandien Dovydą sveikina Sigita ir Laurynas. Šiandien Dana švenčia savąjį 92-ąjį gimtadienį, nuoširdžiausi linkėjimai. Gerbiamoji Dana, jums brandaus gimtadienio proga, sveikatos, stiprybės. Esate mums darbštumo ir tvarkos sode pavyzdys. Stebimės jūsų nepailstamumu. Šiandien Audrius sveikina gerbiamą ponę Daną 92-ojo gimtadienio proga. Monika, mylima mama, 82-ojo gimtadienio proga šiandien sveikina Vilija, sakydama, tegul kiekviena diena dovanoja sveikatą, džiaugsmą, artimųjų, meilę ir šypsenas. Labai norime padėkoti tau, mamytė, už tavo rūpestį, gerumą ir meilę. Būk laiminga, stipri, dar ilgus metus. 82-ojo gimtadienio proga, linkėjimai nuo Vilijos.
1: Būkit laimingi.
2: Čia Lietus.

0: Noriu priminti jums, mėlyje Lietuvos klausytojai, studijos telefono numerį 1823.
1: Laimės ratas.
0: 18:42, Liepos pirmoji, beje, ta tokia smagi šaunė atrakcija, kuomet mes patys savo įsikėlėme vienintelį norą padaryti laimingus visus Lietuvos klausytojus. Na, ką padarysi, artės greitų metų link pabaigos ir tik tai nepamirškite, kad tie, kurie suka kartu su manimi laimės ratą, turi galimybę išsisukti savo fantastišką testur lankelį, tada keliauja į vasaros finalą, kur gali laimėti kelionę į Peloponesą. Taigi, mylėjai Lietuvos klausytojai, kas tenai, kaip toje dainoje dainuojama, gal tu su manim važiuosi atostogaut? Atostogos, geras metas, geras laikas, 1823, geras mūsų studijos telefono numeris. Ir kompiuteris man išrinko pašnekovą. Labas vakaras.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu būsite?
2: Raimonda.
0: Raimonda, iš kur?
2: Iš Palangos.
0: Ai. Beje, noriu paklausti, ar Palangoje gyvenantys žmonės atostogauja Palangoje?
2: Taip.
0: Aš galvoju, sakysit, ne, jie svajoja apie Peloponesą, bet... Pasvajojate, ar ne, kas būtų, jeigu jūs taip su visa savo šeima dabar staiga, wow, į atostogas į šiltuosius kraštus, ar ne?
2: Taip.
0: Oi, palinkėsiu, Raimonda, gerų tokių svajonių, kad jos taptų realybę, o kad taptų realybę, tai reikia tik tai vieno, išsukti laimės ratą. Gal kartais stebite mus per video transliaciją?
2: Ne,
0: dėja, nesimu. Ai, nematote ten, kur tas, kaip sakau, geltonas langelis arčiausiai jūsų norų. Na gerai, man stipriau sukt, lengviau sukt į kairę, į dešinę, kokie pageidavimai?
2: Į dešinę ir lėčiau.
0: Lėčiau, žinot, dėl ko klausiu, nes nėra taip, kad būtų tuštės langelis, visien kažką laimėsite, suku į dešinę ir taip lėtai, ramiai. Nežinau, kodėl man jisai taip lėtai, ramiai ėmė ir pasisuko. Taigi, turiu galimybę, Raimonda, papuošti jūs lietpalčiu. Aš tikiuosi, dovana tiks ir patiks jau, kad ir Palangoje būna lyja, ar ne?
2: Taip, žinoma.
0: Būna, reikia apsisaugoti nuo tų kritulių. Beje, šiandien ar lyjo Palangoje?
2: Taip, ir dabar lyja.
0: Aš tikiuosi, lyja geru ritmu mėgstamomis dainomis, ar ne? Ar vis dėlto to tokiu šlapiu į lovą guldančiu lietumi?
2: Ne, nuotaika puikia.
0: Nuotaika. Gerai girdėti, žinokit, Raimonda, labai gerai girdėti jūsų gerą nuotaiką. Tai linkėjimai jums, linkėjimai visai Palangai, nepadėkite ragelio. Būtinai sutarsime, kokiu būdu pasieks jūs mano minėta dovana. Nu, aš ką galiu pasakyti, mėlyje Lietuvos klausytojai, laimės ratą suksime ir rytoj tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje.

18 valandų 50 minučių širdelėse turiu progą pasveikinti Esterą 55-ojo gimtadienio progą. Mylima žmonytė, mamytė, tu esi mūsų namų širdis, tavo šypsena sušildo net ir pačią sunkiausią dieną, o tavo rūpestis tyliai lydimus kiekviename gyvenimo žingsnėje, o tavo meilės neužtenka, nes tai yra didžiausia dovana, kurią mes pildomės visi. Ačiū tau už viską, už kantrybę, už apkabinimus, už švelnumą, už stiprybę ir už tai, kad esi mūsų gyvenimo šviesa. Taigi, Estera, jubilėjinio gimtadienio progą sveikina pačią labai labai mylintys vyras Aivariukas, sūnus Žygimantukas ir dukrytė Urtytė. Estera, būkite sveika, būkite laiminga, linkėjimai jums 55-ojo gimtadienio proga. Šiandien yra ir dvinukai. Tokie šauniai brolio, sesers, pora, Liuda ir Valdas, kurie švenčia savuosius gimtadienius. Liuda, tegul tavo gyvenimas žydi kaip nuostabiausias sodas, tai kiekviena diena būna lyg švelnus pavasario vėjas pripildytas spalvingų svajonių, šiltų šypsenų ir švelnių gyvenimo stebuklų. Liuda, tegul šios dienos žiedai tau atneša ne tik tai džiaugsmą, bet ir neblėstančią laimę su gimtadieniu. Na, o štai Valdui, Liudos broliui, norėčiau palinkėti, kad tas Liudos brolis dvynys lygiai taip pat būtų pasveikintas. Valdas yra juokus mėgstantis vyrukas, dirbantis eso ir, kaip jisai sako, elektrikas dirba trinkti, nes trinktų netrinkia. Aš tikiuosi, Valdai, kad gyvenime vis dėlto būsite ir sveikata, ir turtais trenktas. Na, kad geros nuotaikos netrūksta, tai supratau jau iš Redo, kuris sveikina jūs abu gimtadienio progą. Stiprybės, šypsenos, polėkio, nuotaikos ir viso ko paties smagiausio ir Liudai, ir Valdui gimtadienio progą. Beje, šiandien Laima ir Gediminas švenčia trečiasias vestuvių metinės. Eiti koja kojon, kaip kad iki šiol, mylėti, bučiuoti, svajoti, galų gale savo ateitį kartu konstruoti. Štai kokius linkėjimus Laimai ir Gediminui siunčia Aušra. Būkit sveiki!

0: Dainavo žymai tukai, nebūna nieko per klaidą, visa tiesa. Visi faktai, be klaidų, 200 sekundžių informacijos, Lietuvoje lygiai 19 valandą kartu su Danute Daunoravičiūte. 18:56, kviečiu jūs į rubriką Daina meiliai. Sveika, Kutrina, labai norėčiau, kad pagruotumėte dainą mano meiliams, vyrui Tomui ir sūnui Bernardui. Šiuo metu keliaujame namo ir norėtumėm išgirsti antikvarinių Kašpirovskio dantų atliekamą dainą į Venezuelą. Pasirašo Vitalija.
1: Daina

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitamet augs 8% arba 92 eurais iki 1245 eurų iki mokesčių. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, toks minimalios algos dydis nuo 2027 yra kompromisinis ir subalansuotas šalies biudžetui. Tai palies 145 tūkstančius arba apie 10% dirbančiųjų. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai birželio viduryje buvo sutarę, kad minimali alga nuo kitų metų didėtų 83 eurais, kartu prašant valdžios 30 eurų padidinti NPD. Tačiau vyriausybės atstovai su tokiu pasiūlymu nesutiko. Prezidentas Gitanas Nausėda socialdemokratų siūloma Luka Alsi vertina kaip rimtą kandidatą užimti kultūros ministro pareigas. Šalies vadovo patarėja Jolanta Karpavičienė sako, kad prezidento pokalbis su kandidatu į ministrus buvo konstruktyvus.
1: Prezidentas išskiria šias esminės strateginės svarbos kryptis. Tai pirma, kultūros srities finansavimo apibrėžtumas ir jo didinimas, kultūros darbuotojų atlyginimai, meno darbuotojų statusas, finansavimas svarbiausiams kultūros infrastruktūros projektams. Ir objektams. Antra, ir tą prezidentas ypatingai pabrėžia, tai yra kultūros tarptautiškumas ir kultūros diplomatija. Siekiant užtikrinti pradėtų didžiųjų projektų, tų turimų instrumentų, pristatančių Lietuvą pasaulyje veržlų įgyvendinimą.
0: Pats kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys sako, kad pažįsta kultūros sritį, taip pat jis tikina, kad pasisakytų už istorinių, kad ir prieštaringai vertinamo objektų, pavyzdžiui, Salomėjos Nėries paminklo Vilniuje išsaugojimą.
2: Aš nesu tas žmogus, kuris galėčiau pasakyti ją kelti ar nekelti. Tai turėtų būti bendruomenės, visuomenės konsensusas, kai mes visi kartu nusprendžiam. Vis tik aš esu šalininkas, kad istorijos naikinti negalima. Turbūt reikėtų atskirti, kai kalbame apie kultūrą, jos meninius aspektus, plastiką, skulptūrą nuo pačios asmenybės. Bet surasti formą ir pasakyti, kodėl mes kritikuojam šią vieną ar kitą konkrečią asmenybę ir suteikti galimybę suprasti tam žmogui, kuris galbūt nebežino ar neatmena to laiko, kodėl ta skulptūra atsirado, kaip pasikeitė mūsų požiūrį.
0: 31-erių Lukas Alsys nuo gruodžio dirba kultūros ministerijos kancleriu. Jis Vytauto didžiojo universitete yra įgijęs teatro ir kino bakalauro bei teatrologijos ir scenos menų vadybos magistro laipsnius. Šiuo metu jis tęsia studijas Vytauto didžiojo universiteto menotyros krypties doktorantūroje. Maisto produktų gamintojai jau pradėjo siųsti perspėjimus Rusijos Sankt Peterburgo prekybos tinklams, kad dėl degalų trūkumo, kurį sukėlė Ukrainos smūgiai naftos perdirbimo gamykloms, neįmanoma laiku pristatyti prekių, apie tai praneša portalas Moscow Times. Be to, tokius pranešimus jau siunčia tiekėjai ir kituose regionuose, konkrečiai Pavolgio regione ir Pietų federalinėje apygardoje. Berlyne įsiplieskė karšta visuomenės diskusija po to, kai buvo pasiūlyta nugriauti Hitlerio bunkerį. Planuojama jo vietoje pastatyti gyvenamąjį namą ir biurų centrą. Berlyno pareigūnai atsakingi už statybos klausimus pareiškė, kad miesto valdžia neturėtų trukdyti nugriauti bunkerio. Esą šis statinys gali tapti kraštutinių dešiniųjų piligrimystės vieta. Planai nugriauti bunkerį sulaukė aktyvios kritikos iš istorinio paveldo gynėjų pusės. Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, dieną kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

0: Котріна. Lietuje yra 11 minučių po 19 valandos. Ar pajutote, mėlėjai, prasidėjusią Liepą? Man kažkaip į Liepą prasidėjo truputuką anksčiau, paklausėte, kaip taip galėjo įvykti. Nogi labai paprastai, vos tik tai pradeda žydėti Liepos. Vos tik tai išėjus vakare iš darbelio, turiu galimybę įkvėpti, žydinti Liepų svaiginantį kvapą. Iš karto man kažkaip tai viskas Liepa. Liepa yra vasaros vidurys, tai ir palinkės. Kad visos tos svajonės, kurios yra suplanuotos čia ir dabar šiam mėnesiui, būtų įgyvendintos. Na, o jeigu vis dėlto yra kokių bėdų, yra kokių neišspręstų reikalų, rūpesčių, rūpestėlių, jūs tik tai parašykite Lietuvos klausytojai, aš tikrai tikiu išties pagalbos ranką, pasipasakos, galbūt truputėlį apramins, atvėsins jūsų aistras, galbūt kaip tik išgirdę atsakymą arba patarimą sakysite, oho, pasirodo galima ir tai. Žodžiu, kaip aš sakau, mėlėjai Lietuvos klausytojai, kyla noras pasibėdavoti, bėdavokitės. Jūsų laiškų, kaip visuomet, laukiu elektroniniu paštu, sirdelės@lietuvos.fm. Na, o šį trečiadienio vakarą klausimas bendroms šnekoms yra toksai irgi gyvenimiškas, nes tame gyvenime, dieve, ko tik tai nebūna. Esate išgyvenę skyrybas? Statistiškai. Beje, kalbama apie tai, kad skyrybų skaičius Lietuvoje paskutiniu metu labai labai didėja, apie tai byloja ir teismų bylų išrašai. Galų gale, aš džiaugiuosi, kad žmonės ir toliau kūrė istorijas, atsispirdami, pamiršdami praeitį, galbūt išmokė vieną kitą padarytą klaidą, sako, jau naujuose santykiuose tai tikrai nebus. Bet tol, kol dar esate, vis dėlto nepamiršę savosios praeities, klausimas būtų šį vakarą toks. Ir vyrams, ir moterims. Pamenate savo paskutinėsias skyrybas? Kokio daikto skyrybų metu nepasidalijote? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietuvos.fm.
1: Pasiilgo žydinčių

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: Vietoje 19:27, trečiadienio vakarą Liepai prasidėjus. Pasiūskime linkėjimus geriems žmonėms, kurie tų linkėjimų tikrai yra verti. Tikiuosi, neatitrauksiu nuo didelių teorinių ir praktinių filosofinių ir istorinių darbų daktaro Kęstučio, kuriam šilčiausias linkėjimus nuo brolio norėčiau perduoti.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietuvs, Kotryna, jūs turbūt Kęstutis būsite.
1: Taip.
0: Kęstuti, noriu trumpam atitraukti jūs nuo vakaro reikalų. Didelis noras skrieja iš Čikagos. Jūsų brolis Andrius šiandien nori garsiai pasveikinti savąjį brolį. Sako, taip jam sekasi su visais reikalais, nors esu toli, bet mano širdie visada gyvas ryšys ir su tėvynė, ir su mano šeima, ir su mano broliu, nes mano giliu įsitikinimu Lietuvai geriausia vieta gyventi yra ten, Lietuvoje, kur šaknis, kur kalba, kur namai. Labai noriu šiandien pasiūsti šilčiausius linkėjimus savam broliui, kuris taip sėkmingai apgynė daktaro disertaciją. Noriu jam perduoti štai šias eilutes. Pelėsiais ir kerpiama paugus aukštai, trakuštai garbinga pilis, jos aukštos valdovus užmygdė kapai, o jį tebe stovi dar vis. Taigi, daktarė Kęstutis, stovėkit, būkit tvirtas savose idėjose, savose darbuose, savose veikluose ir aš tikrai tikiu, kad tų darbų rezultatai kalbės patys už save. Gerbiamas Kęstutis, sveikinu jūs iš viso širdies ir linkėjimų nuo brolio Andriaus.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro ir iki malonaus. Beje, šiandien savąjį gimtadienį švenčia ir šauniai Lietuvos klausytoja. Beje, kaip pasakojo man josios mama, jeigu aš neklystu ir Rena, tai su Redute aš esu tokia, na, visai neblogai pažįstama. Prieš keletą metų turėjau galimybę sveikinti jauną gražią perspektyvę savuose veikluose, savuose moksluose merginą Redute 18 gimtadienį. Proga. O šiandien redai jau 20. Ir kiek suprantu, mūsų darbštolėlė šiuo metu nesėdi rankų sudėjusi. O įdomu, darbo metu kišenėje galima turėti telefoną ar ne? Tikiuosi, kad galima. O jeigu tai svarbus iškvietimas į vietą? Beje, šiuo metu Reda darbuojasi Klaipėdos ligoninėje ir pilnai tikiu, kad ne gimtadienio mintys yra jai galvoje, o darbai, reikalai, ligoniai. Leiskite palinkėti, mėlyi Lietuvos klausytojai, tai Redai, apie kurią galbūt jūs irgi pagalvojote prisiminę, galbūt savai apsilankymą Klaipėdos ligoninėje, galbūt šiuo metu vienas kitas kolega klausosi Lietuvos, sako, o, taigi čia apie mūsų Reda kalba, mėlyi, nu neškite į šilčiausius linkėjimus 20-ojo jubilėjinio gimtadienio proga ir palinkėkite žmogiškai sėkmės, kad sveikata jai lydėtų visur ir visada ir kad svarbiausia, pildytųsi visos josios svajonės. Sveikina tėveliai ir sesės Rita ir Rasa. Mėlyi Lietuvos klausytojai, primenu savo įsveikinimą. Registruoti galite mūsų puslapyje internete lietus.fm. Na, jeigu ką primenu, šį vakarą klausiu, kokio daikto esate nepasidalinę per savasės skirybas? Duokit žinutę raštu.

dingsta skirybos, dalybos. O tada būna ir vienas ir kitas į nepaaiškinamai brangų daiktą įsikibę. Ko jūs nepasidalinote per savąsias skirybas? Sirdelėse telietus.fm.

0: 19 valandų, 38 minutės, aš čia plėšausi tarp sveikintojų. Atrodo, linkėjimus ir į kairę, linkėjimus ir į dešinę, galėčiau nunešti ir privalau tą padaryti, bet, mėlyi lietuvos klausytojai, jūs suprantate, jūsų labai labai labai labai yra daug. O aš visus jūs myliu ir visus sveikinu. Dabar norėčiau perduoti meilės kupiną žinutę, tai, kurios vardas karališkas yra. Alio, alio, alio.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna ieškau tos, kuriai tėvai karalienės vardą davė. Nu tai, mieloji mano karalienė, soste šį vakarą sėdite tarp dovanų, tarp briliantų, tarp staltiesių nuklotų, ar ne? Aš žinokit, Reginutė, pagalvau, kad bent jau toks scenarijus galimas jums lygiai po metų. Jūs įsiklausykite į mano žodžius ir saviškiams pasakykite, o taip ir noriu jubilėjinį gimtadienį atšvesti. Soste sėdėti, briliantais būt pasipuošusiai, kad staltysės iki kambario horizonto būtų nutiestos ir vasalai giminės iš tėvo, vasalai giminės iš mamos pusės, su linkėjimais, su triubomis, su geranuoti. Reginutė, nu tiesiog jau dabar aišku, kaip jūs švesite savo jubilėjinį gimtadienį. Na, dabar, kuomet dar metai iki tos gražios šventės. Leiskite jūs pasveikinti gimtadienio progą, leiskite pasveikinti jūs vardadienio progą. Šiandien Arturėlis, visas toksai apie jūs galvodamas, savo širdelėje nešiodamas, siunčia mane pas jūs į svečius ir sako, Regina, gyvenimas tai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelė tavo kelyje. Tavo gimimo diena. Tai tegu šie metai būna kaip saulėtas rytas, šviesus, įkvepintis, pilni gerų staigmenų, linkiu ne tik tai svajoti, bet ir išdrįsti tas svajones paversti tikrovę. Gražaus gimtadienio tau iš širdies linkiu. Regina, aš taip pat su jūsų tuo vieninteliu ir nepakartojimu, Arturu, kaip reikėtų sakyti, karališkoje didybėje, linkėjimus jums siunčiu ir sveikinu gimtadienio progą.
1: Ačiū labai.
0: Gerą vakarą, Reginutė, gerą vakarą. Šią vakarą vieninteliai karalieniai, kurią turėjau galimybę sveikinti gimtadienio progą. Ir vardadienio progą lygiai taip pat. Šiandien Irma dega tokių žmogiškų gerų jausmų. Pasveikinti savo į tėvelį gimtadienio progą taip ir rašo. Kaip būtų gerai, jeigu paskambintumėte mano tėčiui ir pasveikintumėte mielą tetuką gimtadienio progą. O į to ir pasižiūrėsime, kokiamis nuotaikomis yra gyvas tetukas Viliukas. Tėtis gal užsiėmė šiuo metu? 19:41. Pats metas ir susirinkusiais draugais prisiminti jaunystės dienas, pakalbėti apie ateities darbus ir planus. Jeigu jūs, mėlyi lietuvos klausytojai, pažįstate Vilių šiandien švenčiantį savo į gimtadienį, būkit geri žmonės. Nuneškite sveikinimus, perduokite linkėjimus nuo dukrytės Irmos, kuri tetukui gimtadienio proga prilinkėjo stiprios sveikatos, laimės, ramybės ir džiaugsmo kiekvienoje dienoje. Būkit laimingas, mylimas ir niekada nepraraskite geros nuotaikos, gerbiamas Viliau linkėjimai jums nuo jūsų dukrytės. Beje, šiandien savo į gimtadienį švenčia ir duktė Jolanta, žiūriu, kad galbūt pagal laiką spėsiu ir užbėgti ir pas ją, kad tik tai ji, ta jauna, 35 gimtadienį švesdama, būtų su telefonu rankoje. Aš kažkaip visą laiką prieš esu tą žmonių įprotį vaikščioti su telefonu rankoje, bet vieną dieną privalu. Reikia susirinkti sveikinimus, linkėjimus, dėmesį gerų žmonių. Alio, alio.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, ieškau tos, kuri šiandien turėtų vaikščioti su telefonu rankoje. Jolantos, Jolanta, čia jūs būsite?
1: Taip.
0: Girdžiu iš balsą. Nu, Jolantėlė, sakykite, ar sumušėte šiandien gyvenime tuos asmeninius rekordus su sveikinimu ir linkėjimu gausa?
1: Na, visą dieną plaukė ir tikrai dabar va, jau rekordas yra sumuštas su šio pasveikinimu, tai tikrai.
0: Jolantėlė, ale kaip man gerai iš karto pasidarė. Aš ne tik tai pačią sveikinu, bet ir savo medalį kabinuosi ant krūtinės, vadinasi, aš esu ta legendinė. Na kągi, miloji, leiskit pasveikinti pačią 35-ojo gimtadienio progą, nežinau, ko linkėti, bet mama Danuta sako, tiek daug prisiminimo atminty ir kaip tu augai, Jolantėlė, kaip tu mokės, žaidėjai, bet dabargi jau viskas yra praeity, suaugusi, graži, protinga, savarankiška, nu tokia jau graži. Esu laiminga mama, nes turiu tave 35-ojo gimtadienio progai ir iš širdies tau linkiu visko, apie ką svajoji, visko, ko nori ir meldžiu dangaus, kad visi tavo norai ir visos tavo svajonės išsipildytų. Jolanta Jolantėlė, šypsenėlis, nuotaikėlis ir viso ko paties geriausio dar 5 metams į priekį ir aš tikiuosi, kai bus 40, susigirdėsime.
1: Ačiū labai už šitus sveikinimus.
0: Ir gero vakaro linkiu tai, kuriai privalo gyvenime žydėti vyšnios baltais gražiais žiedais. Linkėjimai, Jolanta.

Oi, skrėja laiškai, šį vakarą skrėja jūsų žinutės, gaudau kaip tik tai galiu, šį vakarą paklausiau, lyg tarp kitko tam, kad nuimt kažkokią įtampą tose skirybų procesuose ir ypač jeigu dar atmintis ir ragai, ko nepasidalinote, kokio daikto nepasidalinote per savo skirybas, Vida man parašė labai didelį laišką, taip, Lietuva iš tiesų labai daug skirybų, kyla klausimas, kodėl, atsakymas tai labai paprastas, sutuoktiniai ar sugyventiniai nesugeba prisitaikyti vienas prie kito ir nenori to daryti. Esu sukūrusi net santuokos apibrėžimą, kad santuoka tai dviejų skirtingų lyčių, skirtingų charakterių, skirtingų temperamentų, skirtingų auklėjimų žmonių gyvenimas po vienu stogu ir turinčių vienas prie kito taikytis, jeigu to nedarys, negyvens. Teismuose tokios kategorijos bylos nagrinėjamos labai neišsamei, dažniausiai pagal advokatų pareiškimus bendrų susitarimų, nesigilinant į jokias skirybų priežastis ir nesiaiškinant, ar iš viso yra pagrindas skirtis. Teismuose neieškoma jokių asmens kaltės įrodymų, nesilaikant net civilinio kodekso normų, kad asmenis galima išskirti tik tai tuo atveju, jeigu protingas žmogus suboktų, kad buvimas kartu neįmanomas, bei asmenys kartu negyvena ir neveda bendro ūkio daugiau nei vienerius metus. Vida rašo, labai žalingas yra mediacijos procesas, kurio metu net niekuo nekaltas asmuo, padaromas kaltu ir dėl menkų nesutarimų asmenys yra išskiriami. Be to mediacijai dažnai vadovauja net juridinio išsilavinimo neturintys žmonės. Mediacijos metu mediatorius neprašo jokių dokumentų, niekas net protokoluoja net paties proceso, mediacijos metu vyksta ginčiai su necenzūrinė leksika ir labai dažnai baigėsi niekuo. Dar daug, ką Vida yra parašiusi apie skirybas, apie Lietuvos teismuose vykdomas praktikas, toksai, sakyčiau, skaudžia patirtį palikęs dalykas. Žinot, kaip būna, gal net ir jeigu aš paklausčiau, va dabar Vidutė, jeigu stovėtų šalia, tai ko ji nepasidalino per skirybas, sakyčiau, tiesos. Elementarios, paprastos tiesos. Nes iki šioliai turbūt jai skauda. Linas rašo, nepasidalinome namų, vaikų, draugų, skaudu, bet tai yra faktas. Aš tikėjausi truputuką, kaip aš sakau, linksmesnės šios temos eigos, bet yra kaip yra. Jaunius rašo, širdelė klausėt kokio daikto? Bonzai nepasidalinom. Tai pridėjęs daug šypsenėlių, suprantu, kad jauniau, bonzai šiais laikais irgi yra vertybė. Ir jeigu tas tikrasis bonzai, jau neįdomu, kam labiau širdis skauda, tau ar jai. Irmantas rašo, rinkome abu knygas, retas ir vieno rašytojo. Kolekcija buvo gera, dėja nepasidalinome. Dabar ieškome būdų, kaip gražiai viską išspręsti. Aš tikiuosi, mielas ir gerbiamas Irmantai, kad tikrai surasite normalų, paprastą, gerą būdą, kaip šį reikalą išspręsti. Gintarė rašo, skirybų metu didžiausia problema buvo augintinis šuo, abu norėjome pasilikti, iš pradžių dalinomės, kol galiausiai liko man, kovoti reikia iki galo, rašo Gintarė. Beje, apie augintinį rašo man ir Ilona, labą širdelę. Juokingai skambės, bet šuniuko nepasidalinome. Jis žinojo, kad šuniuką labai myliu ir čia buvo principas jam paimti. Jis jį buvo paėmęs, o aš važiavau vokti. Ilona, nu jūs tiesiog esate sukurta detektyvinėms istorijoms kurti ir įdomiausioje vietoje užbaigti pasakojimą su viltimi, kad kada nors išeis antrasis tomas. Ilona, o tai ko viskas baigėsi? O čipsinėlių pridėjo ir pabėgo intrigantė. Jadviga rašo, nepasidalinome giminių. Širdelė, pragyvenome kartu 23 metus. Saugome šeimomis, saugome giminėmis, jo, mano, jo patapo, o po to gyvenimas. Išsiskyrėme mes, bet likome, jis mano, o aš jo giminėje. Graži tokia šios temos pabaiga. Jau geriau, kaip sakau, draskytis daiktais, ar ne? Bet likti skirybų metu žmonėmis iš didžiosios raidės.

gražumo trečiadienio vakarą linkiu visiems esantiesiems kartu su lietumi širdelėse, kai laikrodžiai rodo 12 minučių po 8. Pats metas pavartyti kartu su jumis gimimo dienų kalendorių. Labai jau didelių norų papasakoti jums viską, ką žinau apie žmonės. Gimusiosius Liepos 1 dieną žiūriu ir jūs manęs ramybėje nepaliekate. Primenu, širdelėse dar bus ne viena proga šį vakarą pasveikinti saviškius. Jeigu reikia linkėjimų, primenu, kur galite registruoti savo įsveikinimą lietus.fm. 1923 metais gimė Kostas Kubilinskas, vaikų poetas. 1265 metais gimė Dantė, Florencijos poetas. 1961 metais gimė Diana Valso princesė, viena iš žymiausių 20 amžiaus pabaigos pasaulio moterų. 1967 metais gimė Pamela Anderson, Kanados modelis, prodiuserė, aktorė, peta aktyvistė. 1937 metais Klaipėdoje gimė Eduardas Kaneva, operos dainininkas, baritonas, estradinių dainų atlikėjas, vokalo pedagogas. Tais pačiais metais tą pačią dieną Kaune gimė Džilda Mažeikaitė, populiari praeito šimtmečio 7-8 dešimtmečiuose dainavusi estrados dainininkė. Šiandien savo gimtadienį švenčia ir Skaiva Jasevičiūtė, gimasi 1982 metais, žurnalistė, radio ir renginių vedėja. Įdomu, Skaiva, pasakoja apie mūsų gimtadienius, ar ne? Jeigu kas, Skaiva, linkėjimai tau, būk sveika, laiminga ir šypsenos tau. Kalbant apie žmonės gimusiosius, šiandien astrologai sako, kad labai kūrybiški, labai išradingi, jie pasižymė tvirtomis pažiūromis, labai turi savyje didelę įtaigą. Štai kodėl jie labai nemėgsta visokių suvaržymų, apribojimų, neprašytų patarėjų arba nelaikų besibeldžiančių svečių, bet kokį kišimąsi į jų reikalus laiko tiesiog prakeikimu ir labiau linkę darbuotis vieni be kitų, ar tai būtų jiems lygus kolegos ar pavaldiniai. Visą tai kartu paėmus daro juos mini, o kartais, kaip sako astrologai, ir maksi diktatoriais. Šie žmonės labai ambicingi, nepaprastai ryštingi, pasižymintis stiprią valią, todėl jiems būdingas užsispyrimas ir įnoringumas. Tai tokie tie žmonės gimė Liepos 1 dieną. Tai tokius lietaus klausytojus sveikino iš širdies, linkėdama kaip visuomet šypsenos veiduose, džiaugsmo širdyse ir meilės.

Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger paprikinis

0: Sveikinkim vieni kitus, Lietuvoje 20 valandų, 23 minutės. Linas iš Anglijos sveikina brolį Joną Dobiliauską 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Broli Jonai, linki jums Linas iš Anglijos sveikatos ir vyriškos stiprybės ten, kurios labiausiai reikia. Jonai, būkite sveikas, būkite stiprus. Linkėjimą jubilėjinio gimtadienio vakarą. Šiandien ir Daiva švenčia savo į gimtadienį.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, Daivos ieškau.
1: Daiva.
0: Mėla mama, su gimtadieniu. Linkiu tau stiprios sveikatos, kasdieninio džiaugsmo, neišsenkančios laimės. Ir tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, meilės, gražių akimirkų. Ačiū tau už rūpestį, šilumą ir begalinę meilę. Ir žinok, mama, labai tave myliu. Reda sveikina savo mamytę. Daiva gimtadienio proga. Daivužė, linkėjimai.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro. O iš karto net girdisi, kaip nuotaika pasitaisė, kaip moteris atsigavo. Aš tikiuosi, taip ir bus. Gyvenime reikalingi tie tokie gerų emocijų kalneliai. Atrodo, rytą pradėjai vien tik tai nuo žinios, kad gimtadienis, susiplanavai, pasidarėjai. Po to truputėlį viskas atslugo į vakarą, kai pasibeldžia netikėti sveikinimai ir linkėjimai. Tos emocijos turėtų vėl pakelti link debesų. Taigi linkėjimai tiems, kurie šį vakarą švenčia savuosius gimtadienius, vardadienius, arba kokią gražią sukaktį mena ne vienas, o abudu. Kartu. Šiandien žmona Jurgita norėtų pasveikinti Alvydą. Ir sukaktis graži. Ir meilė dar gyva.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotrina, ieškau gerbiamo Alvydo. Alvydai, čia žmonės kalba, kad šiandien yra švenčiama labai graži sukaktis jūsų namuose. Iš kur tas mano kreipinys, gerbiamas Alvydai? Aš tikrai tikiu, kad gerbiamas vyras yra tada, kada žmona šalia jo yra laiminga, o kad jau Jurgita iš laimės ir meilės galva pametusiai. Čia jau ir liūdininkų nereikia. Gerbiamas Alvydai, žmona Jurgita šiandien sveikina jūs 15-ųjų su tuoktuvių metinių progai ir sako, meilė mano, ačiū, kad tu esi, kad myli ir kad darai mane laimingą kiekvieną dieną. Noriu atsakyti tau tuo pačiu. Myliu tave labai.
2: Ačiū, jai taip pat.
0: Būkit laimingi, Alvydai ir Jurgita, ir vienas kitų turtingi, ir jūsų 15-ųjų vestuvių metinių proga. Linkiu 1000 metų sėkmės visur ir visada.

Ne, tebūna palaiminta šį jūsų gimimo dieną, šilčiausi linkėjimai jums skrieja nuo dukterėčios Ingos ir visos jos šeimos iš Biržų, tetulytę. Linkime, kad jūsų kiekviena diena būtų kupina šviesos, meilės ir įkvėpimo. Nuoširdžiausiai sveikinimai, gražiausiai linkėjimai gimtadienio proga. Šiandien sūnus Egidijus sveikina savo mamuką Bronislavą gimtadienio proga. Mieloji Brunytė, jums sveikatos, laimės ir visko, ko trokšta jūsų širdis. O dar žinot, ką sūnus Egidijus sako? Mama, aš tave labai labai myliu. Lina šiandien sveikina Romą 45-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Kuo didžiausios sėkmės visuose darbuose, kuo geresnės sveikatos. Ir perduokit, kad aš labai myliu šį vyrą. Romai, Lina jūs myli. Sveikina 45-ojo gimtadienio proga. Truputuką. Metais yra jaunesnis. Kitas žmogus, kuriam irgi bandau šį vakarą prisiskambinti. Aš tikiuosi, kad ta, kuri užsakė sveikinimą. Nesėdė jam ant kelių, nesgi myli nuo mėnulio ir atgal. Tai gali būt, kad solenizantas šiuo metu josias glėby. Turtukų maitinamas. Pažadais viliojamas. Kalbu apie Vaidą, kuris šiandien švenčia savąjį 44-ąjį gimtadienį. Vaidai, 44-ojo gimtadienio proga laima tau palinkėjo svajonių, kurios pildytųsi. Dienų, kurios džiugintų sveikatos geros, nuotaikos puikios. Ir prašė perduoti, kad myli patį iki mėnulio ir atgal. Na tai ką, Vaidelė, su tuo 44-oju gimtadieniu būkite sveikas, būkite laimingas. Štai Sigira šį vakarą sveikina Auksę gimtadienio proga ir paprastai, bet iš širdies gelmių Auksei linki gražios gimtadienio šventės. Galiu.

0: Meilės istorijos.
1: Tik keli žodžiai yra mano širdyje. Tavo vardas ir jausmas, kurį tau jaučiu. Aš jo paaiškinti negaliu, nes pati nesuprantu. Tačiau žinau, kad šis jausmas skirtas vien tik tai tau. Bandysiu parašyti, tačiau nežinau, kaip pavyks, nes šitą jausmą sunku net apsakyti. Lik vasarai atėjus, prašvinta mano širdis vos išgirdus tavo balsą. Tuomet ir šypsena papuošė mano veidą. O vat žalios akys siunčia tau žvilgsnį nuo širdies. Mano lūpos nori tik tavųjų. Bet jos toli, todėl siunčiu tau oro bučinuką per linguojančius medžius. Per ošinčias bangas. Galbūt tu tas, kurio aš laukiu taip ilgai. Galbūt aš nepaleisiu tavęs niekada. O galbūt tie jausmai suriš mus ilgam. Juk širdžiai neįsakysiu ir jausmo neišvysiu. Todėl širdelė mano liūdė, nes neturiu tave šalia tamsiom naktim. Nes neturiu tave šalia ankstyvais rytais. Neturiu tave šalia, nors širdelė mano šaukė. Bet dėja. Nežinau už ką ir kodėl ir iš kur tas jausmas, bet žinau, jis žaidžia mano širdį. Nesinori tik tavęs. Na nežeisk, neskaudink mano širdelis ir ateik. Aš laukiu tavęs dieną naktį. Laukiu tavęs ilgai, ilgai, ilgai. Tol, kol pamatysiu tave. Nežeisk. Nežinau, kad tu tik tai vienas ją gali pagydyti. O aš juk net nežinau, kas tai per jausmas. Taigi, gal tu žinai?